0: כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: רק ג'ין, טוניק ומועבט.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0: גלגלצ.
1: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
3: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: התייבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא לצחוק, שמור לי שחת שם.
1: גלגלץ מוזיקה זה גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: זה גלגלת.
1: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
0: גלגלת, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

עכשיו, לא חשבתי שהלב הזה יחב, הכי קשה לו לעזור. למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: צהל שש בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך. לפני שעות אחדות אושרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים באקדמיה. 52 חברי כנסת תמכו מול 43 מתנגדים. בין המתנגדים גם כמובן המוסדות להשכלה גבוהה. מוקדם יותר אמש אושר סופית החוק להחלשת תפקיד מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה.
1: 65 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעת, ייצוג ופיקוח, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הגיע להצבעה. על פי נוסח החוק, חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לא תחייב נעוד את הממשלה, והיא תוכל לבחור בייצוג משפטי נפרד. בנוסף, הממשלה תקבע את מנגנון המינויים והפיתורים של היועץ המשפטי לממשלה. במהלך הדיון תקף במליאה השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, את היועצת המכהנת גלי בהרב מיארה.
2: מקומה של גלי בהרב מיארה ומאחורי סורג ובריח, ורק שהיא תהיה שם, הצדק יעשה. גלי בהרב מיארה הייתה ועדיין הנציגה שלכם, היום הכוח שלה נחלש.
0: בגץ עצר אתמול את כניסתו של החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים לתוקף. שר התקשורת שלמה קרעי מסר בתגובה, אין משמעות לצו שמבטל חוק או משה חוק, אין מקור סמכות חוקי לפעולה כזו, אסור לציית לפורעי חוק. כך שר התקשורת קרעי, שלמעשה קורא לממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ. חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה מסר, החלטת בגץ להמשיך לעצור את לומדי התורה אינה חוקית. כל שוטר או חייל העוצר ומשתף פעולה עם מעצר לומדי תורה עובר על החוק. כלומר, גם חבר הכנסת מאיר פרוש, לפחות שניים מהקואליציה, קוראים שלא לקיים את פסיקת בגץ. הלילה, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף נגד מטרות בהורמוז וכן בבנדר אבאס. סנטקום הודיע כי הותקפו מרכזי פיקוד, אתרי הגנה אווירית, מתקני מערב מעקב בחוף, אתרי רחפנים וטילים, כולל אתרים של טילים בליסטיים. מוקדם יותר במהלך הלילה תקף צבא ארצות הברית באי טונב שבמפרץ הפרסי. משמרות המהפכה דיווחו כי בתגובה תקפו מערכות תקשורת אמריקניות ומחלי דלק בבסיס אמריקני בירדן, וכן בסיס של חיל האוויר האמריקני בקווייט. בנוסף, החלה ארצות הברית באכיפת המצור הימי על איראן, ושגרתי לעבר ספינה שניסתה להגיע לאי חרק ולא נהנתה להוראות. מוקדם יותר הלילה הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, איראן תובס בקרוב.
3: They want to settle so badly, they don't like what we're doing, and they do want to settle, we'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
4: Iran defeated soon, they'll be defeated very soon.
0: איראן תובס בקרוב, היא תובס ממש בקרוב, כך טראמפ, ובאירוע אחר אומר, הם משוועים להגיע להסכם, הם לא אוהבים את מה שאנחנו עושים ורוצים להגיע להסדר, נראה אם אנחנו רוצים להגיע איתם להסדר גם כן, או שנסיים את זה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס מאשים גורמים בישראל בהפעלת קמפיין בתשלום נגדו.

0: עתידו ולצורך השפעה על מדיניות טראמפ בנוגע לאיראן.
1: A bunch of people who have quite literally been paid by a former Trump campaign person who was himself paid by certain elements within the Israeli government. And those people are attacking me viciously for trying to accomplish the negotiation objective that the president set for the country.
0: יש גורמים, קבוצת אנשים שקיבלו תשלום מאדם שעבד בעבר במערכת הבחירות של טראמפ, והוא קיבל תשלום מגורמים בממשלת ישראל. אלה האנשים שתקפו אותי על כך שניסיתי לקדם את המסע ומתן, כפי שטראמפ ביקש ממני. ג'יי די ונס מאשים את ישראל. משרד החוץ של ארצות הברית מאשר את עסקאות הנשק עם סעודיה וקווייט בשווי כולל של 2 מיליארד ו-440 מיליון דולר. ההסכם עם סעודיה כולל רכש של עד 20 אלף מערכות הנחיה מתקדמות לפגיעה מדויקת בשווי מוערך של 1.96 מיליארד דולר. במחלקת המדינה ציינו כי המחירה לא תשנה את מאזן הכוחות הצבאי הבסיסי באזור. 9 הנשמות של אלופת העולם ארגנטינה. ארגנטינה עלתה לגמר גביע העולם בכדורגל אחרי מהפך 2-1 על אנגליה בתוספת הזמן, ואחרי שחזרו מפיגור 0-1 הם התמודדו ביום ראשון מול ספרד, גמר שני ברציפות של ארגנטינה שכזכור היא אלופת העולם המכהנת. לאו מסי, קפטן הנבחרת, התגאה בסיום המשחק.
2: Y hoy una vez más nos ponemos lo mejor del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada conseguir dos finales.
0: היום אנחנו שוב מציבים את עצמנו בין שתי הנבחרות הטובות בעולם, וזה מוכיח שכל מה שעשינו לא היה מקרי. אף אחד לא נתן לנו שום דבר במתנה. להגיע לשני גמרים עולמיים, גמרי גביע העולם ברצף, זה לא עניין של מה בכך. הקבוצה היסה נבחרת השיגה זאת, כך מסי. ב-6:40 בוקר טוב אמריקה עם אודי הצורף לסיכום המשחק, המהפך האדיר וההכנות לגמר הגדול. מזג האוויר, שוב, החזאים והחיילים שישנים פה כל הלילה ולכן לא חם להם, מדווחים לנו שלא יהיה שינוי ניכר בטמפרטורות, אבל מה שיקרה בפועל זה המשך עומס החום הכבד בכל רחבי הארץ.
3: בחסות גלגלת, בחסות אי-סייל, המציעה את אי-סייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ, בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
7: מוזיקה, זה גלגלת.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות. גלגלת.

0: איזו דרך לפתוח את הבוקר. אביב גפן. 6:09, גלגלץ, בוקר אור לכולם, לכולן. חמישי כבר בבוקר, ואנחנו כבר יכולים ככה להרגיש לאט לאט, סוף שבוע, קרב ובא. וזהו, ואנחנו פותחים את השעה הזאת של הבוקר, נפרדים מהשעה האינטימית המוזרה עם הלילה, עם המוזיקה שבחרה שיון שירקובה, עם בני כבודי ועם נועה ברון על דיווחי התנועה. עכשיו, חדש, כבר לא כל כך, של איתי לוי.
1: את באה הביתה לישון או להריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה, נעה.

הבן אדם שאפשר להישען עליו. גלגלת 6:20, מהכבישים יש לנו דבר אחד יחיד ומיוחד לספר, כביש 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן בגלל תאונה. סעו בזהירות, נכון, בוקר ואתם הדרך לעבודה, אבל הכי חשוב להגיע בריאים ושלמים. איך תעבדו? יאללה, בוקר טוב, מונסון ברי סחרוף. אנחנו זמינים בוואטסאפ 052-90-2000.

0: סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוס. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופודטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
1: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: פצועי צהל ופצועות צהל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
3: לכל החיים אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
3: המרכז האקדמי פרס.
6: הרשמה בעיצומה.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, חזרנו מההודעות הקצרות, 6:30, כאן לפתוח את הבוקר הזה כמו שצריך לכל מי שרוצה קצת רעש ברקע, קצת מוזיקה, קצת אולי לשכוח מדברים או לחשוב על דברים, יאללה, אל-ג'יי, בריז בלוקס.
9: She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: מטריאל לאבר, סיינה, ספיירו, גלגלץ, מהכבישים. ככה, כביש 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן בגלל תאונה, עדיין כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסרק, 70 לדרום עמוס מתמרה עד אבליים, וזה הכל בינתיים. עכשיו אנחנו ממשיכים עם מירי מסיקה בשיר שכתבה לה צוריה להב. שלחה לו עולמה לפני 3 חודשים, זיכרונה לברכה, והיום היא הייתה חוגגת יום הולדת 75.
1: השמיים כחולים היום ושוב ינואר בלי גשם.
0: אף אחת.

차차차. ככה ברונו מרס מסיים לנו את השעה הזאת על הבוקר כאן בגלגלץ. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לשיון שירקאובה שבחרה את המוזיקה, לנועה ברון על דיווחי התנועה, על הסאונד אלברט אל גרבלי, ואחרינו גורי אלפי. אבל עד אז פר טסי, יאללה יום טוב, תכף סופה שניים.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה? לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו. המציעה מצברי שנאפ לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: שלום, מדברת תת-אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
8: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
9: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים,

0: שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון, ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: שבע בגלי צהל. אושר.
4: 65 בעד, 51 נגד. הצעת חוק היועץ המשפטי למשלה תיכנס לספר החוקים.
3: הכנסת אישרה אמש בקריאה שלישית ושנייה ושלישית את החוק להחלשת המוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. אפרת אביבי כתבתנו הפוליטית תדווח ונהיה עם ראש מפלגת הדמוקרטים האלוף במילואים יאיר גולן. עוברים את הגבול.
5: 70 חיילים עם פצצות תאורה ועם כל האמצעים שהיה להם, עם רחפנים, לא הצליחו למצוא חבורת נערים חסרי כל ניסיון.
3: כך הפכו קבוצת אזרחים לאתגר המבצעי החדש של צה"ל בגבול הצפון.
6: פעילים שלנו מוכנים לעבור על החוק כדי לשמור על עם ישראל, לשמור על תושבי הגולן, לשמור על תושבי מדינת ישראל, מוכנים לשלם מחירים.
3: כתבתנו עיינה בנדרת פגשה את חלוצי הבשן שמסתננים לשטח סוריה. 9 נשמות לארגנטינה. אחרי מהפך אדיר בעשר הדקות האחרונות, אלופת העולם חוזרת לגמר בפעם השנייה ברציפות. אנגליה הולכת הביתה, נסכם את הדרמה ונביא את קולות החיילים שצפו במשחק בגבול עזה.
7: אין אווירה יותר טובה מזה, לחזור מפעילות אחרי יום קשה, באמת, מ-5 בבוקר אנחנו כבר בחוץ וחוזרים עכשיו, זה תענוג.
3: כל הקולות בפינת הספורט, וגם הפסטיבל בפנים, היצירה בחוץ. למרות הניסיונות להשיב את פסטיבל הכל למתכונתו המלאה, גם השנה הוא התקיים בלי הפקות מקור חדשות.
8: כואב שזה נלקח עכשיו מאומנים פה. יותר ויותר במות מצטמצמות לנו, ואנשים יש פחות הזדמנויות.
3: שוהם הר צבי יפרסם בפינת התרבות. בוקר טוב ישראל.
9: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
3: בוקר טוב ישראל, הכותרות. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך, מלבד החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, אושר סופית לפני שעות אחדות, החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים באקדמיה, 52 תמכו, 43 התנגדו. בג"ץ עצר אתמול את כניסתו לתוקף של החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים עד להחלטה בנושא. בתגובה, הטיפו שניים מחברי הקואליציה לאי ציות לחוק. שר התקשורת שלמה קרעי אמר, אין מקור סמכות חוקי לפעולת בגץ, אסור לציית לפורעי חוק. חבר הכנסת מאיר פורוש מיהדות התורה מסר, החלטת בגץ אינה חוקית, כל שוטר או חייל העוצר ומשתף פעולה עם מעצר לומדי התורה עובר על החוק. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף נגד איראן הלילה במספר מוקדים באזור הורמוז וכן בבנדר אבאס. הכוחות תקפו מרכזי פיקוד, אתרי הגנה אווירית, מתקני מעקב בחוף ואתרי רחפנים וטילים בליסטיים. מוקדם יותר הלילה תקף צבא ארצות הברית באזור האיתון שבמפרץ הפרסי. משמרות המהפכה של איראן דיווחו כי תקפו בתגובה מערכות תקשורת אמריקניות ומחלי דלק בבסיס בירדן וכן בסיס של ארצות הברית בקווייט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזה אמש בשני אירועים שונים, איראן תובס בקרוב.
10: They want to settle so badly, they don't like what we're doing, and they do want to settle, we'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
11: Iran defeated soon, they'll be defeated very soon.
3: איראן תובס בקרוב, בקרוב מאוד, כך אומר טראמפ, ובאירוע קודם אומר, הם משוועים להגיע להסכם, הם לא אוהבים את מה שאנחנו עושים ורוצים להגיע להסדר, נראה אם אנחנו רוצים להגיע איתם להסדר או שנסיים את זה, כך טראמפ. רימון הלם הושלך הלילה סמוך לבניין מגורים בשכונת כוכב הצפון בעיר תל אביב. לא נגרם נזק ולא היו נפגעים. המשטרה נמסר שרקע פלילי. עדיין לא ברור אם מדובר בתקרית נוספת במסגרת הסכסוך האלים בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מאשים גורמים בישראל בתשלום למשפיענים כדי להשפיע על השיח בארצות הברית סביב מדיניות טראמפ בנוגע למסע ומתן עם איראן.
12: A bunch of people who have quite literally been paid by a former Trump campaign person who was himself paid by certain elements within the Israeli government. And those people are attacking me viciously for trying to accomplish the negotiation objective that the president set for the country.
3: יש קבוצת אנשים שקיבלו תשלום מאדם שעבד בעבר במערכת הבחירות של טראמפ. הוא קיבל תשלום מגורמים בממשלת ישראל. אלה אנשים שתקפו אותי באכזריות, ברוע, על כך שניסיתי לקדם את המסע ומתן כפי שביקש ממני טראמפ, כך ג'יי די ונס. המאבק בצהל ומשרד הביטחון סביב מינוי ראש המינהל.

0: לאזרחי. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מעוניין לדחות את המינוי הקבוע לתפקיד הרגיש עד לאחר הבחירות. בינתיים מקדם הרמטכ"ל את מינויו של ראש המינהל לשעבר, תת-אלוף במילואים פארס עטילה, כממלא מקום. מנגד, השר בצלאל סמוטריץ' מתנגד למינוי ואף מאיים בעיכוב תקציבים לצה"ל בדרישה למינוי קבע של מועמדו, תת-אלוף יוגב ברששת, שהיה סגן מפקד היחידה ושימש בשנתיים האחרונות כסגן מבקר מערכת הביטחון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש יביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי שם נוסף שעולה הוא תת-אלוף אליעד מואטי שקידומו נבלם בעבר על ידי שר הביטחון ישראל כץ. מדובר צה"ל נמסר בתגובה נבחנים בימים אלה מועמדים רלוונטיים הן לממלא מקום זמני והן למינוי הקבוע. הרמטכ"ל פועל לאיוש התפקיד בהקדם לאור חשיבותו הרבה. עכשיו גלגלצ והתחזית.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
0: כביש 6 דרומה, עמוס מכיוון מחלף נחשונים עד מחלף בן שמן בגלל תאונת דרכים. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 70 דרומה, עמוס מתמרה עד אבליים.
2: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: מזג האוויר, החזאים מדווחים שהטמפרטורות ללא שינוי ניכר. מה אנחנו נרגיש? עומס החום נמשך ויוסיף להיות חם מאוד.
3: בחסות האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, אחד הסיפורים הגדולים בכל זמנים, בחיקובם של מאט דיימון, אנט הווי ורוברט פטינסון, האודיסאה בקולנוע.
4: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
5: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
6: מדינה על הדרך. גורי אלפי.
7: יא.
6: עושה לי את הבוקר.
8: גלגלת. עם החיילים והחיילות.
7: כן, חיילים, חיילות, מילואימניקים, סבב, לא יודע, 3005 של המילואים, אנשים שהשתחררו ומיד קיבלו צו 8 ונכנסו שוב לאותו תפקיד. תשמעו, אני איתכם, וגם אזרחים ואזרחיות, וכולכם בסדר, אני איתכם עד 10 בבוקר, מתחילים את הסופש, ככה רגוע, כמו שאנחנו אוהבים, וזה לאט לאט רק נגביר. באיזי.

Love Story. בוקר טוב, אנחנו פה עד 10, ואתמול כל כך שמחתי שזה לא הלך להערכה, ממש זה היה הרגע כזה שאמרתי, לא אכפת לי, רק שיהיה לו עכשיו עוד, אני לא יכול, אני באוברדוז של כדורגל, מספיק, עכשיו, כן, אני אנגליה, כי אמא שלי בריטית, ו... הייתי רואה הרבה משחקים עם סבתא שלי שהייתה אוהדת שרופה והייתה לוקחת אותנו לכדורגל ומנצ'סטר יונייטד וכל הדברים האלה. אז כן, אנגליה זה בדם, אבל לא, בואו, לא הגיע עד הסוף, לא הגיע. הגיע למסי והגיע לארגנטינה שרצו יותר, וזה לא, כאילו ראינו לפי המשחקים האחרונים וזה שלהם, זה כזה קורה בדקות האחרונות, אבל... בגלל שהם איכשהו גם בחלוקת אנרגיה, גם וגם, תשמעו, עם כל הכבוד להכל, המסי הזה, אני לא יכול, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. היה איזה מהלך שהוא עבר שלושה, כזה באמצע המקרש כזה, ואז השופט היה, כאילו, אז פתאום השופט, וראו את השופט הוא עושה כזה, לא, אני השופט, אל תרגע. פשוט עבר אנשים, הוא היה מדהים, ו... אתם יודעים שיש בוסם של מסי? ראיתם את הדבר הזה עכשיו? יש בוסם של... הלו, אני בעד האיש כמובן מת עליו, אבל מי רוצה להריח כמו? לא? זה כזה הבן אדם? זה זהה? זהה ורצון טוב. זה הריח, לא? לא יודע, אני לא הרע, אני מתנצל עם המפיצים. אבל זה כזה כמו להריח כמו חבר מהכיתה. כמו ירון. אני מריח בול כמו ירון. אנגליה, הלב שלי איתכם תמיד, אבל כאלה צ'וקרים, מה יהיה? ואתה פשוט, איזה מלך, יאללה, ואיזה גמר יהיה. ועכשיו ספרד ייקחו ואני אתבאס תחת, אין לי כוח. איזה תוכנית יש? וואו, איזה ליינאפ. פיין, יונג, קניבלס,

עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, כביש אשקלון אשדוד. עמוס מבאר הגנים ועד מחלף עד הלום. הטלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. אפשר כבר לנחש מי תגיע אלינו בשעה הבאה. בואו ניקח משהו מהזה שלה, מהכוח. אוקיי, סתיו, זה ידעו מיד, זה גם ידעו מיד. מה אני אגיד? זה מלא סדרות, שיחקה במלא סדרות, אוקיי? בוא נתחיל בזה. שיחקה במלא סדרות. ממתי היא משחקת בסדרות? ההופעה הראשונה שלה בטלוויזיה הייתה ב-2003. אוקיי? התחלה. התחלה של משהו. קספרים.

0: לא רוצה לאהוב אותי. נייס.
1: הקטע בר. לא, כאילו, השארתם אותי לבד היום? לא, פתאום אני שם לב. הקטע. מה זה? למה אני לבד? למה אף אחד לא פה? אף אחד. שיון, את, גל, מישהו שיכנס ו... מה אתם עושים? מה הניסוי שאתם מנסים לעשות היום? אתם יודעים הרי שאני אתאה ואני אעשה שטויות עם ה... אלברט, תשב איתי. מה, צריך אותך שם עכשיו? אלא שלכם. זה גלמוד. רבק. היידה!
2: יאני, זה גם יאה.

0: דווח קצת.
1: גלגלץ.
2: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
3: מה? גלגלץ.
0: מה?
3: גם ברשתות החברתיות.
0: רגע.
3: חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ. בכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ.
0: מה אתם לא להשאיר אותי לבד? גם ברשתות.
4: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
5: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
6: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
7: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
9: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
10: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים.
0: מה זה זה? מה קרה? כל טוב? טוב, בסדר גמור. פעם זה לא אני. אלברט, תגיד להם.
1: מוזיקה, זה גלגלת.
11: מדינה על הדרך. גורי אלפי.
0: יס!
11: עושה לי את הבוקר.
0: כביש, תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד שורש בגלל תאונה. בבקשה, עשו בזהירות. בבקשה, בבקשה, בבקשה מכם. חבל, חבל. זה כזה סיוט, ועזבו גם אם זה כזה בקטנה, ולהחליף פרטים, ואז זה... די, אל תבעשו לעצמכם את הבוקר הזה. ואל תבעשו אחרים. כביש נערי החיפה עמוס מאקו מזרח עד כפר מסריק. איילון צפון עמוס מחולון עד השלום. גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן. כביש אשקלון אשדוד עמוס מבאר גנים ועד מחלף עד הלום. הטלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. אתם יכולים לנחש גם מי תגיע תכף, ממש אוטוטו. היא שיחקה גם, מה אני אגיד, זה הכל, זה נורא שקוף מזאת שאומרים מי, איפה היא שיחקה. שיחקה במשחק החיים. היא בטוח תשמח שציינתי את זה.

טיפים, באמת בקטנה, לשלב פה בתוכנית. למשל, אני פעם ראשונה בחיים שהחלפתי שמן, עכשיו עשיתי את לבד, כי לא היה אף אחד בתחנה שיעשה את זה, והיה נורה של השמן, אז לא משנה, קניתי, רכשתי ועשיתי את זה בעצמי, כי לא יודע, חופש גדול, יש שם רק בני 14 עובדים בתחנה, אולי זה בתחנה הספציפית שאני, לא משנה, לא היה מי שיעשה, אז עשיתי את זה בעצמי. ולא יודע מה, לא מכיר את הנועל, לא עשיתי, מזגתי את הדבר פנימה, כאילו פתחתי ויאללה. ואז אמרתי, אני אתייעץ עם הצ'אט בדיוק אחרי שעשיתי את המהלך. אמרתי, תגיד, מה, שמחליפים שמן וזה פשוט מה, שופכים הכל פנימה וזה? אז הוא אומר, מה, עשית את זה? זה מה שעשית עכשיו? אמרתי לו, לא, אני שואל אותך תיאורטית, מה אתה, למה אתה, זה, הוא אומר, איזה אוטו, מראה לו את האוטו, מה? אבל זה, עשית את זה עכשיו? אמרתי לו, תגיד, מה זה, למה אתה בדיבור הזה איתי בכלל? לא, אני, רק תגיד. תקשיב, צריך לעשות את זה ממש, חצי ליטר כל פעם, למדוד שוב עם המדיד, לראות שזה בסדר, שלא יהיה יותר מדי, שלא יהיה יותר מדי, שלא להציף, וגם לא שמים הכל בבת אחת. אמרתי, בסדר, לא שמתי הכל בבת אחת. שמת הכל בבת אחת? אמרתי, לא שמתי הכל בבת אחת. מה יכול לקרות? מה יכול לקרות? תעצור עכשיו, תצא מהאוטו, תלך למוסך, תיקח את זה, צריך להוציא מלמטה, לרוקן את השמן, לעשות זה. האם עשיתי משהו אחר כך? כלום. המשכתי כרגיל את החיים שלי, וזה הציפ, זה הטיפ שלי להיום. תתעלמו ממנו, הוא לא יודע מה הוא אומר, אתם, האינסטינקטים שלכם נהדרים. אני מקווה שהאוטו הזה יחזיק מעמד. זה טיפ מספר אחד. טיפ מספר שתיים, אם יש לכם מכנסיים כאלה שיש להם שרוכים, אתם יודעים שקושרים איתם את ה... זה בקיץ כזה, זה חמודי. ואתם נכנסים למשתנה ציבורית, רק תשימו לב, כי השרוכים, הרי פתחתם אותם. אתם לא יודעים את האורך, אתם לא שמים לב, לפעמים גם זה לא מאוזן. אחד שורר, הגיע למשתנה עצמה, ועכשיו כדי לשרוך חזרה את המכנסיים, אין דרך שבה אתם לא תיענשו על חוסר הזהירות. אלה הטיפים שלנו להבוקר, אני חושב שהייתי מועיל. נכון? היידה! מתקשר לילדה, אז מה

העורך של התוכנית הזה זה בר כץ, העורכת הדיגיטלית הראשית, ניצן נחומזון, עורך דיווחי התנועה בני כבודי, על ההפקה גלה, כלום כפרה עלייך, על הדיגיטל, שיון, שירה קוואבה, בא! למה, עשיתי את זה גרוע מאוד בסוף, נכון? שיון, שירה קוואבה. עשיתי טוב עכשיו. אז תיכנסי לאולפן! אז תיכנסי ותסבירי לי! למה אני צריך מעבר לזכוכית? יש כאן 70 עברות! כמה עברות צריך בשם אחד? מה קרה? תראי, קץ! בר קץ! תמר בנטוויץ' על הצילום, על ההפקה באולפן, נועה ברון על הסאונד, זיו שחביץ, וגם כפרה עליו אלברט אלקרבלי. אוקיי? בסדר? שיון, את רוצה להסביר בדיוק? אז קדימה. כביש תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא עד שורש בגלל תאונה, זה בשבילכם, בבקשה, תפתחו איזה חלון, ותרימו ווליום, ותשתפו אחד את השני בפקק בזה.

0: זה טוב, לא? זה שהילדה בחופש זה אומר שאנחנו לא צריכים לבדוק מה קורה איתה, אם היא בסדר, מה היא הלכה לישון באיזה 2 בלילה. אין לה שעות עכשיו, אין בכלל. היא לא עונה, לא להאמין. זה יכול להיות. לא עונה. אם הייתי צריך משהו חשוב. מה? עוד 8:00. איזה חצופה. היא מסננת. יו, בוא נשאר לא יודע. איזה גועל נפש? וואו. באיזה קטע את לא עונה לי? ואם זה חשוב, תקשרי אליי. זה לא חשוב. למה הגעת כל כך מוקדם? מה יש לך? מה יש לך?
1: התקשרת לבת שלך בשעה כזאת?
0: אני מתקשר אליה כל פעם, אבל עכשיו בגלל חופש גדול, אז...
1: אז בגלל שזה חופש גדול, אז אתה חצוף. מי מתקשר לבת שלך בשעה כזאת?
0: היינו, באמת. יעל שרוני פה מהאולפן, תעשו רעש! כפר עלייך.
1: מה קורה?
0: אבל עוד לא התחלנו.
1: בסדר, בסדר, הנה, אני בכלל לא דיברתי, אתה פנית אליי.
0: בשמונה, לא, בסדר גמור.
1: אני מקדימה נורא תמיד.
0: ממש.
1: מה אין, כן, זכרוני, זכרוני, זה בעייתי, זכרוני, זה...
0: בסדר, אהבתי.
2: אבל מה אתם רוצים? את הטקסט עליו, עליו, עליו, עליו, עליו, עליו, עליו, עליו, עליו, עליו, עליו, עליו, עליו, עליו, עליו, עליו, עליו, עליו, עליו, עליו, עליו, עליו, עליו, עליו,
3: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
2: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

0: את יודעת, יעל, איך עושים אהבה היום?
1: זה מסוג הדברים שאני עדיין יודעת. יש לי עוד מה ללמוד, אני מודה. אני מודה, יש עוד מה ללמוד. ואני פתוחה. פתוחה לגמרי. לא מציתי את כל האפשרויות.
0: מה רצית להגיד לי מקודם?
1: שכאילו לקחת את היתרון היחסי, בגלל שיש פה מצלמות של הרדיו, פתאום, כי חמת לי על הסרט בראש.
0: כן.
1: ואז אמרתי כאילו, אני באמת חשבתי על איך אני נראית בבוקר, וזה אתה לא אמור לעשות את זה ברדיו.
0: כן, כן, קלקלו לנו את זה.
1: קלקלו את זה, אה? כן, זהו, כן. בסדר, אז די.

0: בחסות דורי קמחי תאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר דורי קמחי תאורה.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP באתר ובסניפים.
2: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
3: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
4: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
5: 720! 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
12: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
13: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
14: גלגלץ. בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך, הלילה אושר בקריאה שנייה ושלישית החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים באקדמיה. 52 תמכו, רק 43 התנגדו. מוקדם יותר אמש אושר סופית החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה.

0: מוקדם יותר אמש אושר סופית החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה.
1: 65 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעת, ייצוג ופיקוח, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו לא השתתף בהצבעה בשל הסדר ניגוד העניינים שעליו הוא חתום. בג"ץ עצר אתמול את כניסתו לתוקף של החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. בתגובה קראו שר התקשורת שלמה קרעי וחבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה שלא לציית לפסיקת בג"ץ. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף גם הלילה מטרות רבות של איראן, בהם גם מאגרים של טילים בליסטיים. במשמרות המהפכה טענו כי תקפו בתגובה מערכות תקשורת אמריקניות ומחלי דלק בבסיס בירדן, וכן בסיס של חיל האוויר של ארצות הברית בקווייט. האלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, תקף בריאיון בבוקר טוב ישראל: לא ניצחנו בשום חזית ולא הובלנו שום הסכם.
2: אנחנו לא הובלנו שום הסכם, ללא כפייה אמריקאית. היינו יכולים להגיע להסכמים טובים יותר, ולכן כל מה שאנחנו רואים למעשה זה מה שבעצם האמריקאים החליטו שנכון לעשות, שצריך לעשות. בעיניי זה כישלון ישראלי מזעזע.
0: רימון הלם מושלך הלילה סמוך לבניין מגורים בשכונת כוכב הצפון בתל אביב, ללא נפגעים בגוף וללא נזק. מהמשטרה נמסר שהרקע פלילי. עדיין לא ברור האם מדובר בתקרית נוספת במסגרת הסכסוך האלים בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מאשים גורמים בישראל מפעילים קמפיין השפעה נגדי בשל העמדות שלי מול איראן.
3: A bunch of people who have quite literally been paid by a former Trump campaign person who is himself paid by certain elements within the Israeli government. And those people are attacking me viciously for trying to accomplish the negotiation objective that the president set for the country.
0: יש קבוצת אנשים שקיבלו תשלום מאדם שעבד בעבר במערכת הבחירות של טראמפ. הוא קיבל תשלום מגורמים בממשלת ישראל. אלה אנשים שתקפו אותי באכזריות וברוע על כך שניסיתי לקדם את המסע ומתן כפי שנשיא ארצות הברית ביקש ממני. דברי ג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית. מאבק בצמרת צהל ומשרד הביטחון סביב מינוי ראש המינהל האזרחי. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מעוניין לדחות את המינוי הקבוע לתפקיד הרגיש, שכבר מספר שבועות לא מאויש רשמית, עד לאחר הבחירות. בינתיים מקדם הרמטכ"ל את מינויו של תת-אלוף במילואים פארס עטילה, לשעבר ראש המינהל, כממלא מקום. השר בצלאל סמוטריץ', שאחראי על המינהל, מתנגד ואף מאיים בעיכוב תקציבים לצהל. הוא דורש למנות מינוי קבע את מועמדו תת-אלוף יוגב ברששת, שהיה סגן מפקד היחידה ושימש בשנתיים האחרונות כסגן מבקר מערכת הביטחון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי שם נוסף שעולה כפשרה הוא תת-אלוף אליעד מואטי, שקידומו נבלם בעבר על ידי שר הביטחון קץ בשל תפקידו כמפקד חיל הגנת הגבולות בשבעה באוקטובר. מדובר צהל נמסר בתגובה: נבחנים בימים אלה מועמדים רלוונטיים הן לממלא מקום זמני והן למינוי הקבוע. הרמטכ"ל פועל לאיוש התפקיד בהתקדם לאור חשיבותו הרבה. הרב משה הלל הירש, אחד משני מנהיגי דגל התורה, מותח ביקורת על חברי הכנסת ממפלגתו בשל אופן קידום החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. בשיחה עם תלמידיו אמר: אין טעם להתקדם בחוקים כמו זה ללא תאום מול היועצים, זו רק מריחת זמן. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי גם כעת הרב הירש תומך בהחזרת חוק הפסקת המעצרים לניסוח מחדש מול הייעוץ המשפטי לכנסת. 9 הנשמות של אלופת העולם ארגנטינה. ארגנטינה עלתה לגמר גביע העולם בכדורגל בפעם השנייה ברציפות, אחרי מהפך בחצי הגמר בתוספת הזמן בניצחון 2-1 על אנגליה. כזכור, בפעם הקודמת הארגנטינים זכו בגביע. ביום ראשון הם יפגשו את ספרד במשחק הגמר. מסי כבר מחכה.
4: Y hoy una vez más nos ponemos entre los mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad.
0: היום אנחנו שוב מציבים עצמנו בין שתי הנבחרות הטובות בעולם, וזה מוכיח שכל מה שעשינו לא היה מקרי. אף אחד לא נתן לנו שום דבר במתנה. להגיע לשני גמרי גביע העולם ברצף זה לא עניין של מה בכך, והשגנו את זה, כך מסי. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד שורש בגלל תאונת דרכים. בכביש גהה דרומה יש עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן. איילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד מחלף השלום. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש אשקלון אשדוד עמוס מבאר גנים עד מחלף אדלום. עכשיו התחזית.
5: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: אליבא דה החזאים, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר בעונה. מה שאנחנו נרגיש כמובן זה המשך עומס החום ויהיה חם מאוד. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה מעונן חלקית עד בהיר, חם ולח.

0: אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ורון קוטלר.
1: אליבא דה חזאים.
2: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: מדינה על הדרך. גורי אלפי.
6: יס!
5: עושה לי את הבוקר.
7: תודה, גם את, הכי חמודה שיש.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
7: סיימנו, כל האותות האפשריים, תקענו פה. יעל שרוני, בוקר טוב. את לומדת את המחיר של להגיע מוקדם.
8: מה זה, מה זה?
7: את לומדת את המחיר של להגיע מוקדם.
8: נכון, אני נהנית, אני מתחממת פה, אני לא צריכתי להבין אם לשים אוזניות או לא, גורי.
7: שימי, ככה תשמעי.
8: אני לא שומעת כלום.
7: את לא שומעת כלום באוזניות?
8: נכון.
7: בסדר, תשימי, אני אעזור לך. אז לא משנה, אז תורידי ואחר כך אנחנו...
8: בכל זאת, שמתי סרט.
7: את יכולה לעזור לה עם כל הכבוד לצילומים של עדי?
8: אני לא חייבת אוזניות, לא?
7: זה בן אדם, באמת. את רואה אותה במצוקה, ואת כזה ממשיכה לצלם?
8: לא, זה מה שהיא עושה, תראה, צלמת.
7: אני יודע שהאיש שלך...
8: כן, נדבי?
7: נדב, הוא איש של בוקר. אני יודע את זה, כי כל בוקר, אפילו לפני הבוקר, אני רואה אותו רץ, הוא רץ ליד הבית שלנו.
8: גם.
7: גם. לא.
8: זה קילומטראז' ארוך, סך הכל.
7: מה הוא מנסה לעשות?
8: אורך,
7: מה הוא מנסה להשיג?
8: תשמע, תקשיב, קודם כל אני רואה שזה נוגע לך בנקודה.
7: חד משמעית.
8: בדיוק. אז קודם כל זה הציפרלקס שלו, זה באמת, יש אנשים, אני מקנה בימין, אני מזהה את הפרצוף הזה שלך, אני מכירה אותו, כי אנחנו כולנו היינו רוצים קצת גם להיות ככה, אבל הוא באמת צריך את זה, זה נפשי. עכשיו, אתה נוגע בנקודה הספציפית כרגע כואבת, למה יש איזה עניין עם הברך.
7: והוא לא יכול?
8: ואני עכשיו, ואני בדיוק אמרתי עכשיו שזה הרי התרופה הנפשית, זה התרופה הפסיכיאטרית שלו, אז אתה מבין עם מה אני מתמודדת? עם מה הוא מתמודד?
7: אז מה הוא עושה עכשיו? הוא שוחה עכשיו? מה הוא עושה עכשיו?
8: אז האמת היא שספציפית הוא הביא איזה אופניים.
7: כן, כן, הוא עושה משהו אחר, הוא לא...
8: הוא חייב,
7: הפסיק,
8: והשמין. לא, אין לו את זה ב-DNA,
7: אם אפשר רק, באמת, בקשה אחת.
8: לא ברחוב שלך.
7: גם לא ברחוב, וגם לא ערום. תתלבש יפה.
8: הוא רץ בלי חולצה?
7: לפעמים זה לא נעים.
8: טוב, כי חם אולי.
7: כי חם?
8: יו, איזה כתיב, זה לא מתאים לו, שתדע לך. לא מתאים לו לרוץ בלי חולצה.
7: לי לא נעים. מה העניינים, חמודה שלי?
8: בסדר, מותק, איזה כיף.
7: אני מאוד שמח שאת פה.
8: תודה.
7: ממש. יצא לי, כאילו, לראות את כל הקורות חיים שלך פתאום, חיפשתי כזה רמז, לתת למאזינים, וזה 7,000 סדרות, את שמת לב כבר?
8: יו, אתה יודע שבדיוק... לא,
7: זה משוגע.
8: זה משוגע, מפה לשם, זה 24 שנה, כאילו, התחלתי ב-2002.
7: אוקיי.
8: כן, 2002, 2003.
7: משחק החיים, עם הדבר שהכי רצית, תלנובלות. יצאנו בבית ספר למשחק, ואמרת, זה מה שאני רוצה.
8: יו, זה בדיוק מה שלא אמרתי.
7: ברור.
8: זה לא יקרה.
7: ברור.
8: ובשנייה שקיבלתי את התפקיד הראשון, אני צרחתי כמו משוגע.
7: כן, מה לעשות? אתה רוצה להתחיל את הדבר.
8: כן, נכון, וזה באמת התניע. וזה 24 שנה אחורה, ומפה לשם בלי לשים לב, כן, תקראו מלא דברים.
7: וגם יש משהו בלהיות קומיקאית, זאת אומרת שאת מצד אחד, זה מחזה נדיר.
8: כן.
7: מצד שני, ואת מתחרה כנראה על אותה משבצת כל הזמן, את מרגישה שיש את המשבצות האלה שהולכות וחוצות.
8: נכון.
7: אבל תראי את הרזומה, זה כל התוכניות הקומיות שהיו.
8: איזה קטעים. לא חשבתי על עצמי ככה.
7: מסודרים, רמזור, זה הכל.
8: כן, נכון, היהודים, כן. לא לפני הילדים.
7: לא לפני הילדים.
8: אתה זוכר את זה?
7: מה זה לא? אני זוכר את זה. קודם כל, דניאל נקסטרנד, אחד הכותבים שאני הכי אוהב. ויש שם כמה מערכונים איקונים.
8: נכון, נכון.
7: משוגעים. יש מערכון שהוא המערכון שאני הכי אוהב, שאני לא יכול להגיד.
8: זה לא פוליטיקלי קורקט.
7: לא, זה פשוט לא בסדר.
8: זה לא בסדר.
7: אני לא יכול להגיד את הפאנץ' שלו פה.
8: אוקיי, ברור. הוא מתחיל במשטרת?
7: אבל לא.
8: זה מתחיל במשטרת?
7: זה מתחיל במעין משחק שעושים כזה זוגות בקטע מצחיק. שהם עושים כזה, איפה היית עושה את זה ועם מי? כזה, כזה הכי כזה צחוקים כזה.
8: עכשיו זוגות איפה, על מי אתה נותן לפס? כאילו בבן זוג נותן לך פס.
7: ואז מישהו הגיע, לא, ואז מישהו הגיע, אתה רסת את הפאנץ' כמובן.
8: אוי, לא נכון.
7: כי זה לא אתה מקבל פס.
8: לא, עם פסלה, בטח.
7: נכון, נכון, נכון, נכון, סליחה, נכון.
8: אולי יש מישהו אחר שהרס את הפאנץ' גורי. נכון,
7: ואז הוא מגיע באיחור. ואז הוא מגיע באיחור. והוא לא שמע את ההתחלה. זה כל כך נפלא.
8: אוי, זה כל כך טוב, נכון, נכון.

0: heart is beating, I can feel the recipe. I wonder if my day is coming, blame it on the entropy. My blood is pumping, I can see the end is right in front of me. Don't take it from me, I could be everything, everything.
1: מה היה חשוב לך? להראות לי אותו בלי חולצה. מה הקטע?
2: לא יודעת, אתה התחלת.
1: אוקיי. לא ידעתי שזה הקטע שלו.
2: לא, הוא גם נשמע כזה בשיר מתוקי חמודי כזה, עם הביט הזה והקצב, אבל בסוף תשמע, הוא כל הזמן בלי חולצה, יש שם מלא קוביות, כן?
1: זה הזמר של Imagine Dragons. איך קוראים לו?
2: לא, עד כאן, אני רק יודעת שהוא בלי חולצה.
1: בשיר קוראים Sharks. איך קוראים לו, בר? לא, תישען על הקיר. הכל בסדר. תמשיך, יאללה, תעזבו. לא, באמת, אתם החלטתם לא לעבוד היום. סבבה, סבבה. שום בעיה.
2: אמרת שזה משהו סופר נוצרי, אז זה הבקלש של זה שהוא בלי חולצה.
1: גל, מה השם שלו? לא, אין לי כוחות. שיון, את בטלפון, אני מפריע? אני מפריע לך?
2: היא בדיוק...
1: שירקה וובה?
2: היא עשתה גוגל. עשתה גוגל בדיוק בדקה.
1: תגידי.
2: מה היה רודן?
1: מה עושה עכשיו?
2: עכשיו ברגעים אלה חופש. לא, סליחה רגע. אני מצלמת עונה שלישית שבוע הבא של אל עצמי.
1: אוי.
2: כן. כן, שזה ממש הצליח ויפה וחמוד מאוד.
1: ילדים וזה, ואני זוכר את הגרסה המקורית.
2: נכון, שקראו לה צילה שרוני. צילה קראו לה אימא בספר, כן, אני כמעט בטוחה שאני צודקת, ועכשיו זה מאיה שרוני.
1: תראי אותך, אני נשאר במשפחה.
2: כן.
1: ואני זוכר, את זוכרת מי עשה את זה בסרט?
2: רועי בר נתן.
1: כן,
2: אהוב שלנו, ברור, ברור.
1: עמוד כזה.
2: נכון, אז זהו, אז שבוע הבא אנחנו מצלמים עונה שלישית של זה,
1: כן.
2: ואחרי זה מחכה...
1: תמיד מצלמים תוכניות לילדים, מצלמים אותם בקיץ.
2: בקיץ.
1: כי אז...
2: הם יכולים לעבוד בקיץ.
1: בדיוק.
2: וזה דופק לנו את כל החופשה.
1: זה דופק את החופשה, וגם כל כך חם.
2: נכון.
1: ולצלם...
2: באוגוסט.
1: תמיד יש את הסאונדמן שאומר, חבר'ה, בלי מזגן, בסדר? ואז יש מפיק שאומר... אני יודע מה אני אעשה, אני אביא שרבול, אני אשים את המזגן רחוק, אני אביא שרבול שיגיע עד לסט, והכל יהיה בסדר. זה אף פעם לא עובד.
2: זה אף פעם לא עובד, וזה גם מכוון ספציפית לנתיב אחד.
1: נתיב אחד,
2: זה לא מתפזר.
1: לתחת של בן אדם אחד ספציפי.
2: כן, בית של הסאונדמן.
1: בדיוק, בדיוק. הוא גם מתלונן לך, יש לי כאבי גב מהמזגן הזה על התחת.
2: אז זהו, אני פעם אחת שצילמתי פעם ראשונה באוגוסט בתוך אוטו בלי מזגן, אני זוכרת שבי נשבעתי שזה לא יקרה בחיים.
1: אבל זה קורה שוב ושוב.
2: מה זה, זה קורה? כל שנה זה קורה.
1: כל שנה זה קורה, הדבר הזה. אז רגע, אמרת לי שתגידי לי, תספרי לי סיפור, אני אצטרך לגלות, זה משחק שאת הבאת.
2: כן, אני הבאתי, אמת או שקר.
1: בסדר. אבל לשאול אותך שאלות תוך כדי, איך את אוהבת את זה?
2: לא, מה שאתה אומרת?
1: תמיר בר עשה לי את זה גם, אמר לא לשאול שאלות, רק בסוף.
2: לא לשאול שאלות.
1: לא לשאול כלום.
2: לא יודעת, זה לא הפורמט. זה לא הפורמט. הפורמט הוא, יש לך שני סיפורים, תחליט מה האמת ומה שקר.
1: יש לך שני סיפורים.
2: כן?
1: גו.
2: אוקיי.
1: תאר גמור.
2: יפה. סיפור ראשון, אוקיי. הבת האמצעית של אירונה, היא מפחדת מספרים כמו שאני מפחדת מרופאי שיניים, אוקיי? היא באמת, מישהו...
1: אני קצת מכיר, אז יכול להיות ש...
2: מישהו מתקרב אליה עם מספריים, זה בכי וצרחות כמו של מזריקה של רופא שיניים. עכשיו, השיער שלה היה במצב כבר באמת, באמת גרוע. כאילו זה,
1: אין
2: זה...
1: כזה, אין מצב.
2: לא, לא, באמת, זה קצוות מפוצלים, זה שרוף, זה נראה לא טוב והיא לא מוכנה.
1: את יודעת שאני רק רוצה להגיד, סליחה, זה לא שאלה, אני רק רוצה להעיר.
2: תעיר.
1: כבן לסיטואציה הזאת, אנחנו לא יודעים אף פעם מה זה קצוות מפוצלים.
2: בתור אבא לארבע בנות.
1: בתור אבא לארבע בנות שיודע לעשות צעמות, שיודע לעשות הכל, אנחנו אף פעם לא יודעים, אני לא מכיר בן אחד שיודע מה זה אומר.
2: ברור, כי לכם אין, אתם כל הזמן מקצצים את הקצוות.
1: כן, אבל אנחנו מסתכלים, הדבר שאנחנו רואים זה אתכן, ואנחנו לא יודעים מה זה.
2: גורי, אבל אתה יודע שאנחנו גם ככה, כשאנחנו מתארגנות בבוקר, זה לא בשבילכם, זה בשביל החברות שלנו.
1: לא, למה?
2: אתם לא אמורים?
1: זה לא כדי, אני לא אומר, אני רק מאיר.
2: טוב, בסדר.
1: אולי אפילו באלף. שאנחנו פשוט לא יודעים מה זה אומר.
2: 100%.
1: אף פעם.
2: אז אנחנו יודעות, וזה גם קריטי לנו.
1: ואת חושבת שילדים יודעים.
2: ברור שאני...
1: ואומרים, בוא נאמר, זה עדים קצוות?
2: לא, זה לא קרה קצוות. זה חתיכת נתח רציני מאוד של שיער.
1: אוקיי, בסדר.
2: לא משנה. אני אי אפשר לי... יש רגע שכבר אתה לא... היא לא יכולה להסתובב ככה. באמת, גם היא חושבת ככה.
1: אוקיי.
2: אבל יש סירוב, כאילו, ללכת למספרה. אז מה שעושים זה, מחכים שהילדה פשוט תלך לישון.
1: לא. לא, לא, לא.
2: לא, אני רק רוצה להגיד אבל.
1: לא, לא, לא.
2: אני רק רוצה...
1: בת כמה היא?
2: אני רוצה להגיד, היא הייתה פחות או יותר 11, משהו כזה, 11.
1: מה פתאום? מה פתאום?
2: אבל אני רק רוצה להגיד שזה היה קצוות, זה היה משהו שידעתי שאני צריכה לעשות.
1: לא קרה, נקסט, נקסט. יאללה, לא קרה.
2: טוב, בסדר, גמור.
1: סיפור הבא.
2: אוקיי, סיפור הבא, איראן הראשון, נדב בחול, אני לבד עם הבנות.
1: כן.
2: יש אזעקה,
1: כן.
2: אני מאוד היסטרית.
1: רמת גנית כמוני.
2: כן, בדיוק.
1: אבל יש ממד עכשיו,
2: יש ממד,
1: בבית החדש.
2: נכון, נכון, יש ממד.
1: חמסה.
2: ואני יורדת כמובן ראשונה, אני רצה ראשונה, כן. אני רצה בהתראה ראשונה, כן, כן. אני כבר למטה בממד, ממתינה לכולם, והן יורדות, וילדה אחת, ויש את האזעקה, וילדה אחת לא...
1: לא נוכחת.
2: לא מתעוררת.
1: לא מתעוררת.
2: היא לא מתעוררת.
1: לא הגיעה.
2: לא.
1: סגרת?
2: מה?
1: סגרת הדלת? סגרת הדלת לפני שספרת?
2: לא סגרתי, אבל שלחתי את אחותה להעיר אותה.
1: אמרת?
2: אמרתי, אני כאילו...
1: אני הכי חשובה פה.
2: אני לא עולה למעלה.
1: זה כמו לשים על עצמי קודם כל את המסיכה, ואחרי זה עלייך.
2: כן.
1: לכי תביא.
2: נכון.
1: לכי תביא אחות.
2: כן, זה מה שקרה.
1: זה לגמרי מה שקרה, זאת האמת, זה מאוד את... קצוות ושטויות, את בחיים לא תעשי את זה, את מפחדת מהבנות שלך, פחד
2: נכון,
1: מוות.
2: זה נכון, איזה סיפור גרוע הבאתי לשקר.
1: ממש, ממש.
2: הייתי בטוחה שהוא מעולה.
1: לא, הוא לא, ממש. וואו.

0: כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד שורש בגלל תאונה. איילון צפון עמוס מחולון עד השלום. איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום. גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן. כביש אשקלון אשדוד עמוס מבאר גנים עד מחלף הדלום. הטלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, לא בנהיגה. מה, עכשיו החסות? לא. אתה עכשיו באמת, הייתה לי תוכנית סדורה, אתה סתם.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: כן, בסדר גמור, הנה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי כסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, כסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו כסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.
4: כן, זה זה.

0: יכולה להפסיק, אבל אמרנו שלא מדברים על זה.
1: זה פתוח?
0: כן.
1: זה בגלל, תפטר אותה! תפטר אותה!
0: אני לא יודע, אני לא יכול לפטר אף אחד באמת. שום סמכות על אף אחד. כן, כן, את יכולה, את יכולה. Do it! Do it, lady! Woo! את יכולה, זה בדיוק הרגע שלך. לא, עדיין לא. עדיין לא. עוד לא.

חבל, חבל שאתם לא רואים את הבושות ששיון עשה פה היום. וואו, וואו, וואו. חיילת, עשה פה בושות מול הבן אדם שהגיע, האומן של השעה הבאה כבר פה ומתחמם על הקווים, והיא עושה פה דברים.

0: אבל מאז, מאז משחק החיים, מה שנקרא, היו עוד, לא?
1: כאילו בז'אנר הזה? כן, היה את השיר שלנו. משחק החיים זה היה הדבר הראשון שעשיתי.
0: השיר שלנו, מה, עונה שנייה?
1: עונה שנייה, השיר שלנו, The Big Villain. הוזמנתי להיות המרשעת הראשית. כן. כן, משחק החיים זה היה פעם ראשונה שראיתי את עצמי בטלוויזיה, אגב.
0: לנהל את הגן, יש את הבדיחה הזאת. שבנות שמגיעות לגיל 30, אז הן מוזמנות לסדרות כאלה בתור הרשאית.
1: נכון, האמת שהייתי בדיוק בת 30. בדיוק בת 30 הייתי אז.
0: התיאוריה נכונה.
1: כן, נכון, אבל כבר במשחק החיים הייתי גם כן כזה אחות הרעה, מה שנקרא.
0: נכון.
1: כן.
0: נוח לך בתפקיד?
1: אני לא ידעתי, אני זוכרת שכשסיגל להבין...
0: את כל כך חמודה וחביבה...
1: חיים שלי.
0: נכון, אין לך את הדארק סטריק בכלל.
1: נכון, וזה נורא הפתיע אותי, אני זוכרת שאפילו קצת נעלבתי, כי זה גם חברה שלי כתבה את זה, סיגל להבין, ואמרה לי, חשבתי עלייך כשכתבתי את זה, ואני אומרת, מה, איך זה יכול להיות? I'm the nicest person.
0: אבל באמת the nicest person.
1: אז לא יודעת, אז איך אתה מסביר את זה?
0: את שחקנית טובה, ויש לך, אז... יש לך אולי בלוק את היה... הדבר שיכול להיות.
1: זה תמיד מה שאמרתי, שכאילו כן. יש איזשהו משהו במראה.
0: גם ביהודים באים, כאילו יש... יש כל מיני תפקידים שהם כאילו קצת יותר...
1: לא, ביהודים בהם גם יש גם כל מיני כזה את רחל של יעקב, יש כאילו גם דברים כאלה שהם חמודים.
0: אבל בחלוקה, שירה ואת, אז כאילו אנחנו יודעים לאן ילך תפקיד כזה ואין תפקיד כזה.
1: חמוד שלי, בוא, שירה. לא יודעת כמה אתה מכיר את שירה. מתוק, בוא.
0: היא הייתה פה, היא הייתה פה.
1: יש לה צדדים מאוד מאוד קשים.
0: לא, זה בדיוק היופי. יש כאן מראה הפוכה.
1: נכון. נכון, נכון.
0: שירה יכולה להיות...
1: שירה? The bitch from hell.
0: Oh my god, זה, אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי את זה.
1: לא,
0: זה לא לעניין.
1: להפך, היא תאריך את זה שאמרתי את זה.
0: זה נכון. ואת באמת, באמת, the nicest person. אין לך שום וייב שלילי בשום דרך.
1: אז אני בהתחלה מאוד נעלבתי, לא הבנתי. אני זוכרת שבאתי לאבא שלי, אמרתי, למה נתנו לי את התפקיד של הרן? הייתי בטוחה שאני הנקסט דור, בת השכן, זה אני. אז הוא ענה לי כמוך, זו הייתה תשובה נורא יפה, כי את שחקנית טובה.
0: כן.
1: תשובה יפה.
0: תשובה של אבא.
1: כן, תשובה של אבא.
0: את רוצה לעשות סצנה?
1: מתה לעשות סצנה.
0: לשחזר סצנה מתוך משחק החיים?
1: יו, יש לי משהו נורא מצחיק לספר על נירו לוי, שהיינו עושים את הסצנות. הוא באמת, הוא לא היה זוכר טקסט בכלל, אז מה הוא היה עושה?
0: מה הוא היה עושה?
1: הוא היה חוזר על הטקסט שלי בזמן הזה, לקחת זמן כדי להבין, אני אדגים לך, אוקיי?
0: לא הבנתי.
1: בוא אני אדגים לך.
0: רגע, אבל שיון, תשימי פה את המוזיקה של הטלנובלה. לא עולה לי מפה. גל.
1: איזה, של משחק החיים?
0: לא, אתם החלטתם היום, באמת.
1: לחרב.
0: להשאיר אותי פה, ולא, יש כאן את המוזיקה, תשימי פליי משם. אני לא מצליח מפה, זה לא עולה לי מפה. נעשה ככה, דאבל קליק על זה. או, הנה, רגע, שש. ועכשיו זה עובד? כן? הנה, יופי. עכשיו בוא נעשה זה.
1: אני רוצה לתת לך דוגמה איך זה היה הולך.
0: בבקשה.
1: אתה יכול להיות...
0: כן, כן, כן, כן, עכשיו זה עובד.
1: אתה יכול להיות רגע אני, ואני אהיה קובי.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: תהיה ריקי.
0: כן. להתחיל?
1: כן, תתחיל, תהיה ריקי.
0: מה אתה עושה כאן?
1: מה אתה עושה כאן?
0: הבנתי.
1: ככה סצנה שלמה. מה אתה עושה כאן? וגם כמה פעמים היה חוזר על זה עד שהטקסט היה נוחת לו. כן, כן. זה מנגנון קומי שאחר כך חימצנו אותו במערכונים מסוימים ביהודים באים.
0: טוב, טוב, אנחנו עושים, אנחנו עושים.
1: יאללה, קדימה, קדימה. מה אתה עושה כאן? יואי, זה משחק גרוע.
0: נו, אבל בואי נעשה.
1: הנה, הנה, הנה, הנה. מה אתה עושה כאן?
0: ריקי.
1: קובי. אני רציני. אני ביקשתי ממך שתצא לי מהחיים. מה צריך לעשות בשביל שתניח לי להזיק משטרה?
0: איך את יכולה להיות כל כך אכזרית אליי? אני... זה אני, ריקי. אני קובי שלך.
1: אתה לא שלי. אתה של אחותי. אתה נשוי לה.
0: זה מצב זמני מאוד.
1: שמענו עליך להתראות, קובי.
0: מה, מה, מה, מה? ריקי, אני לא מסוגל יותר. אני לא מפסיק לחשוב עלייך. אני מתגעגע. אני רוצה אותך.
1: אני, ואני, ואני, ואני. אוף! אתה כזה תינוק. תמיד אתה רוצה מה שאתה לא יכול להשיג.
0: רוצה מה שאתה לא יכול להשיג? אל תגידי את זה. אל תגידי שאני לא יכול להשיג אותך. אני מוכן לעשות הכל בשביל זה.
1: הכל?
0: הכל.
1: אתה תעזוב את ליה בשבילי?
0: בחיים לא. כן!
1: מתי?
0: בקרוב מאוד.
1: הפזמון המוכר. בחייך, קובי, אל תבזבז לי את הזמן.
0: תקשיבי לי, אני רציני. ביומיים האחרונים הבנתי משהו חשוב.
1: מה?
0: הבנתי שאני לא אוהבת ליה. וואו! וואו, זו סצנה אמיתית. אני אוהב אותך.
1: אני ממש מצטערת בשבילך. זה מצב לא בריא שגבר לא אוהב את אשתו.
0: אמרתי שאני אוהב אותך, שמעת אותי?
1: שמעתי.
0: אני בחיים לא הייתי מאוהב ככה ריקי בחיים שלי. מה את שותקת? אין לך מה להגיד?
1: אני חושבת.
0: על מה?
1: עליך.
0: אומייגאד! אומייגאד!
1: וואו, וואו, וואו. אנחנו אמרנו את הטקסטים האלה. אנחנו אמרנו אותם. סדרה מעולה.
0: אוי, צריך רגע. אני צריך רגע.

0: קצת נשמע כמו מאכל. זה מאכל פרסי כזה. כשוף נגדי. תשיב תאכל כשוף נגדי. עשית לך אורז וכשוף נגדי.
1: של הדרוזים, של הדרוזים.
0: מה אתה שם? למה את דופקת על המיקרופון?
1: זה היה נראה לי מקצועי לעשות.
0: זה?
1: לא.
0: די, תפסיקי.
1: בסדר, בסדר. בסדר. אני לא מהתחום.
0: סליחה, היה לי סובל. סליחה, סליחה, אני מתנצל. רוצה לעשות לי דיווחים? אני עוד לא הצגתי אותך, אתה עוד לא פה, אני רק אומר.
1: אני לא שומעת, רגע, כאילו אני לא שומעת את עצמי באוזניות, כמו ששמעתי קודם.
0: את יושבת הכי קרובה אליי בעולם, אנחנו פה,
1: לא משנה.
0: אני ממש באוזן שלך.
1: בדיוק. אוקיי, כן, אני רוצה את הדבר הזה שמדברים מהר וזה בדיקציה טובה, איפה זה קורה?
0: כאן.
1: את הצהוב אני קוראת?
0: כן.
1: אוקיי, איילון צפון עמוס מחולון עד השלום, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, גאה לדרום עמוס ממורה שעה עד בר אילן, כביש אשקלון... כביש אשקלון, אשדוד, עמוס, מה זה באר גנים?
0: מה זה? זה מקום, יש אנשים שהם שם.
1: לא ידעתי שיש באר גנים.
0: לא כולם, מכירים רק את רמת גן בחיים שלהם.
1: זה מניאק, זה לא היה מספיק טוב.
0: את רוצה לעשות את זה שוב?
1: איילון צפון עמוס מחולון עד השלום, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, כביש אשקלון אשדוד עמוס מבאר גנים עד מחלף עד הלום. כשאני עושה תנועות גוף זה עובד יותר טוב.
0: מאוד מאוד יפה, הטלפון לדיווחים ותזמונים 1-800-8918, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, לא בנהיגה, ואפשר כבר לנחש מפה, אני מניח, כי הוא פה, כי הוא כבר פה. והוא יהיה פה כל השעה הבאה, ואני אוהב אותו מאוד.
1: אני שרופה עליו.
0: מיסטר.
1: אני מתרגשת.
0: מיסטר. תומר יוסף!
2: חמודים אתם, זה הולך לעבוד הדוע הזה פה.
0: כן?
1: אתה מרגיש? אנחנו שכנים שנים, גורי, יכול להיות ש... מה? מה רצית להגיד? רצית להשחיר?
0: רציתי להגיד שאני לא הבנתי למה עברת לממש קרוב אליי.
1: אני עושה מה שאומרים לי.
0: יש כאן עוד מלא מקומות באולפן.
1: אבל גורי, אני עושה מה שאומרים לי, זה צהל פה.
2: We have never been that close before.
0: ממש. ממש. גורי שלי, זה מוזר עם האוזניות, בסדר. תכף, תכף.
2: זה גם עם המיקרופון, כשאין גיטרה, המיקרופון הזה נורא מוזר לי.
0: זה.
2: נורא מוזר לי כשאין גיטרה.
0: נכון, אז תזיז אותו בינתיים.
2: לא, אני

0: נכון. זה השיר של האחיה.
1: גם אתה שואל, זה מטורף.
0: לא, כי הוא עשה את התנועות של האחיה, אז אמרתי, נכון, כן, כן. שעשיתי את הקורס.
2: זה הטמפו, זה הטמפו של החיים.
0: אבל עכשיו הכניסו עוד שיר.
2: איזה?
0: Bad Bunny.
2: איזה מהם?
0: איזה Bad Bunny הכניסו בתור שיר של...
2: אבל מה החוכמה? זה כבר זה אותו טמפו? מן הסתם.
0: יש בזה גם, כן. וואלה. מן הדבר הזה. איך, איך, איך? כן.
3: לא יכול להיות.
0: כן, כן, זלינגר, כן. תעשי.
4: טיטי מפרגונטון, אני לא מצ'נוביות.
0: נכון.
4: מצ'נוביות.
0: נכון.
4: ואז כי ברגע שנכנסים לקצב, הבעיה היא זה שיש אינטרו מאוד ארוך. זאת יעלה גם. עד שנכנס לקצב.
0: היא פה על הקלידים. היא מחכה.
3: זה אחיה לטינית כזאת, שזה...
4: כן, ממש.
0: כן. אני חושב שהקצב הכי גרוע להחייה זה בוסונובה.
1: הוא מת. הוא לא יקום לתחייה.
0: זה פרפור חדרים.
3: או סקס פיסטולס כזה.
0: וואי, כן, טוב, זה... כן, כן.
3: הרקת את הבן אדם.
4: אתה יודע, גם רוצה לזוז שהשיר שלך, לצורך העניין, שיר נהדר להחייה.
3: באמת?
4: כן.
0: השקעה.
3: אני רוצה לזוז.
4: כן, זה גם מהיר את הבן אדם לפעולה.
3: כן, זה באותו...
0: נראה לי קצת קול מדי, לא?
3: באותו קטגוריה של staying alive, לא?
4: אולי גרסת הרמיקס.
0: אתה תשאיר את זה בהמשך?
3: בכיף.
0: כן? אנחנו נשמח, אתה רוצה, אנחנו כאילו נפרדים מיעל שרוני, ואנחנו לא נפרדים מיעל שרוני.
3: לא, לא, תישארי.
1: אני יודעתי שאני נשארת.
0: כי היא הודיעה שהיא נשארה, שהיא נשארת.
3: אני גם אין מה לעשות היום.
0: את בסדר?
1: לא תכננתי כלום בבוקר, שום דבר.
0: שיון פה, מפיקתנו, על הדיגיטל.
3: על הסושל.
1: היא בוכה או צוחקת, אני לא מצליחה לזהות.
0: היא מאוד מאוד אוהבת את תומה יוסף, בקטע לא סביר ולא נעים. את רוצה להגיד משהו?
1: חמודה, תראה, זה פנטומים, מרסל מרסו.
0: בסדר, כמו.
3: מרסל מרסו.
0: אז תכף, תכף, כן. תומר פה, באולפן. כמה ביצועים לייב. תודה, יעל שרוני.
1: גם אני עוד

0: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
0: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
2: בחסות רמה דרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם, במיזם הדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
3: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
5: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
6: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, בלונות נבחרים בחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה, לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
7: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
8: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
12: מוזיקה, זה גלגלץ.
13: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט אומר, החוק החדש הופך את היועץ לאורך הדין הפרטי של הממשלה. הוא דיבר עם אופר חדד.
16: הדבר המרכזי שזה מתחיל ונגמר הסיפור זה העצמאות המוסדית של הגוף הזה. זה הבלמים היחידים שיש לנו לגבי האופי המשטרי של דמוקרטיה ליברלית. המגן הזה, הבלם הזה נעלם. בעצם עכשיו הופך להיות עורך דין פרטי של הממשלה.
15: על פי נוסח החוק שאושר אתמול בקריאה שנייה ושלישית, חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לא תחייבנה עוד את הממשלה, והיא תקבע את מנגנון המינוי והפיתורים של היועץ. עוד אושר אמש בכנסת החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים באקדמיה, בניגוד לעמדת המועצה להשכלה.

0: מתקדמים באקדמיה בניגוד לעמדת המועצה להשכלה גבוהה. הקפאת החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים. שרת המשפטים לשעבר איילת שקד אמרה בגלי צהל, בגץ עשה את העבודה לחברי הכנסת שידעו כי הם תומכים בחוק בניגוד לעמדת הציבור שהם מייצגים.
1: החרפה של החוק הזה הייתה ידועה גם לחברי הקואליציה. סופר הודיע שהוא פשוט פורש מהמפלגה הזאת שגנבה את השם ציונות דתית. גם דן אילוז החליט שהוא פורש, משה סלומון מצביע נגד. יש עוד ח"כים שפשוט העדיפו להסתתר מאחורי בגץ וקיוו שבגץ יעשה להם את העבודה. משקיעו את מצפונם ואמרו לא נורא, בגץ יבטל את החוק.
0: צבא ארצות הברית השלים במהלך הלילה גל תקיפות נוסף נגד איראן באזור הורמוז ובעיר בנדר עבאס. הכוחות תקפו מרכזי פיקוד, מתקני מעקב ואתרי טילים ורחפנים של איראן. במשמרות המהפכה טענו כי תקפו בתגובה מערכות תקשורת אמריקניות ומיכלי דלק בבסיס בירדן ובסיס של חיל האוויר של ארצות הברית בקווייט. מאבק בצמרת צהל ומשרד הביטחון סביב מינוי ראש המנהל האזרחי. הרמטכ"ל מעוניין לדחות את המינוי הקבוע עד לאחר הבחירות, ואילו השר בצלאל סמוטריץ' דורש למנות את המועמד המועדף עליו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש פרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל.
2: הרמטכ"ל אייל זמיר לא מעוניין למנות ראש מינהל אזרחי קבוע במהלך החודשים הקרובים עד לאחר הבחירות. זמיר מעוניין להביא את מינויו של תת אלוף במילואים פארס עטילה כממלא מקום זמני למספר חודשים. מנגד, השר בצלאל סמוטריץ' דורש למנות קצין במינוי קבע לראש המינהל האזרחי. מועמדו של סמוטריץ' הוא תת אלוף יוגב ברששת.
0: מדובר צהל נמסר בתגובה. בימים אלה נבחנים מועמדים רלוונטיים הן לממלא מקום זמני והן למינוי הקבוע. הרמטכ"ל פועל לאיוש התפקיד בהקדם לאור חשיבותו הרבה. תחזית מזג האוויר. היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר דומה ובשבת צפויה התחממות. אלה החדשות שעורכת אינבל אלבז. בצוות נוגה רותם ואליאנה הרולד.
3: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
4: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. מה? מאוורר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
5: כאילו מה באת לעשות פה נקיונות?
6: מוזיקה, זה גלגלת.
5: יכול.
7: מדינה על הדרך. גורי אלפי.
5: אכן.
7: עושה לי את הבוקר.
5: Thank you.
3: גלגלת. עם החיילים והחיילות.
5: לא רק עם החיילים ולא רק עם החיילות, עם יעל שרוני שאיכשהו עדיין פה באולפן. היא הגיעה מוקדם ממה שביקשנו, והיא נשארה
8: ווי ווי אחרי.
5: היא האורחת שבאמת אני צריך להוציא את השואב. אני צריך לעשות משהו קיצוני. על הקלידים
8: זה הלך והסליפ גם כי אני עליך,
5: יעל זלינגר, כפרה עלייך, מוזיקאית על,
9: אין עליה.
5: ופה יושב פה חתיך מתמיד, מיסטר תומר יוסף.
10: Thank you, ladies and gentlemen.
5: אנחנו איתו עד 10. היי.

0: כן, כן, יעל שרוני, מי? אניה בוקשטיין. לא! שיט! שיט! רגע, אניה, אבל עשה לך קולות. מה?
1: אתה צודק.
0: אני לא מאמין שאני צודק.
2: איזה תפנית.

0: עושה לך כבוד בפרוס.
1: אז אל תטוסי רחוק מדי.
0: זה אבא. זה אבא. זה אבא שלנו.
2: שרשום על האוטו.

0: לא, אתה לא יודע באמת.
1: אומר לך שבאמת, קוראים לה ריטה מרלי, אחת מה-i3, שזה השלישיית בנות של בוב מרלי.
0: וואו.
2: למה היא נושאת את שם המשפחה שלו, סליחה?
1: כי היא הייתה נשואה לו.
2: ושלושתן היו נשואות?
1: In a way. In a way.
0: In a whaler.
1: In a opa. שמי, אני חושב שהיא מחזיקה בשיא גינס האישה הזאת על העלמת עין הגדולה ביותר שנעשתה. ever

0: בתור ילד? זה היה זה? לא. זה קצת יותר מאוחר.
1: כן, זה יותר מאוחר. בתור ילד הייתי יותר שומע מה ששמעו בבית.
0: כן.
1: תימני, מזרחי.
0: כן.
1: וגם ביטלס וכל מיני כאלה.
0: כן. כי הפתיע אותי באלבום סולו הראשון שלך, שזה אל תטוסי, זה משם, לא?
1: לא.
0: אל תטוסי זה השני?
1: השני, כן.
0: אוקיי. אז בראשון, גם כן, זה לגמרי כאילו על טהרת הרגעי.
1: נכון. שזה הגיע גם מהמקום הזה של ההשפעה של בוב מרלי ואחרים, ובכלל הרגעי, וגם מהמגבלה הזאת שאני עשיתי פעם תאונה, שהיד שלי, יש לי פה במפרק הזה...
0: אתה מדבר על הטיפוף עכשיו?
1: לא, אני מדבר על נגינת גיטרה.
0: דווקא על הגיטרה.
1: שהצ'אפ הוא בא לי מתוך מגבלה.
0: מצחיק.
1: זאת אומרת, אם אני מחזיק יותר מדי זמן אקורד, לדוגמה, אם אני עושה כזה דבר, מתחיל לחוב לי. אבל אם אני עושה את זה, אז אין בעיה.
2: מה שמראה לך שכל משבר זה הזדמנות.
1: כל משבר הוא סגנון מוזיקלי.
2: כל שבר ביד.
0: הייתי סוגר לה את המיקרופון, אבל היא חולקת את המיקרופון איתי. היא יושבת כל כך קרוב. תשמע.
1: כן.
0: זה היה מה? זה היה תאונת אופנוע אז?
1: זה הייתה שדרס אותי אופנוע.
0: דרס אותך אופנוע, נכון.
1: נכון, כן. עשיתי צוקהרה כפול.
0: כן.
1: נפלתי על הראש ועל היד.
0: שזה מפתיע שככה שברת את היד, ולא באיך שאתה על במה.
1: גם שם לא מעט.
0: הפסקת עם זה קצת. או שאתה עדיין...
1: כן, אתה יודע, אני כבר לא עושה סטייג' דייבינג.
0: לא, אני הייתי רואה אותך עושה דברים מפחידים מאוד.
1: כן,
0: פעם הייתי... עוד לפני המוזיקה הייתי רואה אותך גם בסטנדאפ ובמערכונים ובשטויות.
1: כן, נכון.
0: עושה דברים לא בסדר. לא בסדר.
1: מחר כלבילונות.
0: כן.
1: נכון, אתה זוכר?
0: קופץ בחיפה יש כזה יציע, קופץ מהיציע, נתפס על המסך של הבילון ויורד איתו למטה.
1: קלאסי. גם אנחנו היינו עושים.
0: כן, היינו עושים, היינו עושים. אני היום רואה את גל תורן עושה את זה בהופעות במסדס. כל מיני כאלה.
1: נכון, וגם ראיתי פתאום.
0: אני רק קצת, בבקשה די.
2: בן אדם, אתה בן 50.
0: בבקשה די, בבקשה תפסיק לעשות את זה, בבקשה די. זה מלחיץ אותי מאוד.
1: אתה חרדתי עם העניינים האלה.
0: כן.
1: כן, האמת שזה קצת...
0: אין צורך.
1: היום אני לא יודע... כן. לא שם.
0: לא שם, לא שם. קרחץ של בוקר.
1: ממש.
0: יואו. ללוי סיקי שזה עכשיו...
2: בואי מה שבאתי להגיד.
0: כן, יש לו בסטנף את הדבר הזה שכל בוקר...
2: אתה מתעורר.
0: אתה מתעורר ואתה כזה... אוי, שוק. זה עכשיו עוד פעם. למה? פשוט נורא. אבל עכשיו אתה מתעורר... פעם מתעוררת בצאלים, היית מתעורר, ועכשיו אתה מתעורר בפרדס חנה.
1: פאקינג פרדס חנה.
0: ונעים ושקט.
1: האמת שכן.
0: וזה...
1: כיף.
0: כן.
1: כן.
0: עשית את זה בסוף. כאילו, חשבת על זה הרבה?
1: חשבתי על זה הרבה, כי אתה יודע, פרדס חנה בכל זאת, וזה...
0: כי מה?
1: אתה יודע, כל העולם הזה שסיפרו לי שהוא נמצא בפרדס חנה וזה, ואז אתה מגיע, אתה מגלה את האקלקטיות המטורפת של המקום הזה.
0: חשבתי שזה מה שסיפרו לך, האקלקטיות הזאת.
1: לא, דווקא היה חד גוני כזה. אתה הולך לחבק עצים.
0: אוקיי, אוקיי.
1: ווואלה, ממש כיף שם.
0: ממש כיף?
1: ממש כיף.
0: והילדים מבסוטים?
1: ממש, בעננים.
0: כן, איזה כיף.
1: כן.
0: איזה כיף.
1: כן, מצאנו פינה טובה.
0: איזה יופי, אני שמח מאוד מאוד. תכף נמשיך לדבר על הרבה דברים שלך. אבל אנחנו נשמח לביצוע.
1: אוקיי.
0: בדיוק הוא הוריד את הגיטרה.
2: אם אתה כבר פה.
1: מדהים.
0: מה אתה אומר?
1: מה אתה רוצה להתחיל?
0: מה שאתה רוצה. מה שאתה.
1: קרימינל?
2: יאללה.
0: יאללה. Let's go. Let's go. בבקשה.
1: יעל זלינגר.
0: יס!
1: אוקיי, אוקיי. אוקיי, אוקיי. היי.

0: איך חשבת שאני אלך מפה? איך חשבת בכלל שאני אלך מפה?
1: איזה ביצוע מעולה! מחר אתה בקיבוץ גלעד.
2: נכון.
1: אז זה גלעד.
2: לא, זה גלעד.
1: זה גלעד דווקא,
2: אתה צודק, אתה צודק.
1: וב-5 באוגוסט אתה ביריד חוצות היוצר בירושלים, וב-25 באוגוסט אתה בפסטיבל סמילינסקי.
0: איזה כיף לי.
1: בבאר שבע. זה כיף. איזה ביצוע, שיון!

0: אבל כשהכרנו, תומר, אז אני חושב שהמוזיקה שהכי דיברה אלינו ודיברנו אותה כל הזמן, הייתה פאנק. נכון?
1: לחלוטין.
0: זה היה כאילו הדבר.
1: הדבר. מה, היה לנו לילות מטורפים שם בחומוס בר.
0: חומוס בר. כן, כן, כן.
1: וואו, מלא ג'אמים. כמו משוגעים.
0: איזה כיף.
1: איזה כיף.
0: איזה כיף, היה הרבה מזה.
2: נכון. ג'אם בחומוס בר?
1: כן, כן, כן, את לא מבינה. לאיזה רמות זה הגיע. אפילו היה לילה אחד שהלהקה של סטיבי וונדר באה לנגן בחומוס בר.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: משהו מטורף. פאנקדליק!
0: הפרלמנט.
1: הפרלמנט, נכון, נכון.
0: באמת, באמת, באמת.
1: צודק. איך יכולת להתבלבל?

0: די מדהים. בר עכשיו אומר שמה שאתה מדבר עליו, כן. הרגע הזה בחומוס בר עם הלהקה של סטיבי וונדר,
1: כן.
0: אין תיעוד לדבר הזה.
1: יש מצב שאין תיעוד, כן, זה לא היה כזה טלפונים שולפים טלפונים, לא, היית צריך להביא
2: מצלמה.
0: היית צריך להביא צוות צילום.
1: אבל זה היה מטורף, היה לו הופעה בבריכת הסולטן, ואז הלהקה הגיעה עם המתופף המשוגע הזה.
0: אני זוכר שגם רוי?
1: כן, ברור.
0: נכון, ג'ים איתו אפילו על הבמה.
1: נכון, נכון, יש מצב. רוי... גם אתה?
0: רוי אדרי.
1: כן, רוי אדרי. וואו.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
3: אני עדיין בשוק מצמד השילוב הזה של סטיבי וונדר וחומוס בר, אני מנסה להקל ולהבין על מה אתם מדברים.

0: עוקב קצת המונדיאל וזה, אתה בעניינים?
1: בדרך כלל לא.
0: בדרך כלל לא.
1: לא בכדור, לא בכלל לא זה, אבל הפעם דווקא כן, ואתמול, וואו.
0: אז כאילו, כי אתה יותר בבדמינטון, זאת הבעיה?
1: אני עמוק בבדמינטון.
0: עכשיו, מי שחושב שזאת בדיחה, מה שאנחנו אומרים עכשיו, זאת לא בדיחה, זאת באמת משחק בדמינטון בקבוצה.
1: גורי, אני מצאתי את עצמי בגיל 45 בערך זה היה, מוצא את הדבר הזה, את הדבר הזה שנקרא בדמינטון.
2: איך קרה? מתי היה הרגע?
1: מישהו הביא, זה כמו סמים.
0: מישהו הביא, מישהו הביא. בינינו נוצא.
1: איך נוצא? אני כזה רגע. לא, מישהו הביא את זה בקיבוץ, אז שגרתי בקיבוץ, אבי חבר. ואני כזה, what the fuck is this? זה כאילו, אני מצאתי את יעודי.
0: איזה שטויות.
1: אני בימים שיש... בימים שיש לי הופעות על אימון, כאילו, שאני מוותר על אימון בשביל הופעה, אני מתבאס.
2: זה כאילו קונטרה לתופים, אתה מבין?
1: אתם לא מבינים.
2: כאילו, התופים בכדור נוצא שאתה פשוט לא שומע אפילו את
1: ה... לא, זה ברמות באמת.
2: את הרגע שהוא חובט במשהו.
1: עכשיו, אף אחד לא יבין את זה, זה נשמע מופרך, וזה אף אחד לא יבין את זה עד שלא מנסים את זה. שיחקנו.
0: שיחקנו ביחד.
1: אחרי ששחטת אותי בפינג פונג. אחרי ששחטת אותי בפינג פונג, אמרתי לך, בוא, בוא, בוא.
0: בוא, בוא, ילד, בוא. בוא, אני אראה לך עם הנוצא מה אני יכול. בוא, אני אראה לך משחק שהוא בהילוך איתי. נראה איך אתה עם הילוך איתי.
2: ואתה לא התמכרת, גורי.
1: אני פרול התמכרת.
0: זה בסדר, לא, זה כיף.
1: אני לא יכול להסביר את זה.
0: כיף, זה כיף.
2: מה?
0: אבל לא, עכשיו...
1: לא, אתה שיחקת פעם אחת?
0: כן.
1: ואתה יודע.
0: לא.
1: זה כמו שלוקחים שחטה פעם אחת ומשתה.
0: אני חושב שאולי כל הדיון הזה...
2: לוקחים שחטה, אבל זה לא עובד עליי.
0: אולי אפשר בלי הדיון הזה? תודה, בוקר, בואו, די. די.
1: לא, אבל אני באמת, אני חושב שזה אחד הדברים הכי מדהימים שעשיתי בחיי.
0: תומר, אתה עשית הופעות, אתה עשית בלקן, בלקן ביטבוקס, אתה עשית את החצר האחורית, אתה עשית דברים כל כך, כל כך, כל כך משמעותיים בחיים של כל כך הרבה אנשים, אתה פסקול חיים של כל כך הרבה אנשים, זה שאתה משחק בדמינטון, זה לא מעניין את התחת של אף אחד, זה לא אחד הדברים הטובים שעשית, ולא כלום.
1: בשבילי.
0: תפסיק לקשקש במוח.
1: בשבילי.
0: אוי, באמת.
1: אני בדרך לפרישה.
0: אל תפרוש אף פעם.
2: למרגול
0: יש שיר חדש, ואני מאוד מאוד אוהב את מרגול. הנה זה.
1: אוי, זה כמו הפתיחה של בוב מרלי.
0: נכון.
1: באמת? זה שיר חדש של מרגול?
0: תענוג. לשיר וליהנות.

0: גלי צנני, חדש ויפה. Yes.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד השלום בגלל תאונה. גאה לדרום, עמוס ממורשה עד גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד, עמוס מבאר הגנים עד מחלף עד הלום. הטלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-891-8 אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ. 052-90-2002 אפשר לכתוב לתומר יוסף פה. שאלות אם בא לכם ליעל שרוני גם, כי היא פה. עדיין פה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
7: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
8: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו המקפצה שלך לאזרחות.
0: יאללה.
9: מוזיקה, זה גלגלץ.
10: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
0: די, תודה. תומר יוסף, בא לך עוד איזה ביצוע פה באולפן? בסדר גמור. שוב נגיד מחר קיבוץ גלעד, ובחמישה באוגוסט, שזה היה מולדת של אבא שלי, שהוא המציא שזה היה מולדת שלו, כן, כי אין לו תאריך, אבל זאת היה מולדת, בירית חוצות היוצר ירושלים, וב-25 באוגוסט, בפסטיבל סמילנסקי בבאר שבע.
11: יפה.
0: תודה.
11: אתה עושה עבודה נהדרת.
0: מה תשאיר?
11: נעשה איזה גרסה כזאת קטנה של אני רוצה לזוז.
0: יש.
11: יש?
0: Let's go.

0: שפיץ, אני רוצה שכל מי שנכנס יוציא את המיץ. לא מספיק שיש לך את החשק לכופף את הברכיים, להוציא את הידיים מהכיסים אל השמיים.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: נראה שזה הולך להיות עניין.

0: רוצה למלחמה, לא רוצה למשטרה, אני לא חייל בשביל שלא תפקי לי ילדה. לא רוצה חיים בעצב, עדיף להזיז את התחת ולחיות חיים בקצב. לא רוצה רגשי אשמה, בשביל מה טוב למות?
1: בשביל מה?
0: טוב לחיות בעד עצמנו, טוב לרקוד על שני רגלינו, טוב זה מה שימרח לי חיוך על הסף.

0: נעשה אל זלינגר. איזה יופי, איזה כיף.
1: מה,
0: אנחנו נעשה שדיברנו? אז כאילו, כמובן שמוזיקה זה החיים והכל, ופתאום גם עושה לך שוב חשק לעשות דברים אחרים, זאת אומרת, רואה אותך טיפול לילי, רואה אותך מבליח פה ושם, אתה יודע, אצל תמיר בר בקטנה, אבל בא לך לעשות, כאילו לחזור לעשות קומדיה?
2: תמיד, אני אף פעם זה לא היה משהו שאמרתי, אני לא עושה,
0: לא, ברור.
2: אני לא זה, אבל...
0: אבל היית יותר ממוקד
2: כן,
0: בדברים
2: כן,
0: שלך.
2: כן, כן, כזה יש לי את הפריבילגיה הזאת כן. של כאילו... I got my thing.
0: כן, כן.
2: ו- I can do...
0: אבל זה גם תוצאה של גיל, אתה מגיע לאיזה גיל, כן. כאילו פתאום כזה... אני עכשיו יכול לעשות קצת מה שאני רוצה, באמת.
2: זה לגמרי גיל כזה.
0: כן.
2: זה אני אעשה מה שאני רוצה, ולא מעניין אותי כלום.
0: כן. אבל אתה תיזום משהו בעולם הזה של הקומדיה, או שאתה אומר, אני פנוי? אני פתוח.
2: אני פתוח לגמרי, זה דבר ראשון, לחלוטין. גם בא לי. אני בשלב כזה שנורא בא לי.
0: כיף.
2: והייתי רוצה ליזום, אבל רק המחשבה...
0: להתחיל,
2: רק
0: פיתוח,
2: המחשבה, לא, רק לשבת, רק לשבת לעשות, לכתוב, כאילו. תן לי לעבור את השלב הזה של הכתיבה.
0: נו, באמת.
2: ואני...
0: נו,
2: טוב,
0: באמת.
2: You know,
0: כן,
2: you know.
0: זה החיים.
2: כן, זה הסיוט של החיים.
0: נכון. אבל איזה כיף זה כשזה יוצא, כשקורה
2: כן,
0: משהו
2: כן,
0: כבר,
2: תכלס,
0: כשעברת את כל התהליך.
2: זה מדהים.
0: מהפיתוח עד לזה, ופתאום זה... קורה, ואז אתה הולך לצילומים, או אתה הולך ועושה את הדבר הזה על במה.
2: זה כל כך בא לי להיות ברגע הזה.
0: אוקיי, אוקיי.
2: מתישהו זה יקרה, אני אמרתי
0: לא, זה יקרה, קודם כל, הנה, אנחנו משגרים את זה החוצה, וזה יקרה. ונפגשתם קצת החבר'ה?
2: כן, הייתה פגישה לא מזמן.
0: היה איזה סוג של ריוניון שלא היה הרבה שנים.
2: מלא שנים לא היה.
0: מדברים על הפלטפוס.
2: על הפלטפוסים, כן. חנה נהדר כמובן. בעין.
0: חנן לדרמן החמוד.
2: כן.
0: שאוט אאוט לאחד האנשים המוכשרים שפגשתי בחיי.
2: החמודים שפגשתי בחיי.
0: ממש, ממש. הוא היה צריך להיות, קודם כל הוא היה צריך להיות ראש עיריית גבעתיים. נכון?
2: לגמרי מתאים לו.
0: הוא היה צריך להיות ראש עיריית גבעתיים, ואחר כך לפי דעתי גם שר, הוא יכל להיות...
2: לגמרי.
0: ממש.
2: להזיז עניינים במדינה.
0: כן, כן, כן.
2: הוא בן אדם כזה.
0: והוא חזר בתשובה ו...
2: כן. אבל כל שאר החבר'ה הגיעו, והיה ממש כיף לראות את כולם אחרי כל כך הרבה זמן. וואו, היה מפגש מרומם.
0: זה כיף.
2: כן.
0: אצלך בחצר?
2: כן.
0: יס.
2: כן, הכנתי לכולם פיצה.
0: ברור.
2: כן.
1: זה מצולם?
2: יש, יש, יש תיעוד של הדבר הזה.
0: יס. איזה כיף. יאללה, נו, שיקרה.
2: בוא נראה.

0: רוצה לשחק משחק?
1: אני?
2: אני?
3: שחק.
0: זה קליל. כן?
3: יאללה.
0: חשבנו מה אפשר לשחק איתך ככה הכי בקטנה, ולא ידענו כמה אתה בענייני מונדיאל וזה, האמת.
3: בסדר. לא, זה לא פורטה, אבל אני בסדר.
0: אז חשבנו לשחק את המשחק, האם זה שם של שחקן כדורגל או דיקטטור?
3: אוקיי.
0: נראה לי נחמד.
3: כן.
0: נכון?
3: סך הכל.
0: מוכן?
3: כן.
0: יעל, את רוצה לשחק איתנו?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: אוקיי, בסדר, אז אל תציצי.
1: טוב, כן, לא מציצה. לא רואה עד שם.
0: לך יד לכם.
3: וגם אסור לך לנחש.
0: אוקיי. מוכן?
3: כן.
0: בסדר גמור. ויקטור גיוקרס.
3: גיוקרס?
0: כן, ויקטור גיוקרס.
3: שחקן...
0: כנראה אני לא...
3: שחקן כדורגל יווני.
0: שוודי.
1: אתה גם יודע להיער, זה גם הומו, צריך לציין את המקום.
0: אני מאוד אוהב. שוודי, יפה מאוד, יפה.
3: תודה רבה.
0: זה, אני מתחיל קל. פאפה גיי.
3: מי?
0: פאפה גיי.
1: דיקטטור.
3: קודם כל לא ידעתי.
0: אתה אמר... אתה אמר דיקטטור?
1: כן.
3: וואו. תשמע, אם הוא דיקטטור... יאללה, נלך על דיקטטור.
0: הוא שחקן בצרפת.
1: אוקיי.
0: ממש.
1: תהיה לך דיקטטור פאפה גיי.
3: וואו.
0: פאפה דוק. שקט, מה זה שקט?
1: לא, אוקיי, עכשיו כן, זה דיקטטור.
3: זה דיקטטור.
1: כי הוא דוקטור.
3: ברור. הוא למד את זה. הוא למד את זה. איך נהיים דיקטטורים?
0: זה בהאיטי, והוא כמובן דיקטטור. 57 עד 71.
3: זה מקודם ניסית כאילו...
0: בדיוק, ואז היה זה. יפה, יפה, יפה. אוקיי, בסדר גמור. וואו.
3: שמע, יש כל כך...
0: יונג מין סון.
1: טריקי.
3: לא.
0: זה בעצם שאלת גזענות.
3: לא, אני אגיד לך למה.
0: כן?
3: לדעתי, אני מכיר את כל הדיקטטורים האסייתים.
0: זה הדבר הכי גזעני ששמעתי בחיים שלי. בחיים שלי.
1: זה בבדמינטון.
3: אם יש משהו שאני חוקר בחיים האלה, זה דיקטטורים אסייתים. זה שחקן כדורגל.
1: גם אני אומרת. זה בא לבלבל.
0: אתה רוצה להגיד מאיפה? יונג מין סון?
3: סון, אם אני לא טועה. זה משפחה קוריאנית.
0: יפה, דרום קוריאה.
1: שחקן.
0: יפה, שחקן כדורגל.
3: תודה רבה.
0: יפה, יפה, יפה. מבוטו טסה סקו.
3: לבריאות. זה מכשיל ממש.
1: אני, יש לי תחושה, אפריקה, דיקטטור אפריקאי.
3: כאילו, אבל זה הכי אובייס כזה.
1: אז זה אובייס.
3: של שבט ה-whatever.
1: בסדר, הוא משבט ה-whatever.
3: אבל הוא...
0: כמה גזענות.
3: אתה תפסיק עם כל הזה, זה לא גזענות.
1: אתה יכול להגות...
3: ככה דיברו לפני חצי שעה. אתה יודע, מה?
0: ככה דיברו בחדשות.
3: כן, בדיוק.
1: אתה יכול להגות את זה שוב?
0: בוודאי. מובוטו טסה סקו.
1: המובוטו מרגיש לי דיקטטור.
3: אבל הטסה... זה מספר טסה.
0: חבר'ה, החלטה, נו.
3: כדורגלן.
1: דיקטטור.
0: דיקטטור בקונגו, מ-65 עד 97. אחרון ודי?
3: כן.
0: אוקיי. הייתם טמבל.
3: אתה לא תצעק עליי, בחור. הייתם טמבל. מה את אומרת?
1: אני נמשיך עם הגזענות ונגיד...
0: אתם רוצים עוד אחד?
1: ונגיד כדור.
0: אתם רוצים עוד אחד?
3: יאללה.
0: סדאם חוסיין.
3: מה, יש כדורגלן כזה?
0: אני אומר, יש...
1: זה שם נורא גינרי.
0: נתתי לכם, הייתם טמבל וסדאם חוסיין.
3: טוב, הייתם...
1: הייתם?
0: כן, כן, כן.
1: אני והייתם, we go back.
3: הוא שחקן כדורגל.
0: הייתם הוא שחקן כדורגל, והוא מסודן, כן.
3: וסדאם חוסיין הוא גם וגם.
0: נכון, הוא גם וגם.
3: ידעתי!
0: מפקיסטן, יש סדאם חוסיין שהוא שחקן עבר.
1: יפה, תומר, יפה.
0: וכמובן סדאם חוסיין. יפה מאוד!
3: אורייט!
0: כל הכבוד! כל הכבוד. תמר יוסף, אני נהניתי מכל רגע.
3: גם אני.
0: אני אוהב אותך מלא.
3: אוהב אותך גם.
0: תודה רבה שבאת.
1: גם אני.
3: גם אני.
0: יעל, נפרדנו כבר איזה 5-6 פעמים. יעל שרוני, תודה רבה שהיית. אוהב אותך מלא. לא, את לא יכולה לנסוע איתי.
1: נכון, למה לא באנו יחד?
0: יעל זלינגר.
3: יעל זלינגר.
0: כפרה עלייך. תודה רבה על הכל, וכל מי שעשה את התוכנית הזאת, תודה רבה. וכן, שיון, גם, אני לא יודע על מה אני מודה לך.
1: גזמת.
3: גזמת.
0: מה?
3: היא עשתה את כל הזה.
0: את כל המה?
3: כל הווייב נתנה.
0: כל הווייב היא נתנה?
1: היום כן.
0: בסדר, אז אני מקדיש לה את השיר הזה. אוקיי, סבבה. יאללה, קדימה.
2: פצצתי.
0: כן, פצצתי,
3: יאללה. פצצתי!
0: פצצתי! תן!
4: אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי.

0: בבקשה לכי, פשוט לכי, תעזבי את האולפן, די. אני קובע פה, אני מדבר עם תומר ואני קובע איתו איזה דייט ככה עם הילדים וזה שניפגש, ושוב היא חזרה לאולפן ואומרת, איפה, מתי, שבת? שימי פה, מה יש לה? וואו, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. תודה שוב לאורך התוכנית בר כץ, כפרה עליך, ולאורך את הדיגיטל הראשית ניצן חומזון, ולאורך דיווחי התנועה בני כבודי, ועל ההפקה גל הכלום, ועל הדיגיטל שיון שירה ועל הצילום תמר בנטוויץ', ותודה רבה לנועה ברון על ההפקה באולפן, ותודה רבה לזיו שחביץ על הסאונד, ואחריי נוגה שחר, כפרה עליה עם קולות החיילים. ושיהיה לכם שבוע נפלא. שבוע הבא אני לא פה, זה יוצא תשעה באב, אבל שבוע אחר כך ניפגש שוב. אז אוהב אתכם, שמרו על עצמכם, ונתראה ממש ממש ממש תכף. ותענו כל הדברים שאתם כותבים, ואני מסתכל וקורא, אז תודה. גלגלץ.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
4: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
10: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
12: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
13: מוזיקה, זה גלגלץ.
14: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט אומר, החוק החדש הופך את היועץ לאורך פרטי של הממשלה. הוא דיבר עם אופר חדד.
17: הדבר המרכזי שזה מתחיל ונגמר הסיפור זה העצמאות המוסדית של הגוף הזה. זה הבלמים היחידים שיש לנו לגבי האופי המשטרי של דמוקרטיה ליברלית. המגן הזה, הבלם הזה נעלם. בעצם עכשיו הופך להיות עורך דין פרטי של הממשלה.
16: על פי נוסח החוק שאושר אתמול בקריאה שנייה ושלישית, חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לא תחייבנה עוד את הממשלה, והיא תקבע את מנגנון המינוי והפיתורים של היועץ. עוד אושר אמש בכנסת החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים באקדמיה, בניגוד לעמדת המועצה להשכלה גבוהה. הקפאת החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים. שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, אמרה בגלי צהל, בג"ץ עשה את העבודה לחברי הכנסת שידעו כי הם תומכים בחוק, בניגוד לעמדת הציבור שהם מייצגים.
18: החרפה של החוק הזה הייתה ידועה גם לחברי הקואליציה. סופר הודיע שהוא פשוט פורש מהמפלגה הזאת שגנבה את השם ציונות דתית. גם דן אילון החליט שהוא פורש, משה סלומון מצביע נגד. יש עוד ח"כים שפשוט העדיפו להסתתר מאחורי בג"ץ וקיוו שבג"ץ יעשה להם את העבודה. השקיטו את מצפונם ואמרו לא נורא, בג"ץ יבטל את החוק.
16: הממשלה אישרה תקציב של יותר ממיליארד

0: הממשלה אישרה תקציב של יותר ממיליארד שקלים לסלילת דרכי גישה וביטחון ליישובים ביהודה ושומרון ומבואות ערד. בהודעת משרד התחבורה נכתב כי התוכנית נותנת מענה תחבורתי וביטחוני ליישובים חדשים שאושרו על ידי הממשלה, בהם חומש, סנור, גנים וחדים. שרת התחבורה מירי רגב הוסיפה, כפי שאנחנו מחברים את ישראל מקריית שמונה ועד אילת, כך נמשיך לחבר גם את ההתיישבות. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור. מורה תושב לוד נעצר בחשד לאונס תלמידתו בת 12. כתבנו אדר גיציס מעדכן כי על פי החשד, המורה בשנות ה-20 לחייו ביצע את המעשים מחוץ לחוטלי בית הספר שנמצא במרכז תל אביב. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו. הממשלה אישרה תוכנית חדשה לשיקום נכי צהל וכוחות הביטחון. מדווח כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר.
1: במסגרת התוכנית, אגף השיקום יהפוך לרשות לאומית במשרד הביטחון. יורחבו המענים הטיפוליים לפגועי נפש ויוקצה איש קשר אישי שינהל את הטיפול בכל פצוע. התוכנית שמבוססת על המלצות ועדת מור יוסף, צפויה להיות מתוקצבת בכ-25 מיליארד שקלים לעשור הקרוב. על רקע הערכה כי עד שנת 2028 יגיע מספר כלל הפצועים המטופלים באגף השיקום לכ-100,000.
0: ותחזית מזג האוויר. היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר דומה ובשבת צפויה התחממות. אלה החדשות שעורכת אינבל אלבז.
2: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוד פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
3: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע, החל ב-199 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
5: מוזיקה, זה גלגלת.
6: קולות החיילים, נוגה שחר. עושה לי את השירות.

0: 10 ועוד 4 דקות, פותחים את התוכנית האחרונה לשבוע הזה של קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. השבוע הזה טס לדעתי, ואיזה כיף שאנחנו כבר ממש בפתחו של הסופש. זה כבר סימן מעולה. בכל יום חמישי אני פשוט, באמת, חייבת להתייחס למי שהיה כאן לפניי, גורי אלפי, שכל תוכנית שלו, אתה יודע איך היא תתחיל ואתה לא יודע איך היא תסתיים. והפעם התארחו יעל שרוני ותומר יוסף, והיה ממש מסיבה באולפן, כמו שהם יודעים לעשות הכי טוב. אתם לא רוצים פספס את זה, שמחו עליי, אז אם איכשהו כן פספסתם את זה, זה תמיד תמיד זמין להזנה חוזרת, באתר ובאפליקציה שלנו גלץ גלגלץ. אבל אנחנו כאן משנים אווירה. את כל השירים היום בקולות החיילים בגלגלץ, בוחרים לנו המילואימניקים של גדוד 972, חוד החנית בפיקוד העורף. עוד לא הצלחתי להבין האם הגדוד מכונה חוד החנית, או שהם מעידים על עצמם שהם חוד החנית, אבל אני לגמרי סומכת עליכם שאתם יודעים מה אתם אומרים. ואנחנו עוד נספר לכם רבות עליהם, כי מדובר באנשים עם שירות כל כך משמעותי וגם מאוד מאוד מעניין ומיוחד, ספציפית בתוך פיקוד העורף, כי הם מתעסקים גם בהנדסה. אבל לא נקדים את המאוחר, קודם כל נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לטייל אתר שערכה לנו את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שעורך את הדיווחים, לנו הברון וגיא ניג'ר בהפקה, כאן באולפן, ולעידול אלנה המפיק שלנו בכלל, אלון סמיד היקר על הסאונד, אני קוראים לי נוגה שחר, תודה גדולה לגורי אלפי, שעשה לכם את הבוקר. עכשיו בחירה שלא חשבתי שאני אתחיל איתה שעה בקולות החיילים, אבל זה מעיד על טעם מאוד ספציפי של החיילים שבוחרים לנו את השירים היום, וזה בעיקר נורא נורא מעניין אותי. אז לו ריד, יש לו שיר כל כך שמח במילים וכל כך עצוב בהגשה, הוא נקרא Perfect Day. תחליטו אתם באיזה צד אתם, שמח או עצוב היום.
1: Just a perfect day, drink sangria.

Perfect Day. לו ריד מרגש אותנו. ככה אנחנו פותחים את השעתיים שלנו עם כל הבחירות של המילואימניקים מגדוד 972 בפיקוד העורף, והנה אנחנו ישר להקדשה הראשונה לשידור הזה, הקדשה מקורית, רשום לנו ככה, לאשתי טל ולכלבה שצי, כבר אהבתי, אוהב אתכן עד הירח. המקדיש, שלא הזדהה באות ראשונה ודרגה ומשהו, בחר את בננה פנקייקס, אז אני מניחה שזה כזה ארוחה שלכם בשבת אולי בבוקר, לכלבה פחות מומלץ לתת, אבל בעיקר עושה אותנו רעבים. כן, על בננה פנקייקס, לא?

זה הכל בשבילך, דני סנדרסון ומזי כהן. אמרתי כבר שהטעם המוזיקלי של המילואימניקים מגדוד 972, חוד החנית, פיקוד העורף, הוא מאוד מיוחד, ואני רואה את זה כבר ממש על התחלת השידור. הם בחרו לנו עכשיו שיר של אלון עדר, שרק גרופים אמיתיים בלב ובנשמה מכירים לדעתי. הוא הוציא אלבום בכורה לפני 15 שנה, ושנייה אחר כך הוא הוציא עוד אלבום עם הלהקה, היה לו הרבה שירים בקנה מה שנקרא. אז זה מלפני משהו כמו 15 שנה, ושומעים את הקול שלו אחרת לגמרי, ואת כל ההשפעות של המוזיקה הישראלית של ה-70s, כל היוני רכטר, שלמה גרוניך, דני סנדרסון, ממש שומעים את זה עליו. קיצור, עבר מאז כמה דברים, לא חשוב כלל מה יבוא, אבל לא נדע.

לא נדר, לא חשוב כלל מה יבוא, עוד בחירה מיוחדת של גדוד 972, בא לי לספר לכם עליהם קצת, שתבינו מי האנשים שבחרו את השיר. אז בעצם יחידה באמת בפיקוד העורף, מילואימניקים שהם לוחמים מחלצים מהנדסים, שזה שילוב די מעניין ולדעתי גם די חדש בצהל של פיקוד העורף וכל העולם של חילוץ, ביחד עם ידע בהנדסה, ידע בצמה, שזה ציוד מכני הנדסי, מתוך הבנה של שני תחומים שיכולים ממש להזין אחד את השני, ושצריך ידע בהנדסה גם כדי לחלץ ולפעול בזירות מורכבות, והם באמת עושים את זה ביתר סט, כמו הרבה יחידות בשנים האחרונות, וכמובן לאורך הסבבים עם איראן. אז באמת אנשים שנותנים המון המון המון כדי שנוכל לישון בשקט, וכדי שהכל יהיה יותר טוב, יותר בטוח. אז חברים, תודה רבה לכם שאתם מצילים חיים, ותודה על ההתגייסות המדהימה שלכם למילואים. ולפני שאנחנו נמשיך ליהנות מהשירים שלכם, ואפילו מהקדשה שאני רואה שמחכה לנו, נספר רגע לנהגים שהם מקשיבים לנו בדרך מה קורה אצלכם. אז כרגע איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום בגלל תאונה, שימו לב שם. גאה לדרום עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, 6 לצפון עמוס מכיוון קריית גת עד סורק, וכביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשכולות עד גן יבנה. טוב, עכשיו הקדשה מיוד שרוצה להקדיש את השיר הבא למעיין אשתי המהממת. מעיין, איזה כיף לך שאת מהממת, איזה כיף לך שיש לך את יוד, וזה בשבילך בהמון המון המון אהבה. איזה שיר הוא בחר לך, העצמה, Don't Stop Believin'.

0: אלכס וורן, 10:28 עכשיו גלגלץ, זמן לדיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, ילון דרום עמוס מגילות מזרח עד השלום, בגלל תאונה עדיין יש שם עומס, שימו לב לזה. גאה לדרום עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, כביש 6 לצפון עמוס מכיוון קריית גת עד סורק, וכביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשכולות עד גן יבנה. לא מעט דיווחים מהכבישים, חברים, סו לאט, סו בזהירות. אם פספסנו משהו, אז 0529-2002 וואטסאפ, רק לא ביני, גם עוד חשוב. אפשר גם להתקשר 1-800-8918, אנחנו קולות החיילים בגלגלץ, יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ואחר כך שיר שתאמינו לי, עליי, אתם לא רוצים פספס.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ. מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
3: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
4: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סוען, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי. בהטבות בלעדיות, רק לכם. עד 7 באוגוסט, בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל.
7: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
8: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
14: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
0: טוב, הבטחתי שיר שהוא יציאה ואני בעד לקיים. אז אם הייתם פה ב-2008 ואם אתם לא מקשיבים לנו עכשיו תוך כדי הנהיגה, אז אני ממש מפצירה בכם, קומו, קומו, ובואו נראה אם אתם זוכרים את הריקוד הזה.
15: שבא
0: יאללה.

איתי לוי והאולטרס, מסיבה בחיפה, אחד השירים שממש גרמו לכולנו להכיר אותו, והיום לדעתי עשור, משהו כזה אחר כך, אפשר כבר להרגיש ללא ספק את ההשפעה הענקית שלו על המוזיקה הישראלית. וזו עוד בחירה של גדוד 972, עכשיו 10:42, ולפני שאנחנו נמשיך ליהנות מהבחירות שלהם, נספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו מה קורה אצלהם בדרך. אז כרגע איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום בגלל תאונה, גאה לדרום עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, 6 לצפון עמוס מכיוון קריית גת עד סורק, וכביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשכולות עד גן יבנה. אני שמה לב ש-972 מאוד מגוונים, יש לנו ממש הכל מהכל בשעה אחת, זה די פסיכי. אז עכשיו ימי התום של ביונסה וג'ייזי 2013, Drunk in Love.

0: לוותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?
1: פרח השכונות, טיפקס ואלמזק מביאים אותנו כמעט לסוף השעה הראשונה שלנו ביחד כאן בקולות החיילים בגלגלץ, עם הבחירות של המילואימניקים מגדוד 972, חוד החנית, פיקוד העורף. יש לנו זמן להוציא שיר אחד האחרון לשעה הזאת, ומיד אחרי החדשות אנחנו נחזור להיות כאן עם עוד שעה שלמה עם הבחירות שלהם, אז הכל בסדר. אבל נגיד שזה שיר חדש שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, של רועי האדם, שהוא כבר מזמן לא אח של, או מי שהיה בקשר זוגים, אז אומרת תודה, שזה גם היה מאוד מאוד מדובר, ולאחרונה הם נפרדו. כבר ממש בשנים האחרונות הוא מוציא לנו עוד ועוד לעתים, ונראה לי ששיר הבא הוא לגמרי אחת הנקודות בקריירה שהוא יכול ככה לסמן לעצמו. הוציא אותו בסך הכל לפני שלושה שבועות, וכבר הכל ממש קורה. נקרא אבי התחול, שזה מאוד משעשע. אני טועה עם המילים, אם אני לא יודע, אבל כנראה שהאמורפיות זה מה שיפה. יאללה, חדשות וחזרנו.
2: היית שילוב של הכל.

0: קולות החיילים. נוגה שחר עושה לי את השירות.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר A-Sale.
3: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
4: לכל החיים אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
7: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
8: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים. 10 אנשי אקדמיה ו6 נשים חרדיות הגישו עתירה לבגץ נגד החוק בטענה כי הוא פוגע בשוויון של סטודנטיות חרדיות ומפלה מרצות. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
12: העותרים בראשות פרופסור יופי תירוש מאוניברסיטת תל אביב טוענים כי החוק שהועבר הלילה בקריאה שנייה ושלישית הוא בניגוד לפסיקת בגץ בעבר בנושא ההפרדה בשיעורים ועלול להדיר מרצות ממסלולי לימוד. בארגוני ויצו ונעמת הגיבו לאישור החוק ואמרו כי הוא פוגע משמעותית בזכויות נשים בישראל ומהווה הקצנה שפוגעת בסטטוס קבוע האקדמי.
11: פרופסור מיכל פלדמן מאוניברסיטת תל אביב אמרה לגוני כהן ולאריק וייס, הפרדה מגדרית תפגע במצוינות האקדמית.
13: זה כאב לב גדול מאוד. כל מי שיש לו היכרות אינטימית עם העולם האקדמי, עם העולם המחקרי, מבין שאין מקום להפרדה מגדרית באקדמיה. הערכים האלה של פתיחות, שוויון, חופש, הם הערכים שאפשרו לאקדמיה הישראלית להגיע להישגים באמת יוצא הדופן שהגיע.
11: הממשלה אישרה תקציב של יותר ממיליארד שקלים לסלילת דרכי גישה וביטחון ליישובים ביהודה ושומרון ובמבואות ערד. בהודעת משרד התחבורה נכתב כי התוכנית נותנת מענה תחבורתי וביטחוני ליישובים חדשים שאושרו על ידי הממשלה, בהם חומש, סנור, גנים וחדים. שרת התחבורה מירי רגב הוסיפה, כפי שאנו מחברים את ישראל מקריית שמונה ועד אילת, כך נמשיך לחבר גם את ההתיישבות. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור. מורה תושב לוד נעצר בחשד לאונס תלמידתו בת 12. כתבנו אדר גיציס מעדכן כי על פי החשד, המורה בשנות ה-20 לחייו ביצע את המעשים מחוץ לחוטלי בית הספר שנמצא במרכז תל אביב. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו. תוכנית חדשה לשיקום נכי צהל וכוחות הביטחון אושרה

0: שיקום נכי צהל וכוחות הביטחון אושרה בממשלה. מדבר כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בארו.
1: במסגרת התוכנית, אגף השיקום יהפוך לרשות לאומית במשרד הביטחון. יורחבו המענים הטיפוליים לפגועי נפש ויוקצה איש קשר אישי שינהל את הטיפול בכל פצוע. התוכנית שמבוססת על המלצות ועדת מור יוסף צפויה להיות מתוקצבת בכ-25 מיליארד שקלים לעשור הקרוב. על רקע הערכה כי עד שנת 2028 יגיע מספר כלל הפצועים המטופלים באגף השיקום לכ-100,000.
0: תחזית מזג האוויר, היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר דומה ובשבת צפויה התחממות. אלה החדשות שעורכת ענבל אלבז.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
4: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

קולות החיילים בגלגלת, חזרנו, 11 ועוד 4 דקות, עכשיו שעה שנייה ואחרונה בהחלט של קולות החיילים לשבוע הזה, רק מנסיבות טובות, שאין הסופה שמתקרב אלינו בצעדי ענק, אני מקווה. ואנחנו חותמים את השבוע הזה בקולות החיילים עם יחידה מאוד מיוחדת, גדוד 972, חוד החנית בפיקוד העורף. סיפרנו לכם כבר אם הייתם פה בשעה הקודמת שהם משלבים שילוב די חדשני של פעילות באמת בפיקוד העורף, כל מה שקשור לחילוץ אזרחים ומענה לכל מיני מצבי חירום, לצד ידע הנדסי והכשרות הנדסיות ושימוש בכלים הנדסיים. ובאמת מתחילת המלחמה הם היו מאוד מאוד פעילים. היחידה תפסה קווים גם בגבול מצרים, בערבה, בבנימין ובאזור השפלה. כמובן שבעם תל אביב ושאגת הארי, הגדוד שכולו צריך להגיד אנשי ונשות מילואים, סייעו וחילצו ברוב אתרי ההרס ועזרו מאוד גם בחוסן הלאומי שלנו, בהתמודדות של האוכלוסייה בתוך שגרת החירום שנכפתה על כולנו. אז הוא הספיק עם בתעסוקה שנייה עכשיו באזור השומרון, ואנחנו נאחל להם מלא מלא מלא בהצלחה ושיעבור כמה שיותר שקט, אמן. ואנחנו עוד נמשיך לדבר בשבחם, יש לנו שעה שלמה לעשות את זה, זה כיף, אבל קודם כל נדבר גם בשבח, בשבח הצוות היקר שלנו שבזכותו הכל קורה. אז תודה לתאל אתר שערכה לנו את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לנועה ברון המפיקה שלנו באולפן, ולעידו ללנה המפיק מחוץ לאולפן, תקשיק קולות החיילים בכל יום, לקרן רון על הסאונד, כן כן, אני נוגה שחר, ואנחנו מתחילים את השעה הזאת עם פליטווד מק. בחירה ראשונה של המילואימניקים, מגדוד 972, חוד החנית, פיקוד העורף. The Chain.

ברי סחרוף, משחרר לנו קצת לחץ, כמו שיודע לעשות הכי טוב. עם השיר הזה, מאלבום הראשון שלו, סולו לבד, 91, הכל או כלום. איזה כיף לכם אם הייתם שם. אני קצת בפומו, שנולדתי ב-2005. טוב, 11:18 עכשיו, גלגלת, קולות החיילים. נספר לכם מהכבישים, אם אתם מקשיבים לנו משם, שכביש 6 לצפון עמוס מכיוון קריית גת עד צורק בגלל תאונה. אז שימו לב, סעו בזהירות, ואני מקווה שלא נצטרך לדווח על עוד תאונות כאלה. ושפחות בגזרה הזאת של הכבישים באמת יהיה לנו שקט. זה כל כך בדברים הקטנים, פשוט שימו לב. זהו, פשוט שימו לב. אנחנו ממשיכים לעוד בחירה נהדרת של גדוד 972, חוד החנית בפיקוד העורף. שיר שמגיע גם עם הקדשה, איך אני אוהבת. שין מקדישה לבן של הרפאל על יום הולדתו הראשון, שהוא בן שנה. ולבעלה, בעלי היקר קטריאל, שמחזיק את הבית. אז קודם כל מלא מלא מזל טוב לרפאל. וקטריאל, אין עליך. איזה משפחה מתוקה. ושין בחרה שתשמעו את שמיים. אני מניחה שזה שיר שאתם אוהבים ככה בקטנה. אליעד נחום עכשיו.

0: במקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ בינלאומי ישראלי מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
2: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
3: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
4: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
5: המרכז האקדמי פרס.
4: הרשמה בעיצומה.
6: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
7: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים לחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה. לפי מספר הלילות, לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
8: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
9: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
10: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם, במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
11: המקבצה שלך לאזרחות.
12: מוזיקה. זה גלגלת.
13: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
14: 11.32 קולות החיילים בגלגלת, אנחנו עם הבחירות של גדוד 972, חוד חנית בפיקוד העורף. דיברנו כבר על זה שהם חבר'ה מאוד מגוונים מוזיקלית, אז עכשיו הם יחזירו אותנו קצת לתחילת האלפיים, תחילת המילניום. עליזה, מוי לוליטה.
15: מוי

0: אור ברווז בקיץ זה הישג ללא ספק. ערוץ הכיבוד, בשיר שאיתו הם פרצו לחיינו. בעיקר בשביל להעלות לנו חיוך על הפנים, ואני מקווה שהם הצליחו לעשות את זה, לפחות כאן באולפן נרשמה הצלחה מהבחינה הזאת. 11:44, קולות החיילים של יום חמישי, אנחנו עם הבחירות של גדוד 972 בפיקוד העורף, ורגע לפני שאנחנו נמשיך באמת ליהנות מכל הבחירות שלהם, שכמו שאתם שומעים, ליהנות זה לגמרי המילה, נספר לנהגים שמקשיבים לנו בדרך, שכביש 6 לצפון, עמוס מעירון עד עין תות, וכביש תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף שפירים לכיוון בן גוריון. מזכירים לכם לכתוב לנו בוואטסאפ אם פספסנו משהו, 0529-2002, אנחנו תמיד תמיד זמינים לעדכונים, לתזמונים, לדיווחים, לכל מה שקורה אצלכם בדרך, רק בתנאי שלא תעשו את זה תוך כדי הנהיגה. ואפשר גם להתקשר, 1-800-8918. אנחנו ממשיכים ישר להקדשה מ-היי, שרוצה להקדיש את השיר הבא, היא כתבה לנו ככה, לאישי האהוב עידו, ולאחותי שירה, שתי ציפורים במכה אחת. סגרת את כל החשבונות, יש הקדשה לבעלך, יש הקדשה לשירה. אז שירה ועידו, אנחנו מאוד מקווים שאתם מקשיבים לנו עכשיו, וזה במלא מלא מלא אהבה מ-היי, גרייס קלי.
1: I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: מיקה, גרייס קלי, 11:48, קולות החיילים בגלגלת, תכף מסיימים את התוכנית האחרונה שלנו לשבוע, ואתם יודעים מה זה אומר. נכון?
1: ועכשיו! אמא, אמא,
2: את בן הקטנים. שיר לאמא.
3: או לאבא.
0: טוב, אז הפעם יש לנו שיר לשני ההורים לדעתי, ממחלצת מדהימה שתכף תספר לכם בדיוק מה היא עושה. נראה לי שפשוט ניתן לה הקדשה לדבר, אז יאללה, קחי את זה מכאן.
4: מחלצת לחודים מהריסות, רסן במילואים. אני מקדישה את השיר הזה להורים היקרים שלי, שאני כל הזמן אומרת שאם אני אהיה חצי מהאדם או מהאימא שהם בעולם הזה, אני אהיה אימא ואדם טוב. תודה לכם, הורים שלי, תודה לכם.

שעות את כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפליחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש אז זה לא

הדג נחש, ליאורה יצחק. איזה קול יש לה. זה נקרא חליפות, וזה מרב סרן זין, להורים שלה היקרים. ריגשה אותנו מאוד, ועם השיר הזה והקדשה שלה, אנחנו בעצם מסיימים שעתיים של קולות החיילים בגלגלץ. זה הזמן להגיד תודה אחת אחרונה לחיילי המילואים היקרים של גדוד 972 בפיקוד העורף. קודם כל על מה שחשוב, וזה השירות שלכם, במיוחד בסביבה האזרחית, וכמה שאתם באמת עוזרים לכולנו, ונמצאים שם תמיד במצבי חירום, ותמיד כשצריך אתכם, ותודה על הכל, תודה על זה שאתם כבר בתעסוקה שנייה השנה, ותודה על זה שגם עכשיו נגיד בזמן חופשת הקיץ, שזה הזמן אולי הכי לא נוח להיות בו מחוץ לבית, אתם עושים את זה, למרות שאתם אנשי משפחות, ואנשים עם עבודה בחוץ, ועסק, ודברים לתחזק, ובאמת אתם מדהימים, מדהימים, מדהימים, וגם יש לכם טעם מוזיקלי מעולה, שזה פלוס חמוד ונחמד לדעתי לפחות, אז באמת עשיתם לנו את הכניסה לסופש, ממש בכיף. תודה לצוות היקר שלנו, לטייל אתר שערכה את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לנועה בר-און שהייתה מפיקה כאן באולפן, ולעידול אלנה, המפיק של קולות החיילים, לקרן רון היקרה על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, תכף תכף דלית רצ'סטר והמצעד השבועי, ועד אז, אתם כבר מכירים את השיר הזה נראה לי, קרה קוקלי, ליד מאיר, פבלו אסקובר, יאללה ביי.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה? לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
1: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: 720
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סוען, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 12. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים. 10 אנשי אקדמיה ו6 נשים חרדיות הגישו עתירה לבגץ נגד החוק בטענה כי הוא פוגע בשוויון של סטודנטיות חרדיות ומפלה מרצות. מדווח כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף.
12: העותרים בראשות פרופסור יופי תירוש מאוניברסיטת תל אביב טוענים כי החוק שהוא עבר הלילה בקריאה שנייה ושלישית הוא בניגוד לפסיקת בגץ בעבר בנושא ההפרדה בשיעורים ועלול להדיר מרצות ממסלולי לימוד. בארגוני ויצו ונעמת הגיבו לאישור החוק ואמרו כי הוא פוגע משמעותית בזכויות נשים בישראל ומהווה הקצנה שפוגעת בסטטוס קבוע האקדמי.
11: פרופסור מיכל פלדמן מאוניברסיטת תל אביב אמרה לגוני כהן ולאריק וייס, הפרדה מגדרית תפגע במצוינות האקדמית.
13: זה כאב לב גדול מאוד. כל מי שיש לו היכרות אינטימית עם העולם האקדמי, עם העולם המחקרי, מבין שאין מקום להפרדה מגדרית באקדמיה. הערכים האלה של פתיחות, שוויון, חופש, הם הערכים שאפשרו לאקדמיה הישראלית להגיע להישגים באמת יוצא הדופן שהגיע.
11: מתה מפצעיה ילדה בת 4 שנפצעה אנושות בשבוע שעבר בתאונת דרכים בכביש 6 ליד קריית גת. הילדה ארבל אורי הופמן ממושב תקומה בשדות נגב תובא למנוחות אחר הצהריים בבית העלמין במושב. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי בתאונה נפצעו עוד 12 בני אדם. 18 שנות מאסר נגזרו על אב שהורשה בביצוע עבירות מין בבנותיו במשך עשור. על פי הכרעת הדין, האב ביצע מעשים מגונים ב3 מבנותיו מאז שהיו בנות 7, 9 ו-10. כתבנו בירושלים נועם נקש מוסר כי בנוסף לעונש המאסר, האב חויב לפצות את הנפגעות ב240,000 שקלים. הממשלה אישרה תקציב של יותר ממיליארד שקלים לסלילת דרכי גישה וביטחון ליישובים ביהודה ושומרון ובמבואות ערד. בהודעת משרד התחבורה נכתב כי התוכנית נותנת מענה תחבורתי וביטחוני ליישובים חדשים שאושרו על ידי הממשלה, בהם חומש, סנור, גנים וחדים. שרת התחבורה מירי רגב הוסיפה, כפי שאנו מחברים את ישראל מקריית שמונה ועד אילת, כך נמשיך לחבר גם את ההתיישבות. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור. תחזית מזג האוויר. היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר דומה, ובשבת צפויה התחממות. אלה החדשות שעורכת ענבל אלבז. בצוות נוגה רותם וזיו שחביץ.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר A-Sale.
2: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר.

הופה, שלום. חג חמישי שמח. אתם איתנו כאן בגלגלצ, המצעד השבועי. יום חמישי. מה עוד אפשר להוסיף? בשבוע שעבר, עדן חסון, אופק עדנק וגם מוכבות המשיכו לשבוע השלישי שלהם במקום הראשון, עם איך שהיא רוקדת. במצעד הבינלאומי, אריאנה גרנדה המשיכה לשבוע השלישי שלה. עם hate that I made you love me. השמות, כאילו, עם השנים אני מרגישה שהשירים מתקצרים והשמות מתארכים, נכון? זה כאילו תמיד ביחס הפוך, כאילו השמות נורא ארוכים, השירים נורא קצרים. נקודה למחשבה. האם יהיה לנו קור ראשון חדש, בינלאומי או ישראלי? מזכירה שקירה עם שירה חמישי המונדיאל, עם די די. הגיע אתמול למקום אתמול. שבוע שעבר, אתמול, חידות זמן. שבוע שעבר למקום השני. זהו, אתם יודעים. אני לא במצד הישראלי, יודע ירדה אמנם מהמקום ראשון לשני, אולי תחזור, אולי פתאום שיר אחר יצא להיות מקום ראשון. מי יודע? אני, כי זה כתוב לי, אבל אתם עדיין לא, אז תשארו במתח קצת. גני ג'ר עורכת את המצעד, אילון די מפיק את המצעד כאן באולפן, נועה ברון מפיקה, אלברט אגבי, הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, יאללה, אתם, בואו נתחיל. מקום עשירי.

0: self-aware. כן, המקום העשירי במצעד הישראלי, אני חושבת שזה שיר הכי בינלאומי שיש, 13 שבועות במצעד. הפיק שלו היה מקום שני, כמעט מקום ראשון. אז בנימה זו, אנחנו נעשה איזה היו היה קטן.
1: היו היה.
0: אוקיי. בדיוק השבוע, בראש מצד הפזמונים, 1986 השבוע, ש-86, אני אספר לכם, הייתה לפני, נכון, 40 שנה בדיוק. אז באותה שנה יצא אלבום הבכורה של אחד הזמרים היוצרים הישראלים האהובים והמוכשרים. רמי קליינשטיין הוציא את את שרה ברדיו, מתוך ביום של הפצצה. וזה גם היה מקום ראשון בדיוק השבוע, לפני 40 שנה.

0: כמו.
1: אז למה, כולם גנבים אושר כהן, וואי, השיר הוותיק שלנו, 14 שבועות עד במצעד, יורד השבוע שלושה מקומות. טוב, אז אנחנו עם שני תקונים מהכבישים, כביש 65 עמוס מאירון והצומת ערה, זה קורה בגלל תאונה, כביש 6 לצפון עמוס מאירון ועד אין תות חברים, יום חמישי היום, כולם כזה ממהרים הביתה, כל מיני מקומות, צאו בזהירות, תהיו מרוכזים, באמת בנהיגה הכי הכי חשוב החיים שלכם. 1-800-890-18 זה המספר שלנו בלופן נתקונים ותזמונים, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002. אנחנו עם שיר שעדיין עוצד, אבל אולי הוא עוצד, מה תגידו על זה? דבר צברי המדהים, זה נקרא ילדה מטורפת.

0: מאוד.
1: גלגלצ. כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו, לאישה, שאין לסי.
3: האירוניה מתאבדת.
2: ממש.
1: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ, גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
6: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
9: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
10: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל, שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. מקום שמיני בין

0: רואי אדם, אבי, את כל כניסה חדשה למקום השמיני שלנו השבוע. בוא נמשיך. לפני, עכשיו נמשיך ל... לא, עוד לא היה היה, אנחנו נעשה היה היה עוד מעט. עכשיו, אנחנו נמשיך למקום השביעי הבינלאומי.
1: מקום שביעי בינלאומי.

0: הלוואי, פפר טסי וחנן בן ארי. טוב, אנחנו עכשיו עם כזה.
1: היו היה.
0: אז בדיוק השבוע, שנת 2005, כן. המקום הראשון כאן, המצד השבועי, שמעו? Backstreet Boys. כן, איזה קמבקון כזה. Incomplete. זה לא קמבקון, זה קמבק.

0: אלכס וורן עם Fever Dream, זה המקום השישי הבינלאומי שלנו. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של המצעד, אבל חברות, חברים, אנחנו חוזרים אחרי החדשות של אחת לחמשת הגדולים. אז ככה, רק לפני שאנחנו נזכור את השעה, בכבישים יש לנו כמה עדכונים, כביש 65 עמוס מאירון ועד צומת ערה, זה קורה בגלל תאונה. כביש 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף בקג'אט לכיוון מנהרות נילי. וזהו, 1-800-891-8, זה המספר שלנו באולפן, עדכונים ותזמונים, אפשר גם בוואטסאפ. 052-90-2002 ועכשיו נקרא את המקום השישי ישראלי נעום בטל
1: מקום שישי ישראלי

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
1: שלום, מדברת תת-אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
2: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
3: הרשמה לאוניברסיטת חיפה. בעיצומה, משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אתם על גלגל.
8: פה בגלגל.
9: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
10: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
11: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, השעה אחת. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מאות מפגינים חרדים צפויים לחסום אחר הצהריים את כביש 4 במחאה על מעצר עריקים. באזור צפויים פקקי ענק. מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
15: בשעה 5 צפויה הפגנה של מאות מפעילי הפלג הירושלמי שמתכננים לחסום את כביש 4 לשני הכיוונים, ככל הנראה סמוך לצומת גבעת שמואל. במשטרה נערכים לחסימות ובאזור צפויים פקקי ענק. בשעות הערב תתקיים הפגנה נוספת מחוץ לחלא 10 סמוך לכפר יונה. גם שם המפגינים צפויים לחסום את כביש הגישה לכלא הצבאי.
14: נהגת כבת 20 נהרגה מפגיעת רכב לאחר שנעצרה לבדיקה על ידי פקחי תנועה בכביש 65 סמוך למחלף עירון. הנהגת יצאה מרכבה ועמדה בשול הדרך ואז נפגעה מרכב חולף. צוות מגן דוד אדום קבע את מותה במקום ופינה לבית החולים הלל יפה את הנהגת הפוגעת שנפצעה קל. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. מתה מפצעיה ילדה בת 4 שנפצעה אנושות בשבוע שעבר בתאונת דרכים בכביש 6 ליד קריית גת. הילדה ארבל אורי הופמן ממושב תקומה בשדות נגב תובא למנוחות אחר הצהריים בבית העלמין במושב. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי בתאונה נפצעו עוד 12 בני אדם. 18 שנות מאסר נגזרו על אב שהורשע בביצוע עבירות מין בבנותיו במשך עשור. על פי הכרעת הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים, האב ביצע מעשים מגונים בשלוש מבנותיו מאז שהיו בנות 7, 9 ו-10. כתבנו בירושלים נועם נקש מוסר כי בנוסף לעונש המאסר, האב חויב לפצות את הנפגעות ב-240 אלף שקלים. תחזית מזג האוויר. היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר דומה ובשבת צפויה התחממות. אלה החדשות שעורכת ענבל אלבז.
7: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
8: מה?
7: מעברר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
16: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר.

0: אז שוב שלום, חזרנו, שעה שנייה של המצעד, השבועי, חמשת הגדולים בשעה הזו. בואו נתחיל, קדימה.
1: מקום חמישי, בינלאומי.

0: איתי לוי עם שיר מספר 3, איזה שיר. טוב, עלייה של 3 מקומות, שבוע. אנחנו עם היו היה, יאללה, היו היה.
1: היו היה.
0: ובכן, בדיוק השבוע, בשנת 2006, לפני 20 שנה, היה, וואי, אני זוכרת שזה היה מקור ראשון, בתור מאזינה, זה היה שיר שבאמת שרף את המדינה. עידן יניב, ליאור דטאוקר, כל היום אני חושב עליה.

0: בית ביפו, דודו טסה כמעט היה מקום ראשון, הפיק שלו כמובן היה במקום השלישי, שזה כמעט מקום ראשון. כמעט מקום שני, כמעט מקום ראשון. טוב, אנחנו עכשיו עם כמה עניינים מהכבישים, אז ככה, כביש 65 עמוס מאירון ועד צומת ערה, זה קורה בגלל תאונה. כביש 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף בקג'ת לכיוון מנהרות נילי, עוד בכביש 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף סורק לכיוון מחלף נשרים. 1-800-890-18 זה המספר שלנו באולפן, להתכונים ותזמונים, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002. ועכשיו...
1: היה.
0: עכשיו אנחנו חוזרים לשנת 1976 לראש המצעד הסינגלים הבריטי. וואי וואי, איזה שיר, זה דואט. אחלה אלטון, אחלה קיקי. Don't go breaking my heart.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
2: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. אפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
4: 720
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ במלונות נבחרים בחיפה מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
7: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון, כי עם המוזיקה שלנו ברקע האוכל יוצא טעים יותר.
0: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
8: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: שונא פרדות וניתוקים, תקילת שנמחקים.
10: תקילת שנמחקים? הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים לא נוהגים.
11: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
13: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. מקום שלישי ישראלי.

0: איתי לוי, שיר מספר 6. כבר נקראת לו בפעם הראשונה, עדיין, הוא אי אפשר. זה כבר נדבק. עכשיו אנחנו עם...
1: היו היה.
0: חזק באייטיז, היום 1986 בדיוק השבוע, כן, לפני 40 שנה בדיוק, המקום הראשון בראש המצעד הבילבורד האמריקאי, להקת ג'נסיס.

0: ג'נסיס אינביזיבל טאץ', בדיוק השבוע לפני 40 שנה, זה היה מקום ראשון. טוב, לדעת, 22 דקות עכשיו לשתיים, אנחנו עם הכבישים. אז ככה, כביש 65 עמוס מאירון והצומת ערה, זה קורה בגלל תאונה. כביש 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף בקג'ת לכיוון מנהרות נילי. עוד בכביש 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף סורק לכיוון מחלף נשרים. 1-800-890-18 זה המספר שלנו באולפן, עדכונים ותזמונים. אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן לא בנהיגה. ואנחנו ממשיכים.
1: מקום שני.

0: אריאנה גרנדה, Hey Did I Made You Love Me, אחרי כל כך הרבה זמן במקום הראשון, סתם לא כזה הרבה, ארבעה שבועות, אבל זה מכובד מאוד, וזה שיר פצצה. אחרי ארבעה שבועות, שלום מקום ראשון בלאומי חדש, תרף נדע מי הוא, מה הוא, מי, מי, מי הם. בואו נמשיך עכשיו למקום השני הישראלי.
1: מקום שני. ישראלי.

0: עשר רמות מעליו, עוד המקום שני גם השבוע הזה, המקום ראשון, שלושה שבועות צעד במקום הראשון. ואנחנו תכף נהיה גם במקום הראשון, גם הבינלאומי, גם הישראלי, אבל לפני הזו גם מלכותי שלנו לשבוע הזה.
1: מסביב לעולם.
0: תשמעו, אנחנו לא מנותקים כאן במצד, בכל זאת, אתמול קיים החצי גמר השני של המונדיאל, שבוע בגמר של המונדיאל, אפשר לא להתייחס קצת, בטח לכל הדרמות שקורות שם בכדורגל, בתחרות הזאת, באירוע הזה. תשמעו, לא ידעתי כל כך מה נעשה, אני כל הלילה הסתכלתי על תגובות של ארגנטינאים למשחק, כי זה הדבר הכי, זה באמת בעיניי יותר, אותי אישית, יותר מרגש מלראות את המשחק עצמו, זה לראות את התגובות של ארגנטינאים בדרמות של המשחק תוך כדי האמוציות שיוצאות. אז תשמעו, כדי לחגוג, כי כאן בארץ ממש חוגגים את הניצחון של ארגנטינה, ממש. אז אמרתי, טוב, מה ישמח כאן? הרבה אנשים שנוסעים עכשיו, מאזינים, אוהבים את ארגנטינה, אני יודעת מה יכול להיות. אז הייתי בנה, אני דולכתי על המורדים.

0: כן, ואמוס ארגנטינה. בהצלחה. אנחנו מכאן ממשיכים לזוג המלכותי, המקומות הראשונים השבוע כאן במצעד.
1: הזוג המלכותי.
0: נשאר ככה באווירת המונדיאל, המקום הראשון, הבינלאומי החדש.
1: מקום ראשון.

0: די, די, שקירה ברנבוי. טוב שנזכרו לי את מקום ראשון, כן? בסוף המונדיאל, אבל כשמגיע, מגיע ברוח התקופה, אנחנו לפני המקום ראשון הישראלי, נגיד תודה רבה לכל מי שעוסק במלאכת המצעד, לגיא ניג'ר שהיא עורכת את המצעד, לילון די שמפיק את המצעד, כאן באולפן, גיא גם כאן באולפן, מפיקה, קרן רון הטכנאית שלנו, כמובן מתן לוי, כאן אחריי, אכן משתיים, רק נעדכן בכבישים, כביש 65 עמוס מאירון והצומת ערב, זה קורה בכלל תאונה, כביש 6 לצפון, לצפון עמוס מכיוון מחלף בקה ג'אט לכיוון מנהרות נילי, עוד בכביש 6 לצפון, עמוס מכיוון מחלף סורק לכיוון מחלף נשר. טוב, חברות וחברים, אני הייתי דלית רצ'סטר, אנחנו נשתמע השבוע הבא, סו בזהירות, תשמרו על עצמכם שיהיה סוף שבוע רגוע בעיקר, ותהנו, ואנחנו נסיים עם המקום הראשון הישראלי שלנו השבוע, רביעי ברציפות, עדן חסון, אופק עדני, גם בוחבוד, ביחשי רוקדת.
1: מקום ראשון.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. בחסות האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, אחד הסיפורים הגדולים בכל זמנים, בחיקובם של מאט דיימון, אן האתווי ורוברט פטינסון, האודיסאה, בקולנוע.
1: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. מה? מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע, החל ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
2: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה, אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים ביום שישי 18 בספטמבר סמוך למחלב גולני.
3: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלת איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלת, גם בסטרימינג.
10: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
11: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. חפשו בגוגל, שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
12: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, השעה 2. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מאות מפגינים חרדים צפויים לחסום אחר הצהריים את כביש 4 במחאה על מעצר עריקים. באזור צפויים פקקי ענק. מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
15: בשעה 5 צפויה הפגנה של מאות מפעילי הפלג הירושלמי שמתכננים לחסום את כביש 4 לשני הכיוונים, ככל הנראה סמוך לצומת גבעת שמואל. במשטרה נערכים לחסימות ובאזור צפויים פקקי ענק. בשעות הערב תתקיים הפגנה נוספת מחוץ לחלא 10 סמוך לכפר יונה. גם שם המפגינים צפויים לחסום את כביש הגישה לכלא הצבאי.
14: נהגת כבת 20 נהרגה מפגיעת רכב לאחר שנעצרה לבדיקה על ידי פקחי תנועה בכביש 65 סמוך למחלף עירון. הנהגת יצאה מרכבה ועמדה בשול הדרך, ואז נפגעה מרכב חולף. צוות מגן דוד אדום קבע את מותה במקום, ופינה לבית החולים הלל יפה את הנהגת הפוגעת, שנפצעה קל. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. בקואליציה מתכוונים להשלים הלילה את בליץ החקיקה לקראת פיזור הכנסת. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
16: לאחר שאמש אישרה הכנסת סופית את החוקים להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה ולהפרדה מגדרית באקדמיה בתארים מתקדמים, היום צפויה המליאה להצביע על חוק השידורים ועל החוק להערכת השירות הסדיר. לפי ההצעה, חיילי החובה ימשיכו לשרת 32 חודשים, והקיצור המתוכנן ל-30 חודשים, שהיה אמור להיכנס לתוקף בינואר הקרוב, יידחה.
14: צהל תקף במהלך הלילה 4 מחסני אמצעי לחימה של חמאס במרכז רצועת עזה. בהודעת דובר צהל נכתב כי המחסנים שהושמדו בתקיפה הכילו רובי קלצ'ניקוב, RPG, רימונים ומטענים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי בשעות האחרונות בוצעו גם מספר תקיפות באמצעות כתבם. אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט השתתף אתמול בפורום הביטחוני האסטרטגי של החוות ביהודה ושומרון. הוא אמר כי החוות, נקודות התיישבות חדשות בשטח C, משקפות שינוי תפיסתי של הממשלה וכי יש להן תרומה גדולה לביטחון בגזרה.
17: מהי חווה? חווה יושבת על אדמות מדינה, חווה בהגדרתה עובדת בתיאום עם צה"ל ונותנת לצה"ל לנצח. ועם בעלת מרכיבים ביטחוניים.
18: לפעולות שאתם עושים בצורה המדויקת שלהם יש תרומה מאוד גדולה לשינוי הביטחון ותחושת הביטחון בזירת מרכז.
14: כתבתנו עיינה בנדרת שהביאה מדברי האלוף מוסיפה כי בפורום השתתפו גורמים בצהל ובכוחות הביטחון, ראשי מועצות ונציגים ממשרדי הממשלה. אחרי הזכייה במקום השני באליפות אירופה בכדורסל נשים, קפטנית נבחרת העתודה גל רביב אומרת לדניאל זילברשטיין אולטל שורר בגלי צהל, אני מקווה שבנות נוספות יראו אותנו ויצטרפו לענף.
19: אני מאוד מקווה שמה שאנחנו עשינו עכשיו יגרום לסוג של הענפה לענף שלנו, ושיביא בנות צעירות להצטרף לחוגים, להצטרף לכדורסל בנות, לראות מה זה, ושלאט לאט יצטרפו עוד ועוד בנות, שיראו שעבודה קשה יכולה להביא להישגים כאלה, ושהספורט רק יגדל פה.
14: מגמה קולעת. תחזית מזגי האוויר, בכמה אזורים בארץ שורר עומס חום. מחר יהיה דומה, ובשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת ענבל אלבז.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
13: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
21: עשורים, שנות ה-10. מתן לוי, עושה לי את העשור.

שלום, צהריים טובים. 7 דקות אחרי השעה 2, אתם על עשורים 10 בגלגלץ. עוד, עוד דרמה, עוד, עוד, עוד, עוד. זהו, נגמר. ברוכים הבאים וברוכות הבאות, אתם על גלגלץ, עשורים 10, השעה היחידה ברדיו, שבה באמת אפשר להתענג רק על מוזיקה מהעשור שהסתיים לפני 6 שנים בסך הכל, וברא מחדש את הסאונד של הפופ, ואיזה כיף, איזה כיף לעשות השעה הזאת. אמנם הזמן קצר, אבל המלאכה מרובה, ויש מלא מוזיקה טובה לנגן לכם היום. גיא הניג'ה עורכת אותה, וגם עורכת את דיווחי התנועה כאן באולפן, מולטי-טסקרית שכזו. יובל זמיר על הסאונד, ולפני הייתה כאן רצ'סטר עם המצעד השבועי. במקום הראשון אנחנו עדיין עם עדן חסון, אופק עדן, גם בוחבוט עם הלהיט של הקיץ, איך שהיא רוקדת, זה כבר השבוע הרביעי ברציפות. ובמקום הראשון הבינלאומי, יש לנו מקום ראשון חדש באווירת המונדיאל, די די, שקירה וברנבוי, השיר שאתם שומעים בכל הפסקת שתייה, מחצית, הערכה, בזמן המונדיאל, זה השיר הזה. אז באווירת המונדיאל ולקראת הגמר, זה השיר, המקום הראשון שלנו. מעניין אם אנחנו נפגוש את אותם השירים במקומות הראשונים גם בשבוע הבא. אבל עכשיו אנחנו ניקח את המושכות מכאן. זה לכל הדיירקשניות בלב ובנשמה. Live while we are young. עשורים בגלגלץ.

שנות ה-10.

קייטי פרי, Teenage Dream, 2:19 דקות, אתם על גלגלץ, אנחנו עשורים עשרה, וזה הזמן שלנו להתקן אתכם קצת מה קורה בכבישים, אז בואו נבדוק! נתחיל בכביש מספר 65, שם יש עומס מאירון ועד ערערה בגלל תאונה, 6 צפון עמוס מכיוון מחלף בקג'אט ולכיוון מנהרות נילי, עוד בכביש 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף סורק לכיוון נשרים, החוף לצפון עמוס ממחלף אולגה ועד קיסריה, ועד כאן מאיתנו. אנחנו זמינים כמובן ב-1-800-890-18, זה הטלפון לדיווחים ותזמונים שלכם אלינו, אם במקרה פספסנו משהו מהדרך שלכם ותרצו שאנחנו נעדכן את כל השאר. וכמובן, הוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2000 ואז 2, ששם אתם יכולים לכתוב לנו מה שאתם רק רוצים. נמשיך, הנה פיטבול, ניו, אפרוג'אק. Not working hard. Yeah. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life. Give me everything. עשורים עשרה, גלגלץ. And tonight, let's enjoy. תגבירו את זה, זה חייבים לשמוע על פול ווליום.

0: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
1: לכל החיים אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל.

0: עכשיו על טורס. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
1: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום לאוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. חפשו בגוגל, שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
2: זה גלגלץ.
3: עשורים, שנות העשרה. מתן לוי עושה לי את העשור.
4: בכל פעם שאני משדר את השיר הזה של טליסמן ומרי סבח ודיג'י אונלי, אני שואל את השאלה המתבקשת, האם אתם שרים אותו כי בשבילה גם עד המדבר, או כי בשבילה גם עד המדבר כמוני?
5: למרות שהיא עדיין

מי עוד בגלגול הקודם של הטיק טוק, המיוזיקלי, זה היה אחד הסאונדים הכי הכי הכי ויראליים שם, מלא ריקודים לצלילי חביבי לאב של שגי ואחרים. 2:36, אתם על גלגלצ, אנחנו עשורים עשרה. האם את השיר הבא אתם זוכרים? הוא באמת אחד השירים, כאילו, הוא שיר ממש קטן, קוראים לה אנמרי, אישר הצ'או הדיוס, וזה שיר מעולה מהעשור הקודם.

0: I'm done. אן מרי גם שרה את Rockabye Baby של קלין בנדיט. אז סתם, שתכירו. 2:40, אתם על גלגלצ, בואו נבדוק רגע מה קורה בכבישים. אז נתחיל ונעדכן אתכם שלקראת הפגנה שצפויה בשעה 5, כביש גאה צפוי להיחסם בקטע שבין מחלף אלוף שדה ומחלף אהום מושבות בשני הכיוונים. שימו לב, צפויים ומסים כבדים ממליצים לנסוע בדרכים חלופיות. מהשעה 5, גאה נחסם בקטע שבין אלוף שדה, אהום מושבות בשני הכיוונים. נמשיך למה שקורה כרגע, כי אנחנו לא יודעים רק לצפות פני עתיד, אנחנו גם יודעים להביא לכם את מה שקורה עכשיו בכביש, איפה שאתם נמצאים. 65, עומס נועה מכיוון ערה עד מחלף עירון, 6 צפונה, עומס נועה מכיוון מחלף בקג'אט לכיוון נלקים, עוד ב-6 צפונה, עמוס מכיוון סורק לכיוון מחלף נשרים. נמשיך, גם בחוף לצפון יש עומס כרגע ממחלף אולגה ועד קיסריה, גאה צפונה עמוס ממחלף ראשון לציון ועד אלוף שדה, ואחרון חביב, תל אביב ירושלים, עמוס מהנבה עד שער הגיא. תודה לאורי או אורי שדיווח לנו משם. נסיעה טובה. שימרו על עצמכם בבקשה בכבישים, אנחנו חווים ימים מטלטלים וכואבים. בימים האחרונים אנחנו התבשרנו על ילדה בת 4 שאיבדה את חייה בתאונת דרכים בירושלים, וגם הבוקר אישה שיצאה מהרכב שלה במחלף עירון נפגעה מרכב ונהרגה במקום. בואו נשמור על עצמנו ועל מי שחולק איתנו את הדרך, זה בידיים של כולנו, המלחמה הזו בקטל בכבישים. בואו נהיה עדיבים, בואו נהיה טובים יותר, בואו ניסע לאט לפעמים, בואו נעט את הקצב בכביש. הפכנו אותו לזירת קרב של ממש וכולנו מתרגלים לזה ופשוט חיים את זה. אבל לא, בידיים של כולנו, לאפשר רגע למישהו להשתלב, רגע לקחת נשימה, גם אם זה יעכב אותנו בחמש שניות ביד, זה לא מה שיהפוך אותנו לפחות... לפחות מנצחים. המנצחים האמיתיים הם אלה שנותנים לאנשים להשתלב ויודעים שהדקה הזו, אולי שהם מבזבזו, כי יש רכב אחד לפניהם, זה לא מה שיפריד ביניהם לבין ההגעה ליעד, הביתה, לעבודה. הכל יהיה בסדר. העיקר שנשמור על עצמנו ועל מי שחולק איתנו את הדרך. ובמעבר חד, סטטיק ובן אל.
1: איזה בנגר.
0: האם אתם זוכרים שביום שהשיר הזה יצא, הייתה ידיעה במהדורת החדשות של גלי צהל על זה שלסטטיק ובן אל יש שיר חדש? האם אתם זוכרים את זה? עד כדי כך הם היו...

רבע לשלוש עכשיו אתם על גלגלץ, הבטחתי רצף לפנתיאון, והוא לכבוד גמר המונדיאל שהולך לקרות ביום ראשון הקרוב, ב-10 בלילה, ארגנטינה תפגוש את ספרד, למרות שכל כך הרבה אנשים אמרו שבגמר הזה שוב פעם ארגנטינה תפגוש את צרפת, ספרד הביא חצי גמר מטורף לפני יומיים ודפקה 2-0, ואתמול ארגנטינה גם ברגע האחרון, כמו שרק הם יודעים לעשות, איזו תצוגה מרשימה על המגרש, אז בקיצור, מי תהיה המנצחת הגדולה? אם ארגנטינה תשמור על התואר, האם ספרד תביא אותה תיקח מהם את הגביע, ולכבוד הדבר הזה, בואו נהיה כאן עם רצף שירי מונדיאל, נתחיל עם 2010.

משיר המונדיאל של 2010 קופצים ל-2018, 8 שנים קדימה, 2 טורנירים קדימה. הנה ג'ייסון דרולו.

הוא מאחד משירי המונדיאל הגרועים ביותר בתולדות הטורניר הזה. למישהי ששירי מונדיאל זה היא, והיא זה שירי מונדיאל, קבלו את שקירה שקירה. ברזיל שנת 2014.

את השעה הזו אנחנו נסגור עם עוד שיר מונדיאל, אבל בזמן הזה נודה לכם שבחרתם גלגלת בצהריים האלה. תודה לצוות, לגיא ניג'ר שערכה את המוזיקה ודיווחי התנועה, יואב גולדברג הפיק, יובל זמיר על הסאונד. אני מתן לוי, אנחנו ניפגש כאן מחר ב-9 בבוקר לפתוח יחד את סוף השבוע במסיבה, כמו שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב. אז מוזמנים ומוזמנות לכוון שעונים כבר עכשיו, ונסיים כמובטח עם שיר המונדיאל של 2014, פיטבול, ג'יילו, We Are One. מי ינצח בראשון? ארגנטינה? אולי ספרד? מה שבטוח שבחמישי הבא כבר לא נדבר על המונדיאל, איזה יופי. עד עוד 4 שנים. יאללה ביי!

0: מוזיקה זה גלגלת
1: עשורים שנות העשרה מתן לוי עושה לי את העשור
2: בחסות המציעה את אי-סייל אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס
3: בחסות אוטודיפו המציעה מצברי ורטה לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00 כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק זה להתקע בחנייה אוטודיפו.
4: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה. האוניברסיטה המחוברת.
5: 720!
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
11: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
12: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. בקואליציה מתכוונים להשלים הלילה את בליץ החקיקה לקראת פיזור הכנסת. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
15: לאחר שאמש אישרה הכנסת סופית את החוקים להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה ולהפרדה מגדרית באקדמיה בתארים מתקדמים, היום צפויה המליאה להצביע על חוק השידורים ועל החוק להערכת השירות הסדיר. לפי ההצעה, חיילי החובה ימשיכו לשרת 32 חודשים, והקיצור המתוכנן ל-30 חודשים, שהיה אמור להיכנס לתוקף בינואר הקרוב, יידחה.
14: סוריה טוענת שהצליחה לסכל הברחה של עשרות רחפני נצץ, טילי נונטט ורקטות שנועדו להגיע לחיזבאללה בלבנון. לפי הודעת משרד הפנים הסורי, כוחות מיוחדים זיהו רכב חשוד שעמד בגבול סוריה-עיראק, ובחיפוש בו אותרו אמצעי הלחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט השתתף אתמול בפורום הביטחוני האסטרטגי של החוות ביהודה ושומרון. הוא אמר כי החוות, נקודות התיישבות חדשות בשטח C, משקפות שינוי תפיסתי של הממשלה, וכי יש להן תרומה גדולה לביטחון בגזרה.
16: מהי חווה? חווה יושבת על אדמות מדינה, חווה בהגדרתה עובדת בתיאום עם צה"ל ונותנת לצה"ל לנצח. ועם בעלת מרכיבים ביטחוניים.
17: לפעולות שאתם עושים בצורה המדויקת שלהם יש תרומה מאוד גדולה לשינוי הביטחון ותחושת הביטחון בזירת מרכז.
14: כתבתנו עיינה בנדרת שהביאה מדברי האלוף מוסיפה כי בפורום השתתפו גורמים בצהל ובכוחות הביטחון, ראשי מועצות ונציגים ממשרדי הממשלה. פקחי מס הכנסה שסיירו בבני ברק הותקפו על ידי תושבים שהשליחו לעברם ביצים. הפקחים חולצו בסיוע כוחות משטרה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מעדכן כי גם בשבוע שעבר הותקפו עובדי רשות המיסים שהגיעו לבני ברק לצורך ביקורת שגרתית. לראשונה בעונת הקיץ הנוכחית חולה מאומת לקדחת מערב הנילוס. משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הודיעו כי תושב תל אביב אובחן עם המחלה, על אף שמתחילת העונה לא אותרו יתושות שנושאות את הנגיף. כתבנו אופק נויברגר מוסר כי הציבור מתבקש לסייע במניעת התפתחות יתושים ולייבש מקורות מים עומדים. תחזית מזג האוויר, בכמה אזורים בארץ שורר עומס חום. מחר יהיה דומה ובשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת ענבל אלבז, בצוות נוגה רותם וקרן רון.
5: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
18: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
19: בחסות האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, אחד הסיפורים הגדולים בכל זמנים, בחיקובם של מאט דיימון, אנט הווי ורוברט פטינסון, האודיסאה, בקולנוע.
20: מוזיקה זה גלגלת.
21: עומר ידני עושה לי את הדרך.
22: גלגלת עם החיילים והחיילות.

יו, זה שיר נורא יפה של אירון אמרם, אה? זה חלום ישן. אתם מאזינים ומאזינות לגלגלץ. אתם ממש מוזמנים להישאר איתנו. יש לנו המון שירים מעולים לשעתיים הקרובות. יסמין אישבי לקטע אותם בזה אחר זה, וחיברה אותם מאוד מאוד יפה. עוד רגע מרגול ומייקל ג'קסון וג'ורג' מייקל, ועוד רבים וטובים. רבים וטובים גם אנשי הצוות. גיא אניג'ר עורכת כאן באולפן, מתן לוי עורכת התוכנית, שיעון שירה קאובה מפיקה אותה, מפיק פה באולפן יואב גולדברג, הטכנאית ינדי גל, אני אומר ירדני, ובהמשך השעה הזאת תוכלו לשיר ברדיו. כל שעה לכם לעשות, ולשלוח לנו וואטסאפ, למספר הוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, ותוכלו להקות את המגיש שאתם שומעים עכשיו ברדיו. אתם תתחילו לשיר שיר, אני אאלץ להביך את עצמי ולשיר ביחד איתכם, וכולנו נזכה לתהילת עולם. אם אתם רוצים לשיר איתנו, אתם מוזמנים לשלוח הקלטה קולית של השיר, כל שיר שבעולם שאתם שרים אותו, לוואטסאפ שלנו 052-90-2002. אנחנו יוצאים לדרך, הנה שיר חדש למרגול, שלוש מילים מופלאות כשהן מחוברות ביחד, קוראים לזה לשיר וליהנות. ואם עוד לא שמעתם, כל הכבוד למרגול.

מיד אחרי פיליט מגיע ביטיט, אבל לא סתם ביטיט, של הגדול מכולם. כלומר, בסדר, אנחנו מבינים, יש פה את המורכבות המתבקשת הגדולה המשמעותית, אבל המורכבות שאני חי איתה בעולם היא תחושת הפומו. כולם ראו את הסרט של מייקל ג'קסון, כולל רבים שראו אותו 600 פעם, ואני, באבונותיי, לא. ואני לא מתכוון להרגיש רק שאני מתהלך בעולם עם המידע הזה אצלי בכיס. לא ראיתי את הסרט על מייקל ג'קסון, ואני חי בשלום עם זה.

בהחלט, מייקל ג'קסון, ביטיס, ואם גם אתם רוצים, איזה קישור נורא, להקות את, את, כן, את השדרן של הרדיו. אתם יכולים לעשות את זה, לשלוח הקלטות קוליות ולנסות להביס, כנראה לנצח וכנראה להצליח להביס, את שדרן הרדיו שהוא אני, בצורה שירתית, כי אנחנו לא דוגלים באלימות, אנחנו דוגלים במוזיקה. ועזרת המוזיקה ננצח, וביחד ננצח, ועוד מילים כמו ננצח. אז אנחנו כאן מחכים להקלטות הקוליות שלכם, רוצים לשיר ברדיו? זו הזדמנותכם הגדולה, 052-90-2002, זה מספר הוואטסאפ שלנו, להקלטות הקוליות שלכם, של כל שיר שבא לכם לשיר, ובעיקר כל שיר שבא לכם שאני לא אצליח לשיר, ואז תזכו לתהילת עולם, ואנחנו כמובן מעניקים פרסים בשווי של מיליוני שקלים, לא? בסוף, לא משנה אז, בלי החלק הזה שלה.

הגענו לדיווחי התנועה. סליחה שאני נשמע שמח מזה. כביש מספר 65, עמוס מכיוון ערערה עד מחלף עירון, 6 לצפון, קסם עד אייל. איילון צפון, מוולפסון עד גלילות מזרח, שזה כמעט כל החתיכה. איילון דרום מרוקחת לגוארדיה. גאה לצפון, מראשון לציון עד אלוף שדה. זה בינתיים. זה המון, זה ימבה, זה כואב, ואנחנו איתכם. אנחנו איתכם בדרך הכי טובה שאנחנו יכולים להציע, והיא להשמיע לכם שירים ממש ממש יפים. אם אתם רוצים לשיר, כאמור, אתם יודעים כבר איך, הקלטה קולית לוואטסאפ שלנו. אפשר גם להדכן אותנו ב-1-800-890-18, ואפשר לוואטסאפ שלנו כרגיל. דיווחים, תגובות על השידור, לצעוק השדרן גרוע, תעיפו אותו הביתה. אפשר גם את זה בוואטסאפ, 052-90-2002. ועכשיו אנחנו עם רועי אדם ואבי התחול, אחת הדמויות המיתולוגיות ביותר בעבורי, כמי שגדל על הבורר, ורק היום דיבר 6 פעמים על הבורר, על נדב, על אור יהודה לוי, ועל אורנה אשתו, ועל רונה פרסי, מעלה הטלסקופית, ו... די, אני אפסיק. רועי אדם, אבי התחול.

זה רועי אדם עם אבי התחול, ויש את, את, את, את הז'אנר הזה המופלא, שאינו קשור לרועי אדם, אני כבר בשיר הבא, שכמובן חזק חזק בכל העולמות של ההיפ-הופ והראפ, שהוא המכריזים. מה זה אומר המכריזים? אלה שאומרים, גם יש להם את הפרייזים האלה כמו די-ג'י חאלד.

0: ג'ורג' מייקל ומרי ג'יי בלייג' עושים הרבה כבוד לסטיבי וונדר המתוק. 33 דקות אחרי 3, אתם על גלגלץ, ואתם יכולים לשיר ברדיו, ממש כמו סטיבי וונדר וג'ורג' מייקל ומרי ג'יי בלייג', כלומר, לא בהכרח באותן אוקטבות, לא בהכרח עם אותו מנעד קולי, אולי הגוון שלכם הוא לא אותו גוון, אבל אתם יכולים לשיר ברדיו, ולא סתם לשיר ברדיו, אתם יכולים לשיר ברדיו, תוך שאתם מקים אותי נמרצות, מטאפורית. איך עושים את זה? אתם מוזמנים לשיר איתנו, כלומר, לשיר לבד, ולבחון האם אני יודע לשיר יחד איתכם את השיר. קיבלנו הצעות מדהימות. איך עושים את זה? מקליטים הקלטה קולית למספר הוואטסאפ שלנו. והקלטות שקיבלנו נעות במנעד מאוד מאוד רחב, שמתחיל באייל גולן ונגמר איפה שיון? במה המחוז המשונה שהגענו אליו עוד? לסיה, יש גם סיה. אז אנחנו אוהבים את כל ההצעות, אנחנו בוחרים בקפידה, זה נבחר באמצעות שלטון דיקטטורי מאוד מאוד לא מתחשב של המפיקה שלנו שיון, אבל זה בסדר, כי בבוקר היא הייתה גם עם גורי בתוכנית, והיא נהנתה איתו יותר, אז זה בסדר. אנחנו מתפרנסים, ואז חוזרים עם ההקלטות הקוליות שלכם, ואתם יכולים להמשיך לשלוח אותן ל-052-90-2000, ואז 2, זה מספר וואטסאפ שלנו, 052-90-2000, ועוד רגע השיר הכי טוב בתוכנית. גלגלץ.
1: שלום, מדברת התלוב במילואים עמל אסד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
2: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
3: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברק בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס, הרשמה בעיצומה.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
11: מוזיקה, זה גלגלץ.
12: עומר ירדני, עושה לי את הדרך.

אלה דיווחי התנועה שלנו נכון לשעה זאת. 65, מערערה עד מחלף עירון. 6 לצפון, מקסם עד אייל. איילון צפון, מוולפסון עד גלילות מזרח. איילון דרום, מרוקח עד לגוארדיה. הגיעה לצפון, מראשון עד אלוף שדה. וזהו. אם אתם רוצים לספר לנו על עוד דיווחים, אנחנו כאן כרגיל ב-1-800-890-18. אוטוטו, עוד רגע, ועוד שיר אחד בלבד. תעלה או יעלה אדם שכל רצונו בדקות האלה הוא להקות שדרן ברדיו מוזיקלי. הזדמנות אחרונה לשלוח לנו הקלטות קוליות ל-05290-2002. ועוד רגע אנחנו בוחרים, כלומר בוחרת אישה אחת דיקטטורית שמאוד מאוד קשה לעבוד איתה, והיא לא שומעת אותי עכשיו כי היא בטלפון, אז אין לי שום בעיה להגיד את זה כי אני לא מפחד ממנה בכלל. אבל עכשיו אנחנו ניפרד מהר מהר מהר מהמוזיקה ברקע שליוותה את דיווחי התנועה, כדי לתת את מרווח הנשימה המתאים, המתבקש, הנדרש לשיר הכי טוב בתוכנית, ועם כל הכבוד לשאר השירים. קחו לכם שנייה, תשענו אחורה, תכינו את התנועות שאתם זוכרים, כי אתם זוכרים את התנועות בשביל זה. Everybody.

0: מה פתאום? בכלל לא רקדנו. כולנו. עם כל התנועות של השיר. ואף אחד לא צרוד עכשיו בגלל שהוא צרח פה באולפן את המילים של השיר הזה. בצורה שאנחנו מקווים שלא תועדה. נכון?
1: הקט, עומר ירדני.
0: מראשית השעה אנחנו חוזרים ומבקשים מכם, אנא, בואו להקות את שדרן הרדיו. ועשיתם את זה. זה קצת לא יפה, אבל אנחנו מעריכים את זה. הזמנו אתכם לשיר איתנו ברדיו, ואיך עושים את זה? מקליטים הקלטה קולית. מבין רבות ההקלטות שנעו במנעדים שונים מוזיקליים, בגוונים קוליים שונים, בין סגנונות שונים, בחרנו אחת. אני לא יודע איזה שיר. אני יודע שלאישה שבחרה את השיר קוראים מורן. שלום מורן.
2: שלום, שלום.
0: האם את עשית משהו לא הוגן כלפיי? ובחרת שיר קשוח?
2: אני יכול להיות שבחרתי לאתגר אותך קצת.
0: מבחינת המוכרות של השיר או מבחינת המנעד?
2: מבחינת המנעד.
0: אבוי, אבוי. אוקיי. הגיע הזמן שלך לשיר ברדיו, מורן.
2: אני שר עלייב?
0: מה חשבת שהולך לקרות, גברת? אם אני משפיל את עצמי הדבק, גם את תעשי כן.
2: נהדר, אני אין לי בעיה עם זה בכלל.
0: כן.
2: אוקיי, מוכן לזה?
0: אני לא בטוח.

0: אני לא בטוח מי סבל יותר. את, אני או מי שנשאר איתנו ברדיו. אני מקווה שזה לא רק את ואני לבד, כי זה גרסה משונה של הקיץ של אביה, אבל קודם כל, שפו על, על היכולת לפגוע במנורות ולשבור אותן כשאת שרה.
1: אני חייבת להגיד שזה הטלפון. כי אני זמרת ואני שרה בדרך כלל הרבה יותר...
0: לא, את שרת מהמם, היכולת שלך להגיע להיינות. רוצה לעשות גם 1, 2, 3, 1, 2, 3, תשתה?
1: 1, 2, 3, drink.
0: הנה, עכשיו שומעים שאת זמרת, את מבינה? מורן, תהילת עולם, אהבת עולם מכולנו, תודה רבה שעלית, בשבוע הבא, אנשים אני מקווה שישירו פחות טוב, כדי שאני אצטייר יותר טוב, וחיבוק גדול.
1: נהדר, תודה רבה.
0: הנה הגרסה האמיתית של מישהי שממש פוגעת בצלילים בשונה ממני.

לג'אנגל, עם קריון. האמת שזה ממש יפה. קצת מזכיר בפזמון איזה שיר שלא הצלחתי להבין עדיין איזה. אני עד השידור הבא, אני אמצא את זה. אחרת אין לי פרצוף לבוא לפה. מה שכן אני אבוא לפה, זה מיד אחרי החדשות, עם עוד שעה. ובינתיים, אנחנו שולחים אתכם, באמת, עם מתנת פרידה מהשעה הזאת. כזאת מתוקה, איזה סטרצ'ים בגיטרה. יו, כל מה שבא לי זה להתרפק על החיים. כבר חוזרים, עם עוד מוזיקה. Well,

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו
4: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון ו הרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
8: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
9: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 4, באולפן אירן אליקים, עם מה שקורה עכשיו. איראן הורתה לחות'ים לסגור את מיצר באבל מנדב, אם ארצות הברית תפגע בתשתיות האנרגיה בטהרן. מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
14: איראן אמרה לשלוחת הטרור החות'ית בתימן, שבמידה וארצות הברית אכן תפתח במבצע לתקיפות תחנות הכוח ומקורות האנרגיה של טהרן, על החות'ים לסגור לאלתר את מיצר באבל מנדב. המיצר הוא נקודת מעבר אסטרטגית והוא הכניסה הדרומית לתעלת סואץ. הנשיא טראמפ איים אתמול כי אם איראן לא תחזור לשולחן המסע ומתן, ארצות הברית תחל בגל תקיפות על תשתיות החשמל והאנרגיה שלה כבר בשבוע הבא.
13: סוריה טוענת שהצליחה לסכל הברחה של עשרות רחפני נפץ, טילי נונטט ורקטות שנועדו להגיע לחיזבאללה בלבנון. לפי הודעת משרד הפנים הסורי, כוחות מיוחדים זיהו רכב חשוד שעמד בגבול סוריה-עיראק, ובחיפוש בו אותרו אמצעי הלחימה. התעשייה האווירית חושפת מערכת הגנה חדשה להתמודדות עם איומים אוויריים. המערכת החדשה, היפנוסיס, נועדה להתמודד מול כלי טייס בלתי מאוישים שמשוגרים בהיקפים גדולים באמצעות שיבוש מערכות הניווט הלווייני שלהם. מערכות הניווט הללו שמותקנות על גבי כלי טייס נדרשות לקבל את נתוני המיקום והזמן מהלוויינים על מנת לאפשר לכלי להגיע ליעד באופן מדויק. כאשר מערכות אלו משובשות או מנוטרלות, נמנעת מהכלים האוויריים המאיימים היכולת לנווט במדויק לעבר מטרותיהם. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. שלושה פצועים בתאונות עבודה בארץ. בפתח תקווה פועל כבן 40 במצב קשה, לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה. צוות מדע פינה אותו כשהוא מורדם ומונשם לבית החולים בלינסון בעיר. בירושלים, פועל כבן 50, נפצע מחפץ כבד במהלך עבודתו, ופונה במצב בינוני עם חבלות בגפיים לבית החולים שערי צדק. ובחדרה, פועל בן 53, נפצע ממלגזה. הוא פונה במצב בינוני ועם חבלת ראש לטיפול בבית החולים הלל יפה, ידיעה שמסר כתבנו, אופרי בר. כחלק מההיערכות למשחק אלוף האלופים, הערב באצטדיון טרנר בבאר שבע, המשטרה עיכבה ארבעה חשודים בעיר כשברכבם אותרו אלות. הארבעה הועברו לחקירה, כך מעדכן כתבנו בדרום, אלישיב הראל. מזג האוויר בכמה אזורים בארץ שורר עומס חום, מחר יהיה דומה, ובשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
15: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
16: בחסות דוריק עם חיתאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה, עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות, בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר. דוריק עם חיתאורה.
0: מוזיקה זה גלגלת
1: עומר ירדני עושה לי את הדרך
0: גלגלת עם החיילים והחיילות

0: פנים.
1: בוא נראה אותך אריק מסביר פנים כשחוסמים לך את הכביש. יכול להיות שדרך הקורקר תהיה הדרך שלי הביתה, כי בעקבות הפגנה כביש גיאה חסום בין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות בשני הכיוונים. עומסים מאוד מאוד כבדים בכל האזור. הייתי ממליץ לכם לנסוע בדרכים חלופיות, לא תמיד יש, אז ליבי איתכם, וכאמור אולי דרך הקורקר זה גם אפשרות. עכשיו 8 דקות אחרי 4, אתם מאזינים ומאזינות לגלגלץ. יסמין ישבי בחרה שירים יפים ממש ממש. אני אומר ירדני, תכף דיווחי תנועה, וגם, כמו בכל חמישי, בשעה הזאת, אנחנו מזמינים אתכם לפרוק את שעל לבכם. אנחנו רוצים לתת לכם את האפשרות לתת דרור לסודות האפלים ביותר בחייכם. מה אתם מרוויחים? את הזכות לפרוק באנונימיות מוחלטת ובציבוריות גדולה. מה אנחנו מרוויחים? את התחושה שאנחנו לא לבד עם הצרות הגדולות בחיינו, כי היי, יש אנשים עם צרות גרועות משלנו. אתם תישארו אנונימיים, כולנו נרוויח הנאה. אתם יכולים לשלוח את הוידויים שלכם באילום שם למספר הוואטסאפ שלנו 052-90-2000 ואז 2, 052-90-2002. אנחנו מחכים לוידויים האנונימיים שלכם. את השעה הזאת אנחנו ממשיכים עם אהובת ליבי, כפרה עליה, הקלה הטריה, טיילור סוויפט, עם שיר שעוד לפני ששומעים אותו יודעים שזו טיילור סוויפט, ויודעים שזה מתוק וקאנטרי ויפה וצעצוע של סיפור.

מחמיא כל הזמן, I listen to the radio, I listen to the radio. תודה רבה, אנחנו גם מנהנים להקשיב לכם. יפה מאוד. טוב, טוב, בסדר, נגמר. עכשיו אנחנו עם דיווחי התנועה, ויש ימבה, ימבה, ימבה.

ובכן, תרשמו. כאילו, אל תרשמו, כי אתם נוהגים. בעקבות הפגנה, כביש גאה חסום, מאלוף שדה עד אם המושבות, בשני הכיוונים. עומסים כבדים מאוד מאוד מאוד. גם גאה לצפון, עמוס, מראשון לציון עד אלוף שדה. אם יש לכם דרך לא לעבור באזור, לא להתקרב, לא לדמיין את האזור, עדיף שתעשו את זה, כי בלגן גדולה. 77 עמוס ממעט לפני מחלף רמת אישה עד המוביל, 65 מערערה עד עירון, 66 ממשמר העמק עד צומת מגידו, 6 לדרום מנחשונים עד בן שמן, 444 מבן שמן עד נחשונים. כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף ינאי עד זיכרון, איילון מוולפסון עד גלילות מזרח, איילון דרום מרוק אחד לגוארדיה, 6 לצפון מקריית גת עד סורק. אשדוד אשקלון מאשדוד עד צומת אשכולות, 25 מצומת הדודאים עד הנשיא. כלומר, כל הארץ, אל תצאו, או שתישארו באוטו בלי לזוז. 1-800-890-18, אנחנו כאן לדיווחים שלכם, לתזמונים שלכם, וגם כדי לתת לכם תמיכה נפשית, כי מה שקורה כרגע בכביש הוא לא מאוד מהנה לאף אחד. אנחנו מציעים בתמורה מעט נחת. מה הנחת שאנחנו מציעים? אנחנו מזמינים אתכם להתוודות, לפרוק את שעליבכם. קחו את הוידוי הכי הזוי שיש לכם בחיים, את הדבר הכי מוזר שקרה לכם, שאתם מוכנים לשתף את כולם ברדיו, אבל אתם לא צריכים להיחשף. כלומר, אפשר רק להגיד מה קרה ולא להגיד מי אתם. אז זה לספר את מה שקרה בלי הבושה. איך עושים את זה? אנחנו רוצים להזמין אתכם להתוודות בפינתנו מאזינים אנונימיים. אתם שולחים טקסט של מה שקרה, של הדבר המוזר שקרה לכם, בלי השם אם אתם רוצים, למספר הוואטסאפ שלנו 052-90-2002, ואנחנו נקריא את הוידועים הטובים ביותר ברדיו, נעניק לכולם את התחושה שהצרות שלכם הן גרועות יותר, וכולנו נחיה יחד בשלום. עכשיו, אנזק ואסולין, תזמני. תה.

0: מוגזם, ני.
1: זה כאילו בסוף סימפול של בוניטה דמאס בצורה מופלאה. זה שיר מהחומר שממנו מגיעים לפסגת המצעדים, אנה. סחתן. אבל עם כל הכבוד להנזק ויש המון כבוד, הנה שיר שבמסגרתו אין יותר שליטה בגוף. מאבדים שליטה בגוף ברגע שהשיר הזה מתחיל להישמע, פתאום מתחילים לנוע מצד לצד בחוסר שליטה, הנה זה. יש לה משהו לאישה הזאת, לג'ניפר לופז? היא מכשפה לדעתי. עוד מעט, עוד מישהו שיודע להזיז את הגוף מדהים.

0: דני סנדרסון אצל הדודה והדוד.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: בעקבות הפגנה, כביש גאה חסום בין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות בשני הכיוונים. כל מי שרוצה להגיע לאזור עומד בפקק אינסופי, כי בסוף חסום. אז תנסו עוד כמה שאתם יכולים לא לנסוע שם, ושימו לב שמי שעשה את דרכו כבר והיה כבר בכביש, בגאה לצפון, מראשון עד אלוף שדה, גם עומד בפקק חבל על הזמן. גם שש לדרום, עמוס במחלף נחשונים הבן שמן, בגלל תאונה. יוסי, תודה שסיפרת לנו. 444 לצפון, עמוס מבן שמן עד נחשונים. 25, עמוס מצומת הדודאים עד הנשיא. אלה הדיווחים שלנו. עוד רגע, אנחנו נשחרר כאן שורה ארוכה של וידועים מדהימים שכבר נחתו על שולחננו, כולל אנשים שנעים בין רשעות לרשעות מצחיקה ממש לבין טמטום קל, וזה נהדר. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך לשלוח לנו את הוידועים שלכם, כשהמטרה היא הדדית, כולנו מרוויחים הנאה, כי היי, קרה דבר מוזר בעולם ואנחנו שומעים עליו, והמתוודה או המתוודה זוכים לפרוק באנונימיות מוחלטת ובציבוריות תהומית את מה שקרה להם. איזה כיף זה. 052-90-2002, זה מספר הוואטסאפ שלנו לוידועים שלכם. אפשר גם לתזמן ולהגיד שיש פקקים, כן?
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
3: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
2: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
3: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
4: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
5: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
8: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
9: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
10: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
12: מוזיקה זה גלגלץ.

בטען עם שיר מעולה, מעולה, מעולה. אנחנו לא עוסקים בהשוואות, אבל בעיניי מעולה, אולי לא בהצלחה כרגע עדיין, כמו השיר הזה למשל, אבל... אבל, אבל טוב, באותה עמידה מבחינתי. הנה פיסת נוסטלגיה קטנה. מותר לקרוא לזה נוסטלגיה? או שזה כאילו יוצא נורא נורא צעיר? לא, זה נוסטלגיה עדינה.

רבלה, הנה החדשות שלנו בנוגע לכבישים שלכם. אם אתם באזור של כביש 4 במרכז, אתם כנראה מרגישים את זה טוב מאיתנו. בעקבות הפגנה, כביש גאה חסום מאלוף שדה עד אם המושבות בשני הכיוונים. עומסים כבדים זה האנדרסטייטמנט של האירוע. גאה לצפון, עמוס בכל מי שהיה בדרך, ואז תקעו לו את הדרך באמצע, הוא מנסה לברוח לאן שהוא באלוף שדה. מראשון עד אלוף שדה עמוס שם. שש לדרום, מנחשונים עד בן שמן, הייתה שם תאונה, יוסי סיפר לנו, תודה יוסי. 77, מי קצת לפני רמת אישה עד המוביל, 65 מער הרע אדירון, 66, משמר העמק מגידו, 444, בן שמן נחשונים, החוף לצפון מיינאי עד זיכרון, איילון צפון, וולפסון גלילות מזרח, איילון דרום, רוקח, רוקח לגוארדיה, עוד רבים ורבות, כולן יפות, כולן חכמות, אבל רק ההפגנה תוקעת את הכביש באופן מלא. עוד רגע, וידועים, עסיסיים מאוד, שמגיעים לעולמות המזון, מעולמות המזון המוזר, עולמות השמיכה ועולמות החותמות. זה עד כדי כך משונה. אנחנו לא יכולים לדעת סובע. סתם. צריך לאסור אנשים שעושים את הדבר הזה. דפש מוד, ג'סט קינג.

0: דפש מוד, Just Can't Get Enough. תודה רבה לכם שהעברתם לנו את הדקות האחרונות. זה להקה סבבה בסך הכל. עכשיו, הרגע שאולי חיכיתם לו ואולי לא, רק בגלל שאתם לא יודעים שחיכיתם לו.
1: מאזינים אנונימיים.
2: אוהבים, מתחפים לך. כן, אוהבים.
0: כבר בתחילת התוכנית ביקשנו מכם את הוידועים האזויים ביותר של האירועים המשונים ביותר שקרו לכם בחייכם, ואתם נעניתם, שלחתם לנו בהמוניכם וידועים מדהימים, מרגשים, מטופשים להפליא, וזה היה נפלא. שלושה עלו לגמר באופן דיקטטורי לחלוטין, בלי זכות בחירה שלכם, אבל אנחנו יודעים שאחריי יש אדם דיקטטור יותר גדול. הנה וידוי מספר אחת. הרחנו משפחה, גרנו בקומה 16, סיימנו ארוחה, פינינו שולחן, נשארו כמה פירורים על המפה. הלכתי למרפסת וניארתי את המפה. הגבר שהתארח אצלנו לא מצא את הטלפון שלו. חיפשנו וחיפשנו, ובסופו של דבר גילינו שהטלפון נותר על המפה, צנח למרפסת של הקומה הראשונה, וכמעט הרג את הרב שגר שם. לא יודע אם העובדה שהוא רב משנה על הסיפור. יפה, זה וידוי מספר אחת של קוף. כל הכבוד קוף, אנחנו מאמינים לך. הוידוי של נון. לפני הרבה שנים ההורים קנו למשפחה משחק פנטזיה עם דמויות וקלפים, משחק שהיה מאוד יקר ושיחקנו. פעם אחת אחי הצבן אותי, ואחרי המשחק שהוא שיחק עם החברים שלו גנבתי את הקלף הכי חשוב, שבלי הקלף הזה אי אפשר לשחק. ההורים שלי מאוד כעסו עליו על חוסר האחריות. הוא קנה משחק חדש, ושימו לב לרשעות. עד היום, עד היום הקלף הזה במגירה שלי ואף אחד לא יודע. רמה מאוד גבוהה נון. והוידוי השלישי, שהוא מסתבר לא אירוע חריג מדי. בהיריון היה חסר לי סידן, אז בסתר הייתי נותן את ביסים בפינות של הקיר. יוד. יוד, את יודעת שיש דברים עם סידן שהם אכילים, שהם לא הקיר שלך? ובכן, אני חושב שיש פה מנצחת מאוד מאוד ברורה. עם כל הכבוד למי שפגעה עם הטלפון ברבי מהקומה הראשונה, עם כל הכבוד לשודדת הקלפים המרשעת שהרסה לאח שלה את החיים, נוגסת הקירות מנצחת. יוד, אנחנו מעריכים אותך, אנחנו אוהבים אותך. תודה שהיית מוכנה לשתף אותנו בזה שאכלת את הקיר. זה משונה, זה מופלא. ואלה החומרים שמהם עשויה הפינה הזאת. אז לאות הוקרה לזה שאת נגסת בקירות, בחרנו לך את השיר המתאים ביותר האפשרי. Another one bites the dust. תודה רבה לעוסקים במלאכה. גיא ניג'אר, עורכת כאן באולפן. מתן לוי, עורכת התוכנית. יואב גולדברג, מפיק באולפן. שיעון שירקאווה במפיקת התוכנית. יסמין ישבי בחרה את המוזיקה. עומר גפן מיד אחריי. אני עומר ארדני. תודה לנטה שחר. ותודה רבה לקווין, שעזרו לנו להגשים את הבדיחה הזאת עד הסוף. המשך הזנה מעולה. תודה שהזנתם.

עומר, עומר, בוא רגע, עומר גפן מנגן פה בס בלייב ל-Another One Bites the Dust. בוא, תיגש, תיגש, הוא מתכונן. ישמעו, כי פתחתי את המיקרופון. זה, ראה, הוא צריך את האוזניה. די, אני לא, זה לא בשבילי כל הטכנולוגיה הזאת שלכם הצעירים. בגדול כבר סיימתי את התוכנית, אבל אז נזכרתי שיש עוד שיר. נינה טייב, בינתיים לך איתה. המשך יום טוב.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח.
4: בחסות A-Sale. המציעה את A-Sale. אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
5: מה?
4: מעברר דיגיטלי עם שלש במבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
6: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17. לטיפולים ולבדיקות רפואיות באופן עצמאי ומיידי ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
7: לכל החיים אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
9: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
10: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
11: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים לחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
12: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
13: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמי תל אביב יפו, Make an Impact.
14: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי כסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו. קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל השעה 5, באולפן איראן אליקים, עם מה שקורה עכשיו. איראן הורתה לחותים לסגור את מיצר בבל מנדב עם ארצות הברית תפגע בתשדיות האנרגיה בטהרן. מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
17: איראן אמרה לשלוחת הטרור החותית בתימן שבמידה וארצות הברית אכן תפתח במבצע לתקיפות תחנות הכוח ומקורות האנרגיה של טהרן, על החותים לסגור לאלתר את מיצר בבל מנדב. המיצר הוא נקודת מעבר אסטרטגית והוא הכניסה הדרומית לתעלת סואץ. הנשיא טראמפ איים אתמול כי אם איראן לא תחזור לשולחן המשא ומתן, ארצות הברית תחל בגל תקיפות על תשתיות החשמל והאנרגיה שלה כבר בשבוע הבא.
16: כביש גאה נחסם לתנועה בין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות בשני הכיוונים בעקבות הערכות המשטרה להפגנת פעילי הפלג הירושלמי במחלף גאה. בהמשך הערב מפגינים חרדים מתכננים להמשיך במחאה מחוץ לחלא 10 בכפר יונה, שם עצורים עריקים. כך מעדכן כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. כוחות הביטחון עצרו פעילים במנגנון הכספי של ארגון הטרור החזית העממית. העצורים פעלו בתת מוסד שנקרא איחוד ועדות הבריאות שהוכרז בשנת 2021 כארגון טרור לאחר שישראל חשפה שהוא מנגנון כספי של החזית העממית. בין היתר, מחבלים מהארגון ביצעו בשנת 2019 פיגוע תופת במעיין סמוך לדולב, שם נרצחה הנערה רינה שנר, זיכרונה לברכה. בשבועות האחרונים נעצרו מספר בכירים במוסד לחקירה, שם עלה שהמוסד חזר לפעול ממרכזו ברמלה והמשיך להעסיק פעילים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שכתבי אישום הוגשו לאחרונה נגד חלק מהמעורבים. התעשייה האווירית חושפת מערכת הגנה חדשה להתמודדות עם איומים אוויריים. המערכת החדשה, היפנוסיס, נועדה להתמודד מול כלי טייס בלתי מאוישים שמשוגרים בהיקפים גדולים באמצעות שיבוש מערכות הניווט הלווייני שלהם. מערכות הניווט הללו שמותקנות על גבי כלי הטייס נדרשות לקבל את נתוני המיקום והזמן מהלוויינים על מנת לאפשר לכלי להגיע ליעד באופן מדויק. כאשר מערכות אלו משובשות או מנוטרלות, נמנעת מהכלים האוויריים המאיימים היכולת לנווט במדויק לעבר מטרותיהם. שלושה פצועים בתאונות עבודה בארץ. בפתח תקווה פועל כבן 40 במצב קשה, לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה. צוות מד"א פינה אותו כשהוא מורדם ומונשם לבית החולים בלינסון בעיר. בירושלים פועל כבן 50 נפצע מחפץ כבד במהלך עבודתו ופונה במצב בינוני עם חבלות בגפיים לבית החולים שערי צדק. ובחדרה פועל בן 53 נפצע ממלגזה, הוא פונה במצב בינוני ועם חבלת ראש לטיפול בבית החולים הלל יפה. ידיעה שמסר כתבנו אופרי בר. ומזג האוויר בכמה אזורים בארץ, שורר עומס חום, מחר יהיה דומה ובשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
5: בחסות דוריקינחי תאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר דוריקינחי תאורה.
18: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
19: הכי טוב בעולם, כל שבוע מצעד אחר עם עומר גפן.
20: מה העניינים? שלום לכם. איך אתם? 504. הכי טוב בעולם, יום חמישי בשבוע. תוכנית מספר 23 לדעתי. 25 כבר? וואו, זה משבש לי את התוכניות לתוכנית הבאה. חשבתי שהתוכנית הבאה תהיה... לא משנה. נדבר על זה בפוסט, בסדר? אז הכי טוב בעולם, תוכנית המצעדים החדשה, ישנה, 25 שבועות, זה כבר לא כזה חדש, אבל עוד מרגיש חדש. כל שבוע מדרגים נושא אחר שלא להאמין שהעולם הצליח להתנהל כסדרו עד שעשינו את הסדר ודירגנו את המצעד הזה. כי איך אפשר להמשיך בחיינו בלי לדעת, אחת ולתמיד, מהו שיר הרוק 2000 מספר אחת בעולם, הכי טוב בעולם? זה הנושא של המצעד השבוע. הז'אנר הזה שכל כך אהבו להשמיץ בזמן אמת ולא להתייחס אליו ברצינות. והנה, 20 ומשהו שנה אחר כך אנחנו בנוסטלגיה מטורפת אליו. כל תקופה, רוק סקייטרים, רוק אמריקן פאי, פופ פאנק, פאנק פופ, אימו, איך שלא תקראו לזה, איזה כותרת גג שלא תיתנו לדבר הזה, זה הלחם והחימה שלנו בתוכנית היום. כן, יצאו שירי רוק מצוינים בשנות ה-2000 שלא קשורים לז'אנר הזה, יש הרבה דברים טובים לרדות והרבה דברים טובים לווייט סטרייפס ולבון ג'ובי וכולי, הם היום לא בתוכנית. היום אנחנו עם הסקייטרים ועם הגולשים ועם הקוצים בשיער ועם התקופה הזאת והנוסטלגיה הזאת. אז תודה רבה לכם שעזרתם לנו להרכיב את התוכנית של היום עם הבחירות וההצעות שלכם. בר קץ, עורך, אילון די, יואב גולדברג, נטע שחר, אני עומר גפן.
19: המקום ה-25.
20: כמה דקות לשבע נגלה מהו שיר הרוק 2000 הכי טוב בעולם. מקום 25, סאם 41, אינטו דיפ, אנחנו מתחילים. עשו בזהירות, תהנו, פקקים קשים בכביש 4, סידרנו לכם יופי של מוזיקה להעביר את הפקק איתה.

סאם 41. עם הקליפ של המסיבת תיכון הזאת בבריכה הריקה. Into Deep, 509, הכי טוב בעולם, מצד שירי רוק אלפיימס. במקום ה-24, אחת מהלהקות הכי חשובות ומייצגות ואולי אפילו מגדירות של הז'אנר הזה כולו. בשיר שבמובן מסוים נתן תוקף לכל התופעה ואולי סוג של שם. הגרינדיי הראשון במצעד, לאן יגיעו הכי גבוה ועם איזה שיר? הימורים שלכם בוואטסאפ 052 90 2002.

0: 23.
1: עוד אחת מהלהקות הכי חשובות של הז'אנר הזה כולו. אחד הטובים של הלהקה הנהדרת הזאת, תוך Take Off Your Pants and Jacket, Blink 182.

0: בלינק 182, פרסט דייט, 5:15, גלגלת, דיווחים משמעותיים. הפגנה, גאה חסום בין אלוף שדה להם המושבות בשני הכיוונים, עומסים כבדים מאוד בכל האזור, סור בדרכים חלופיות, מי שעוד יכול בכלל להזיז את האוטו ולצאת משם, לכו על זה. 77, רמת אישה המוביל, 66 דרום, המשמר העמק מגידו, 444, קסם, עמוס לבאים מכיוון דרום, 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן, איילונים, צפון, וולפסון גלילו, דרום, רוקח לגרדיה, 375, ממבוא ביתר ועד צומת בר כוכבה, 6 לדרום, ממעט לפני מאחז לכיוון קמה, ואשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד ועד צומת אשקולות, 1-800-891-8, דיווחים, תזמונים, כל העניינים, כל מה שקשור למצעד, שירים שחייבים להיות בפנים, איך נראה המקום הראשון שלכם, איך נראית החמישייה שלכם, בוואטסאפ בבקשה, רק מי שלא נוהג כרגע, 052-90-2000 ואז 2.
1: המקום ה-22.

0: Fallout Boy, thanks for the memories, ואיזה זיכרונות אלה. ילדות אמיתית, זיכרונות, ילדות אמיתית. עכשיו תראו, אני מנגן לכם בדרך כלל, וכאילו המוזיקה שנמשך אליה באופן אותנטי, זה יותר הרוק הקלאסי, ודברים שקרו טרם זמני, וטרם הגעתי לעולם הזה, והתחלתי ליהנות ממוזיקה כילד, כטינג'ר, בגיל חטיבת ביניים, בשנים הכי משפיעות על הטעם המוזיקלי של בן אדם, בתכלס, זאת המוזיקה שממנה שתיתי. וזאת המוזיקה שנוגנה לי ב-MTV, ושאותה אהבתי, ואותה צרחתי, וגם אם במשך שנים אחר כך, ככל שזה, וכל הז'אנר הזה נהיה כל כך נלעג, טיפה התכחשתי למוזיקה הזאת, והתרחקתי ממנה, והנה, ככל שאני מתבגר, זה... הנוסטלגיה הזאת היא משקרת, בחף, היא מאפנטת, היא כיפית, היא תמימה, היא ניאליסטית, היא באמת של נערות אמיתית. רק קנאות לאלה שגדלו בתל אביב בתקופה הזאת שהיה להם את הדיזינגוף סנטר ליד הבית.
1: המקום ה-21.
0: אבל לא על הסקייטרים והפנקיסטים לבדם, גם הרוק של שנות ה-2000 היה לו סאונד יותר מובחן, רוק מין כזה פוסט גרנג', אני מדבר על כיוונים כמו קריד שעכשיו הם נורא פופולריים. או הובה סטנק. אבל לא נתתם להם הרבה מההצבעות שלכם, אז כדי לייצג את התופעה כולה בתוך המצעד, השיר במקום ה-21. Three Doors Down.

0: זה באמת הגילטי פלז'ר של הילדות. אני זוכר את השנים שזו הייתה הלהקה האהובה עליי. היו לי את כל האלבומים, גם את Break Stuff וגם את All Together Now וגם את Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water.
1: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.
0: אני 20 שנה בגלגלת, אני לא מצא מזדמנויות נגן את השיר הזה. כי אני אומר, מי יענה לשמוע את זה למען השם? אני, ובמצעד הזה, בקונטקסט הזה, כולנו. הם ברנסנס עכשיו, למה לא? לימביז,

0: איזה מין להקה זאת לים ביזקיט, אל אלוהים, רוק ומטל והיפופ ואלקטרו ודי-ג'יי וסקייטרים ומכות ואלכוהול, וואה, איזה להקה, איזו תקופה, אני מופתע מיד כמה אני זוכר את כל השיר בעל פה, את כל השיר. We got the game set, so don't complain yet, 24-7.
1: דיווחי התורה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: בעקבות הפגנה, כביש גאה, חסום, כמו שאתם בוודאי יודעים, בין אלוף שדה לעליהם מושבות בשני הכיוונים, עומסים כבדים מאוד, סעו בדרכים חלופיות. 444 קסם לבאים מדרום, 6 נשרים עמוס לבאים משני הכיוונים, ואשדוד אשקלון עמוס מאשדוד, וצומת אשכולות.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: גלגלץ. למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
5: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: החינוך

0: 30 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
2: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר.

0: גלגלצ.
1: 532 הכי טוב בעולם מצד שירי רוק אלפיימס. לא רוק פאר אקסלנס, אבל אפילו הפופ פרגן, כאילו הכל, הכל, הכל התחבר, הכל התנקז, כשאפילו זוכת אמריקן איידול עשתה לנו כזאת מין מוזיקה.

קלי קלרקסון, Since You've Been Gone, הכי טוב בעולם, מצד שירי רוק אלפיימס, כל התקופה המהממת הזאת. תראו, אני לא ידעתי איך להתייחס לשיר הבא, כי ברור שהוא, אם אתה חוזר לתקופה הזאת, אז כאייקון של נוסטלגיה הוא נורא משמעותי. מצד שני, זה לא ממש שיר אמיתי, במובן שהלהקה היא לא להקה קיימת. השיר הוא שיר מתוך סרט. הסרט הוא סרט, לא תגידו, זה קלאסיקת הוליווד גדולה. סרט דל תקציב, קומדיית נאורים, עם שחקנים לא מוכרים, שכולנו בזמן הזה, בדור ההוא, התאהבנו בה, ביורוטריפ. יש שם את הכוכב, את סקוטי, ויש לו בת זוג, פיונה, ואז פיונה זורקת אותו ביום של הסיום של הבית ספר, ואז הוא הולך למסיבה, ורואה להקה, והסולן מנגן שיר שנקרא "Scotty doesn't know", על איך הוא בעצם הבן זוג של פיונה. לוסטרה, "Scotty doesn't know".

מי שזוכר את הסרט, זוכר שמט דיימון מגלם את הסולן של הלהקה הזאת. עכשיו, איך מט דיימון מגיע לסרט דל תקציב שכזה, או בתפקיד זניח כזה? מסתבר שזה באמת היה סרט ממש דל תקציב, ברמה שלא היה כסף צלם אותו אפילו באמריקה, צילמו אותו בפראג. גם את הסצנות של אמריקה צילמו בפראג. ומט דיימון, במקרה חבר של מישהו שמכותבי הסרט, למדו ביחד בהרווארד, והיה בפראג באותו זמן, מפה לשם, טה-טה-טה, הגיע. השאר היסטוריה. חמש 38, גלגלצ הכי טוב בעולם, עם שירי הרוק הכי כיפים וטובים של שנות האלפיים. אין לנו הרבה זמן, בואו נתקדם. עוד אחת מהחשובות של הז'אנר, הופעה הראשונה שלהם במצעד.

0: כל כך מרגשים, לינקין פארק, נאמב, 542, הכי טוב בעולם, שירי הרוק 2000 הכי טובים בעולם. שבוע אחרי מצעד האוברייטד בתוכנית שלנו, החלטנו לחבר את שני הנושאים ולנסות להבין יחד משהו. בזמן אמת, היה להם את אחד הלעיתים הכי מנוגנים ברדיו אי פעם. סיבוב הופעות עולמי סולד אאוט, הם הפכו לרגע ללהקה הכי מצליחה בעולם, ואז התהפך עליהם. למה ניקלבק נחשבת ללהקה הכי גרועה בעולם, ולמה כולם כל כך אוהבים לשנוא אותם? Never made it as a wise man. ניקלבק קמו בקנדה באמצע ה-90s, צ'אד קרוגר, הסולן, עוד שני אחים שלו ועוד כמה חברים. לא להקה מקורית במיוחד, נשמעים כמו הרבה הרכבי רוק אחרים של התקופה. פוסט גרנג' כזה, הסערה והשירה הדרמטית, אבל על נושאים די בנאליים. אלבום ראשון זניח, אלבום שני כבר אלבום יותר מסודר, יש קצת באז, ניקלבק שוחים עליו בגרמי הקנדי במרץ 2001. ומקבלים חוזה מלייבל גדול לשחרר את האלבום השלישי שלהם.
1: Of the World Trade Center, and you can see that there is smoke there coming out of at least two sides of the building.
2: We're trying to get people on the telephone to see what more we can learn. We have no idea if it was a plane, was it in any sense deliberate, was it an accident?
0: האלבום Silver Side Up מגיע לחנויות בבוקר 11 בספטמבר 2001. ועד הצהריים של אותו היום אמריקה והעולם כולו כבר יהיו מקום אחר לגמרי. הסינגל המוביל של האלבום, How You Remind Me, הגיע לרדיו האמריקאי כמו כפפה ליד. באמת, באמת שיר לא רע, אבל לא שיר מיוחד בשום צורה. שיר רוק על פרידה, על צער וחרדה, על בדידות ובלבול, לא נכתב באיזה כוונה מיוחדת, אבל קלה בדיוק למה שהרגישו האמריקאים באותו הזמן. וניקלבק נכנסו תוך רגע למיינסטרים והשתלטו עליו באופן חסר תקדים. MTV ברוטציה כבדה. תחנות הרדיו פשוט ניגנו את How You Remind Me כל שעה. העולם כולו אז עוד גלובלי יותר ומבוזר פחות מהיום. הברודקאסט הוא מדורת השבט, וכש-MTV דוחפים אותך כל כך חזק, ההצלחה כמעט מובטחת. מיליוני אלבומים שנמכרים, סיבוב הופעות עולמי שכולו סולד אאוט, הצלחה מ-0 ל-100. בעשור שלאחר מכן, How You Remind Me ינוגן ברדיו האמריקאי לפחות 1.2 מיליון פעם. אבל הפופולריות שלהם היה מה שעבד, לא בהכרח המוזיקה שלהם.
3: Nickelback fans in Portugal, up to you. You guys want to hear some rock and roll or you want to go home? See ya.
0: באחד הסרטונים הוויראליים אי פעם רואים הופעה של ניקלבק מאיזה פסטיבל מטל בפורטוגל. מטליסטים הם לא פריירים, הם יודעים שהלהקה שעומדת מולם הם לא בדיוק קורצו מהחומר שהם קורצו ממנו בקהל. שיר הראשון מתנגן והקהל לא מפסיק לזרוק דברים לבמה, בירה ואבנים ומה לא. ניקלבק עוצרים את השיר, צ'אט פונה לקהל, תגידו, מה קורה? אף אחד לא רוצה רוק אנד רול? אין לנו אוהדים בפורטוגל? ואף אחד פשוט לא עונה. רגע קרינג' כזה לא היה מאז אני לוזר של פרס. וניקלבק יורדים מהבמה אחרי שיר אחד, ועושים אצבע משולשת למאזינים.
3: The only thing I...
4: Look at this photograph.
0: לאורך שנות ה-2000 ניקלבק המשיכו ליהנות מחשיפה אדירה ב-MTV, אבל השירים פשוט נשמעים אותו דבר, בן אדם. או שהמוזיקה נורא דומה, או שהקלישאות של איזה גבר רגיש ושרמנטי כבר פשוט נמאסו, בטח כשהרוק כבר מצא לעצמו כיוונים חדשים מאז הטראומה של 9-11. או גישת החיים קצרים בו נהנה, הפאנק פופ, הסקייטרי, השובה והנערי, או רוק יותר אלטרנטיבי, מאוהר, אינטלקטואלי, ניקלבק מין היו לא פה ולא שם. מין חבר'ה מיושבים כאלה, שנראים כאילו הם נוסעים ברכב נוח לכל המשפחה, מטופחים וסוואים וקנדים ונקיים נורא. ולקראת סוף העשור זה התהפך עליהם. סטנדאפיסט שסיפר בדיחה בקומדי סנטרל על זה שניקלבק גרועים, הבדיחה הזאת הפכה לפרומו של הערוץ כולו.
5: Bad music makes people violent. Like Nickelback makes me want to kill Nickelback.
0: בתקופה הזאת העולם כבר מחוות ומחובר באופן אחר, ובעידן האינטרנט הפופולריות של ניקלבק הוחלפה כמעט לחלוטין בווירליות של הבדיחה על חשבונם.
3: The only thing I want to hear right now is the sweet sound of this Nickelback CD cracking as I drive over it repeatedly.
4: Look at this graph! Ladies and gentlemen, we are Nickelback!
6: What's that, Nickelback?
7: I've had it with all this Nickelback hating, right? You think that makes you cool with the cool kids in school, Fred?
6: No, it just makes me right.
0: אחוז גדול מההומור רשת של השנים האלה מבוסס על הבדיחה הזאת, שהיא סטמפה, היא מים, היא טענה שאתה חייב לומר או לאחוז בה כדי להיחשב בעצמך חלק מהקליקה. אנשים השתמשו בניקלבק כדי לסמן משהו על עצמם. אני מיוחד, לא כבשה כמו כולם. וניקלבק הפכו בעקבות זה לשם נרדף למוזיקה ממוסחרת, לא מאתגרת ולא אותנטית, וקיבלו מהאינטרנט כמעט פה אחד את הטייטל של הלהקה הכי גרועה בעולם. עוד ידובר רבות על כמה אכזריים היינו כחברה בתחילת שנות האלפיים, כמה יותר מיזוגנים והומופובים וכמה יותר זנופובים, ועד כמה מעטי האנונימיות של האינטרנט אפשר לבריונות ולבוז לקבל מקום גדול יותר ויותר בהומור, בשיח, וכמה זה נשאר איתנו רבע מאה אחר כך. לפחות בהקשר של ניקלבק ספציפית, אני מודה שאני שמח לראות יותר ויותר קולות בסגנון של מה הם כבר עשו שהצדיק את היחס הזה. ולא סתם הצבעתם להם הרבה כאן במצד. הם לא גאונים גדולים, אבל הם אכלו אותה הרבה יותר ממה שהגיע להם.

0: ניקלבק, How You Remind Me, 11 דקות לפני השעה 6. מזכיר על ההפגנה בגאה שחסום בין אלוף שדה לאם המושבות בשני הכיוונים, עומסים כבדים מאוד באזור, סוג דרכים חלופיות, עוד שלל עומסים, אבל אתם כבר מכירים, 1-800-890-18.
1: המקום
0: לא הצבעתם לו יותר מדי, אבל הייתי חייב להתערב. זה שיר שמקומו במצעד שכזה, אי אפשר אפילו לדמיין מצעד כזה בלי השיר הזה, לדעתי. שיר שתופס באופן מאוד יפה את חוויית התיכון האמריקאי של השנים האלה. או לפחות כמו שהיא שווקה לנו באמריקן פאי או בטלוויזיה אמריקאית. אלה וויטס. Teenage Dirtbag. סיפור מצמרר מאחורי השיר הזה על רצח בעיירה מנומנמת והרוצח לבש חולצה של ACDC וכולם קראו לו Dirtbag. סולן של וויטס שגר באותה העיר ואהב בעצמו את ACDC אמר, זה אומר שאני Teenage Dirtbag? זה מה

מתקרבים לסיום השעה הראשונה בתוכנית שלנו. אז יהיה קשה כאן הסיום. אמרתי לעצמי, שירים קצרים, אפשר לשים הרבה שירים. עזבו, עזבו.

0: אברי לוין, סקייטר בוי. מקום ה-14. השיר שכמעט נכנס לא ייכנס היום, אני מצטער. לא חישבתי טוב. אני אספר לכם שזה פארמור ומיזרי ביזנס. כי לי היה חשוב, אתם לא הצבעתם להם בכלל. זה אני סחלץ. כדי שיהיה כתוב.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, ב-9:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע, החל ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.
3: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: 720 720 720.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל השעה 6, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. אימותים בין מפגינים מהפלג הירושלמי לבין כוחות המשטרה באזור מחלף גאה בכביש 4. מחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות חסומים לשני הכיוונים, עומסים כבדים נרשמים במקום. ממוקד ההפגנה מצטרף כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
15: אל מאות ממפגיני הפלג הירושלמי חוסמים את הכביש במחאה על מעצר עריקים חרדים. הרבנים הורו להם לחסום בכל מחיר כלשונם, מה שהוביל כאן לאימותים בין הנהגים וכוחות המשטרה לחרדים. כל כמה דקות המפגינים חוסמים נקודה אחרת בכביש. עד כה המשטרה לא ביצעה מעצרים מלבד הכרזה כי ההפגנה בלתי חוקית. פקקי ענק באזור, המפגינים צועקים נמות ולא נתגייס. מולם הגיעו מספר נשים כדי להפגין נגד הדרת נשים בבני ברק. המשטרה חוצצת בין הצדדים.
14: תודה רבה. בהמשך הערב המפגינים מתכננים להמשיך במחאה מחוץ לחלא 10 בכפר יונה, שם עצורים עריקים. דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, מגיב לביקורת של הקואליציה על מכתב הרמטכ"ל נגד חוק מעצר עריקים חרדים, ואומר, זו ביקורת זולה שפוגעת בצבא כולו.
16: בצוק העיתים, כתב המכתב הרמטכ"ל את המכתב כדי לשים, זה תפקידו כרמטכ"ל, להביע את עמדתו המקצועית בשם צהל, ואז יש ביקורת. חלקה עניינית וחלקה לא עניינית ולא מהותית, אפילו זולה. פוגעים בצהל כולו. הרמטכ"ל הוא לא אייל זמיר, הוא ראש המטה הכללי. הוא הממסד הזה, והוא מייצג את הממפי. פגעת בו, פגעת בהם.
14: דובר צהל התראיין בהסקט של נדב פרי. ועדת השרים לענייני שבק אישרה הבטחה לראיית ראש הממשלה שרה נתניהו עד סוף חייו של ראש הממשלה. זאת בהמלצת ראש שבק דוד זיני. כמו כן, השרים אישרו להאריך בחמש שנים את ההבטחה על ילדיהם של בני הזוג יאיר ואבנר נתניהו. כך מוסר כתבנו המדיני יניר קוזין. כוחות הביטחון עצרו פעילים במנגנון הכספי של ארגון הטרור החזית העממית. העצורים פעלו בתת מוסד שנקרא איחוד ועדות הבריאות, שהוכרז בשנת 2021 כארגון טרור, לאחר שישראל חשפה שהוא מנגנון כספי של החזית העממית. בין היתר, מחבלים הארגון ביצעו בשנת 2019 פיגוע תופת במעיין סמוך לדולב, שם נרצחה הנערה רינה שנרב. בשבועות האחרונים נעצרו מספר בכירים במוסד לחקירה, שמלה שהמוסד חזר לפעול ממרכזו ברמלה והמשיך להעסיק פעילים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שכתבי אישום הוגשו לאחרונה נגד חלק מהמעורבים. בקנדה, שרפות בוערות בלמעלה מ-18 מוקדים בעקבות גל חום קיצוני. הרשויות הקנדיות פרסמו אזהרה מפני איכות אוויר ירודה בערים שונות בדרום מזרח המדינה, ביניהן קובק ו ססקצ'ואן. רשויות מזג האוויר האמריקניות מזהירות כי האשן צפוי להתפשט גם לערים בצפון ארצות הברית במהלך סוף השבוע, ביניהן גם לניו ג'רזי, שם עתיד להיערך גמר גביע העולם ביום ראשון. מזג האוויר בכמה אזורים בארץ שורר עומס חום. מחר יהיה דומה ובשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
10: בחסות האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, אחד הסיפורים הגדולים בכל זמנים, בחיקובם של מאט דיימון, אן האתווי ורוברט פטינסון, האודיסאה, בקולנוע.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
17: הכי טוב בעולם. כל שבוע, מצעד אחר. עם עומר גפן.
0: מה העניינים? שבתם ושבתם אלינו. טוב שאתם איתנו, הכי טוב בעולם. שעה שנייה, 6:04 עכשיו, גלגלץ. המצעד של השבוע, המצעד של היום, רוק אלפיים, פאנק פופ, רוק סקייטרים, רוק דיזינגוף סנטר, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אבל שם אנחנו, באברילים ובבלינקים ובלינקינים ובגרינדאים. שעה הראשונה הייתה כיפית. השעה הזאת תהיה שעה קשה. כל שיר, שיר, שיר, שיר, וכל שיר שמתנגן זה שיר שכבר לא יכול להיות במקום הראשון. אז זה אימורים שלכם. זמן טוב לשלוח לנו בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. מה השלישייה? ואיך הם מסודרים, כן? תודה רבה. ברקה צורך, אילון די, יואב גולדברג, עדווה אמיר, עומר גפן.
17: המקום
0: Jimmy Eat World. The Middle. תהנו לכם, כמה דקות לשבע, נגלה מהו שיר הרוק 2000 הכי טוב בעולם.

Everything will be alright. 608, Jimmy Eat World, The Middle, גלגלץ, הכי טוב בעולם, רוק שנות האלפיים. למה? מה? הנה. הבהיל אותי המחשב, לחצתי פליי, לא קרה כלום. אנחנו עוסקים כאן שוב, אמרנו לכם, בעיקר בעולמות הסקייטרים וזה וכאן, אבל שיר שהצעתם הרגיש לנו סופר רלוונטי בהקשר, בקונטקסט, במובן שהוא מאפיין מאוד את התקופה. השירים האחרים, שמינים, שירי רוק של שנות ה-2000, שדחקנו הצידה, הם כאלה שבאותה מידה יכלו לצאת בשנות ה-90, או בשנות ה-2010, או בשנות ה-80. אבל היה איזה רגע מאוד מובחן לשנות ה-2000, עם System of a Down. מאות מכם רצו את השיר במצד הזה, בתגובות או בלייקים בפוסט. מי אני שאגיד לכם לא? מי אני? כל אלה שתקועים שם בפקק, בחסימה, בגאה, זה שיר נהדר לפרוק קצת עצבים באופן מבוקר בעזרתו.

System of a Down, Chop Suey. מהאלבום המצוין הזה גם טוקסיסיטי היה שיר פגז. 6:12 דקות. שיר הבא לא מהפרסונל פייבוריט שלי באופן אישי, אבל המצעד הזה לא שלם בלעדיו. פניק את הדיסקו, זה מאבות המזון. I write sins, not tragedies.

Panic at the Disco, I Write Sins, No Tragedies, 6:15, בלגן בכבישים, הפגנה בגאה, חסום שם בין אלוף שדה להם המושבות בשני הכיוונים, עומסים כבדים ומתח גבוה, סור בדרכים חלופיות, 77 מרמת ישי ועד המוביל, 66 דרומה ממשמר העמק ועד מגידו, 65 אום אל פחם, עירון, שני הכיוונים, 444 קסם מכיוון דרום, 6 נשרים המוסלבים משני הכיוונים, איילונים, צפון, וולפסון גלילות, דרום, רוקח לגרדיה, 375 ממבוא ביתר ועד בר כוכבה, 6 לדרום ממעט לפני מאחז ועד כמה, ואשדוד אשקלון, מאשדוד ועד אשקולות. 1-800-890-1-8. הגענו לעשרת הגדולים. המקום העשירי. תראו, באופן כללי זהו ז'אנר אמריקאי לחלוטין. הוא אמריקאי מעצם היותו, מעצם הרפרנסים שלו, מעצם הנוסטלגיה שהוא נשען עליו, ובמובן מסוים הקהל שאליו הוא פונה, כן, היו בריחות, פה ושם, לא רבות. טוקיו הוטל. הגרמנים, אחד השירים הכי גדולים של העשור, של הז'אנר, יקר מאוד לליבי. הנה מונסון. מונסון.

0: טוקיו הוטל, מונסון, בגרמנית, דוך דה מונסון. לא through דה מונסון, דוך. כמו אתה ממשיך דוך ישר, אז דוך דה מונסון. אמרנו, אמריקאי, אמריקאי, אמריקאי, אבל אי אפשר שלא לברוח קצת, קודם היה לנו גרמניה, ועכשיו קצת משלנו, למה מה? היה לנו כאן מצוין, היה לנו כאן מוניקה שעשו את זה מעולה, בטח ככל שהתקדמו קצת בעשור, אזור שנים חסומות, כזה מין, B69 עשו את זה מעולה, אבל המלכים של הז'אנר הזה, כאן אצלנו, מי שלנו, בעברית. ואין בלתם, שייגץ, המילים הכי יפות.
1: מאז שהיא עזבה אותי, היא התחילה לשמוע מוזיקה אלקטרונית,

והוא שרתי כל כך בכל רמפו באולפן עם שייגץ שקצת חרתי לעצמי בגרון, מקווה שנשרוד את המצעד הזה. שייגץ, רוצים רגע נוסטלגיה שכל כך מתאים לתוכנית שלנו כאן. אני זוכרים את מוטורולה, אורבן מוטו מיוזיק, ככה קראו לפסטיבל הזה, פסטיבל להקות צעירות שעבר בין בתי ספר תיכון, והגיעו גם לתיכון שלי, ועליתי עם הלהקה שלי, וניגענו וזכינו מקום ראשון, והופענו באולם הספורט מול כל בית הספר, ואז שייגץ עלו להופיע, ואתה אומר, בונה, back in the good old days, לא הבנו שזה ה-good old days. איי, איי, איי. המקום השמיני. השיר שלי מהמצעד הזה? המקום הראשון שלי הכי מרגש אותי, מה אני אעשה? Fallout Boy, Sugar, We're Going Down. מה יהיה במקום הראשון? לאיפה יגיע In The End? ומה עם My Chemical Romance? וואטסאפ שלנו להימורים 052-90-2002.

0: זה היה כיף לכם, כמו שזה היה כיף לי.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: הפגנה, גאה חסום בין אלוף שדה לאם המושבות בשני הכיוונים, עומסים כבדים באזור. 444 חסום גמול לתנועה בין ג'לג'וליה לקסם, עומסים קשים גם שם. 6 לדרום עמוס ממעט לפני מאחז, לכיוון כמה. 1-800-891-8, דיווחים, תזמונים ועניינים, כמה הודעות. ואז אנחנו עם כמה? שבעת הגדולים. שבעת הגדולים.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: גלגלץ. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
4: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. אפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה. האוניברסיטה המחוברת.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
9: חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, בילונות נבחרים לחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
10: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
11: המקום השביעי.
0: תראו, אני יודע שאנחנו היום במצעד של רוק שנות האלפיים, והסאונד הזה שכל כך מזוהה עם העשור הזה. עכשיו תראו, היסטוריה יש כמה דרכים לתארך. אני בא וטוען שהז'אנר הזה התחיל בפועל כבר שנה, שנתיים לפני שנת 2000. והדוגמה הכי מובהקת והכרחית למצעד הזה יצאה ביוני 99, האלבום הנפלא של בלינק 182, Enema of the State, מתוכו What's My Age Again, ואדם סונג המעולה, והשיר במקום השביעי, היחיד שלא יצא בשנות האלפיים במצעד הזה, All the Small Things.

0: 6:34 והזמן דוחק בנו. אנחנו מתקדמים אל המקום השישי שלנו. מודה, חשבתי שיגיע אפילו יותר גבוה, גם בדירוג הפנימי, שאני גוזר ממנו את הדירוג שלי, כן? אבל רק במקום השישי.
1: המקום השישי.

0: אוי, איזה כיף. ישר ב... ישר שם ברגש. אוח, בול בנקודה. הקילרס, מיסטר ברייטסייד, 638, אנחנו גלגלצ, הכי טוב בעולם, רוק 2000. ונכנסים אל חמשת הגדולים. מה זה בנגר?
1: המקום החמישי.

0: גלגלת, 641, המקום החמישי, Bring Me To Life, Evanescence. נתקדם כמה שיותר מהר, שכל השירים שבמצעד עוד יספיקו באמת לחוות את הרגע שלהם באור הזרקורים, המקום הרביעי. מתוך אמריקן אידיוט, אל הגרין דיי.
1: המקום הרביעי.
0: בולווארד of Broken Dreams.

0: American Idiot, Boulevard of Broken Dreams, Green Day, רבע לשבע. Green Day Live, אגב, אחת ההופעות, שתדעו לכם, וגם זו שבמקום השלישי, אחת ההופעות. בהופעה שלה שהייתי בפריז, היא עשתה קאבר לבלינק, ועומר בין ה-12-13 לא ידע איפה לקבור את עצמו, ומה לעשות עם עצמו מרוב אושר.
1: המקום השלישי,
0: אברי לוין, הקראש האמיתי הראשון של חיי, כמה הייתי מאוהב בה. Complicated.

0: איזה קשה היה למצוא את עצמך כטינג'ר בתקופה שבה העולם כולו משתנה, והפער והמרווח הזה שבין אותנטי למזויף, למשוכפל, למהונדס, היה כל כך חשוב כטינג'ר. Promise me, you're honestly never gonna find you fake it. זה מה שחשוב בעולם. חבר'ה, עוד שנייה נגמר הזמן. יש מקום רק לשיר שבמקום השני, שיגלה כבר מהו השיר במקום הראשון. באמת, זה היה צריך להיות שיר העשור.
1: המקום השני.

0: רבה לכם. נהננו מאוד לארח אתכם. מקווים שגם אתם נהניתם. תודה רבה לבר קאץ, אלון די, יואב גולדברג ואדווה אמיר. לי קוראים עומר גפן. אנחנו נסיים עם המקום הראשון, שיר כל כך גדול שמספיק תו אחד. תו אחד. בשביל שהצמרמורת כבר תעלה בעורף.
1: המקום הראשון.
0: My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade. אוהב אתכם, תודה רבה על ההזנה, ניפגש מחר ב-12.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר, A-Sale.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: שלום, מדברת התלוב במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
4: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים. פצועי צהל ופצועות צהל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
5: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: 720
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
9: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 7. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. עימותים בין מפגינים מהפלג הירושלמי לבין כוחות המשטרה באזור מחלף גאה בכביש 4. מחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות עדיין חסומים לשני הכיוונים, ועומסים כבדים נרשמים במקום. ממוקד ההפגנה מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
12: כבר יותר משעתיים שמאות מפגיני הפלג הירושלמי חוסמים את הכביש במחאה על מעצר עריקים חרדים. הרבנים הורו להם לחסום בכל מחיר כלשונם, מה שהוביל כאן לעימותים בין הנהגים וכוחות המשטרה לחרדים. המפגינים חסמו מספר נקודות בכביש במקביל, עם זאת המשטרה לא ביצעה מעצרים, מלבד הכרזה כי ההפגנה בלתי חוקית. מוקדם יותר הגיעו מולם מספר נשים, כדי להפגין נגד הדרת נשים בבני ברק, המשטרה חצצה בין הצדדים.
11: בהמשך הערב, המפגינים מתכננים להמשיך במחאה מחוץ לכלא 10 בכפר יונה, שם עצורים עריקים. דובר צהל, תת אלוף אפי דפרין, מגיב לביקורות של הקואליציה על מכתב הרמטכ"ל נגד חוק מעצר עריקים חרדים ואומר, זו ביקורת זולה שפוגעת בצבא כולו.
13: בצוק העיתים, כתב המכתב הרמטכ"ל את המכתב כדי לשים, זה תפקידו כרמטכ"ל, להביע את עמדתו המקצועית בשם צהל, ואז יש ביקורת. חלקה עניינית וחלקה לא עניינית ולא מהותית, אפילו זולה. פוגעים בצהל כולו. הרמטכ"ל הוא לא אייל זמיר, הוא ראש המטה הכללי. הוא הממסד הזה, והוא מייצג את הממפי. פגעת בו, פגעת בהם.
11: דובר צהל התראיין בהסקט של נדב פרי. תושב טייבה נעצר בחשד שאיים על רופא בעיר. מחקירה ראשונית של המשטרה עולה שגבר בשנות ה-40 לחייו, שלא היה שבע רצון מטיפול שקיבל, יצר קשר טלפוני עם רופא בקופת חולים בטייבה ואמר לו, תישאר במשרד, אני מגיע. זמן קצר לאחר מכן החשוד הגיע למרפאה מצויד באקדח צעצוע. כתבתנו נעמה מזור מוסרת שמעצרו הוארך היום בבית המשפט. בקנדה, שריפות בוערות בלמעלה מ-18 מוקדים בעקבות גל חום קיצוני. הרשויות הקנדיות פרסמו אזהרה מפני איכות אוויר ירודה בערים שונות בדרום מזרח המדינה, ביניהן קוויבק וססקצ'ואן. רשויות מזג האוויר האמריקניות מזהירות כי האשן צפוי להתפשט גם לערים בצפון ארצות הברית במהלך סוף השבוע, ביניהן גם לניו ג'רזי שם עתיד להיערך גמר גביע העולם ביום ראשון. מזג האוויר בכמה אזורים בארץ שורר עומס חום. מחר יהיה דומה, ובשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין. בצוות, אדווה בייזר ועידן עיני.
6: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
14: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
15: גוני כהן, עושה לי את הדרך.

וומן. איזה כיף שאתם איתנו. שבע דקות אחרי שבע, גלגלץ. כאן באולפן, אילון די ונטע שחר, אני גוני כהן. תודה רבה לעומר גפן, שהיה כאן לפניי והביא פה שעתיים לפנתיאון, לפנתיאון של הרדיו הישראלי. זה היה תענוג צרוף, וזה אומר שאני לא אוכל בשעתיים הקרובות לנגן רוק 2000, וזה לקחת ממני באמת אבן דרך בקיום שלי, אבל בשביל עומר אני מוכנה. תודה רבה לשיון שרקאווה בעל המוזיקה, והנה אנחנו עם ברונו. צ'ה צ'ה צ'ה, הוא חמוד, הוא בסדר, הוא יודע להביא לנו דברים בסך הכל נעימים ורדיופונים. ברונו מרס.

0: סקס ונקס
1: יו לבדי מבולבל מול עתי מאופל מי יגיד אם בכלל
2: כולנו עבודים בחלל
1: לפעמים זה לא קל אל תרגיש כה אומלל

טונה יחד עם מיואה, אבודים בחלל, אתם על גלגלץ. השיר הבא שננגן, מהאהובים עליי, שאיכשהו אני מרגישה שאנחנו לא מנגנים אותו מספיק.

עכשיו היה פה מצד רוק 2000, זה 99, זה גם לא כאילו הבינגר הגדול. Sometimes I feel the fear of uncertainty stinging clear. כיף כזה אין.

איזה שיר מעולה זה. אינקיובס. על פחד. על לדמיין חיים שבהם היינו יכולים פשוט לקבל את מה שבא. אתם על גלגלץ. 7:20 עכשיו, יש לנו כמה עדכונים מבחוץ. טוב, אז בעקבות הפגנה, גאה, חסום, בין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות בשני הכיוונים, יש באזור הזה עומסים כבדים, אז קחו דרכים חלופיות ככל שתמצאו כאלה. בשש, מחלף נשרים עמוס לבאים משני הכיוונים, איילון צפון, ממחלף וולפסון עד גלילות מזרח, איילון דרום, ממחלף רוקה אחד לגוארדיה, שש לדרום, ממעט לפני מחלף מאחז לכיוון קמה, אשדוד אשקלון, ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. אלה העדכונים שלנו. זה נכון. זה גם נכון.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. די די, איקו, דלי, אלף, לסקו. ישראלי. די די, יושדת, עם הגוף יצמדת. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל
3: קבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
7: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
8: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
11: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. ראה בזום.
12: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
13: גוני כהן עושה לי את הדרך.

איזה שיר מתוק זה, שסוג של עבר, סוג של עבר אביוז על ידי, אתם יודעים, כל תעשיית הדיאטות, אם אתם זוכרים, זה היה כזה ליווה, את לרדת בגדול וכל הדבר הזה, ואיכשהו זה נצבע לי אך ורק בצבעים האלה, אך ורק בצבעים של תעשייה שמנסה בהפוך על הפוך להגיד לכם שאתם כמו שאתם יפים, אבל אתם יכולים להיות יפים יותר. טוב, תודה קריסטינה, לך היו כוונות טובות. אתם על גלגלץ, רק נגיד שגיא החסום, בין אלוף שדה למחלף אם המושבות בשני הכיוונים, איילון צפון, מוולפסון עד גלילות, מזרח, איילון דרום, מרוקח עד לגוארדיה. עדן בן זקן, כמו שיודע פינטו אומרת.

רד הוט צ'ילי פפרס עם The Adventures of Rain Dance Maggie. תכלס השיר שסימן את חילופי הגיטריסטים, את הפרידה מפרושיאנטה והכניסה של קלינגופר, ומרגישים את השינוי. הוא נכנס והוא לא מנסה לעשות פרושיאנטה, כלומר הגיטרה כאן היא כבר לא איזה משהו מאוד מאוד מאוד דומיננטי שמניע את השיר. פה זה הרבה יותר הבאס של פליפ. הסאונד שקלינגופר הביא הרבה יותר מעוברר, הרבה יותר פתוח. וזה שיר שאנטוני קידיס, הוא מבחינתו התייחס אליו כאיזה בי-סייד כזה, הוא שמע אותו ואמר, זה בי-סייד קלאסי, לקח אותו איתו הבית את ההקלטה, הם רק של הג'ימג'ומים בהתחלה, שם את זה כזה להתנגן בחוץ כזה, ולאט לאט שם לב שהוא כל הזמן מנגן אותו בלופים, והוא נהנה ממנו, והוא רוקד איתו. ואז הבין שיש שם משהו, לקח לו קצת זמן. אתם על גלגלץ, איך אני אוהבת את Sound and Vision. למה? גם כי זה שיר שהוא מושלם. ברמה המוזיקלית, ברמת הסאונד, ברמת ההפקה. ובעיקר, בעיקר, כי זה שיר החלמה. שיר על החלמה וריפוי. ועל אדם שמנסה למצוא את עצמו, בואי הזיה, בגמילה, ממשני תודה על כל גווניהם. איזה יופי.

0: כל כך אוהבת את הווקל של בואי פה. אתם על גלגלץ. אנחנו נועלים את השעה הזאת. אני אוהבת את המעט, אתם יודעים, אני תמיד אומרת, מה, מרגיש כל כך אורגני.
1: לוקח זמן להגיע ללב.
0: מי דיוויד בואי, לשלומו ארצי.
2: מה הלב שלך ליד? בדיוק. אתה אומר לדקל שאתה אוהב אותה?
1: כל יום.
2: כל יום שאתה אומר לך, כן?
0: שלומו, עם פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית, גרסה מעודכנת, חדשה ואנדלוסית לכל יום.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
2: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופודטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. ההרשמה בעיצומה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע? קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: ליצה על השעה 8. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. חוק השידורים של שר התקשורת קרי עבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, מדווח כתבנו לענייני תקשורת ישראל פישר.
12: ברוב של 53 תומכים מול 48 מתנגדים אישרה מליאת הכנסת בקריאה שלישית את חוק השידורים שקידם השר קרי. החוק מעלה חשש כבד לפגיעה בחופש העיתונות. החוק צפוי גם לעמוד במבחן של בגץ אחרי שהייעוץ המשפטי לכנסת הצביע על פגמים משמעותיים בהליך החקיקה שלו. שר התקשורת קרי אמר שהחוק מסיר את שלשלאות התעמולה. ארגון העיתונאים שעתר נגד החוק אמר שאין ספק שהוא ינצח במאבק הזה.
11: והשר קרי פנה לראש הממשלה במליאת הכנסת לאחר אישור החוק ואמר, עמדתי במשימה שהטלת עליי.
13: אדוני ראש הממשלה, אני רוצה להודות לך על הגיבוי, על העמידה האמיצה ללא חת, ולהודיע לך אדוני שהמשימה שהטלת עליי לפני כארבע שנים להביא רפורמת ימין בתקשורת,
14: לא להפריע,
13: המשימה הזו היום מושלמת בהצלחה בעזרת השם. תודה רבה ראש הממשלה.
11: כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציינת כי הוגשו עתירות לבגץ נגד החוק. המלחמה בין ארצות הברית לאיראן. סוכניות החדשות האיראניות מדווחות כי טילים אמריקנים פגעו בשעה האחרונה בעיר הנמל, בנדר אבאס ובאי קשם שסמוכים למצר הורמוז. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי הדי פיצוצים נשמעו בעיר דובאי שבייחוד האמירויות. כך מסרו הדי ראייה לסוכנות הידיעות רויטרס. מאות מפגיני הפלג הירושלמי התפנו מכביש מספר 4 לאחר קרוב לשלוש שעות. החסימות במחלפים גאה וגבעת שמואל נפתחות כעת. המפגינים מחו נגד מעצר עריקים חרדים ואף התעמתו עם נהגים. המשטרה הכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית ומפגין אחד נעצר. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. המפעיל הוותיק של מכשיר הטלפרומפטר של נשיא ארצות הברית גרף ככל הנראה למעלה מ$100,000 באמצעות הימורים על עשרות נאומים של טראמפ בפלטפורמת החיזוי קלשי, כך מסרו מקורות לערוץ ABC. גבריאל פרז, המשמש כעוזר טכני לנשיא ארצות הברית ומפעיל את הטלפרומפטר של טראמפ מאז 2016, מנהל מגעים עם המאסדרים הפדרליים במטרה להגיע להסדר בנוגע לטענות כי ניצל את המידע הפנימי שהיה ברשותו על נאומי טראמפ כדי לזכות בסכום של עשרות אלפי דולרים. הכדורגל הישראלי חוזר. בשעה זו אלופת המדינה הפועל באר שבע מארחת את מחזיקת הגביע מכבי תל אביב למשחק אלוף האלופים. התוצאה בדקה ה-30 היא שוויון אחת. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מהמשחק מורחקים 9 שחקנים משתי הקבוצות בעקבות הקטטה שאירעה בין הצדדים בסיום גמר הגביע. מזג האוויר בכמה אזורים בארץ שורר עומס חום. מחר יהיה דומה ובשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
14: גוני כהן, עושה לי את הדרך.

0: איזה סאונד יפה וחלומי. ושיר שבאתי להגיד סאונד 90'sי, אבל זה סוג של אלטרנטיבה לכל הגרנג' והרעש ה-90's הביאו, איזה מין, אתם יודעים, עם הגיטרה הצלייד הזאת, איזה כיף, השירה הלוחשת. מה שכן, הקליפ של Fade Into You, זה קלאסיקת 90's ברמה האסתטית, נכון? כזה מסתכלים, זה. זה כל הדבר עם הגופיות ספגטי והכל שם. אתם על גלגלץ, כיף שאתם איתנו כאן באולפן, אילון דאי ובן שני. על המוזיקה, שיון שירקאווה בי, אני יודעת, זה השם שלה, ניסינו הכל, אבל זה מה יש? אני גוני כהן, הנה דודו.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

אז ממש בימים אלה מציינים 50 שנה, 50 שנה, לצמד הופעות שפרקטיקלי שינו את העולם, שינו את עולם המוזיקה, 50 שנה ש... בוא נגיד בתוך פרק הזמן הזה, באמצעות אותן הופעות, קיבלנו באמת מוזיקה מהמרגשות שזכינו בה, יצירתיות אדירה, פרץ אדיר של אטרף וזעם ואיזה יופי, וכל זה הודות חברים לסקס פיסטולס, 4 ביוני 1976 ו-20 ביולי 1976, הם הגיעו לטריידול במנצ'סטר. בהופעה הראשונה היו בערך לפי הערכות גסות 40 אנשים. מי היה שם בקהל? אתם אומרים, זה 40 אנשים, אבל אנשי מפתח. היה שם סטיבן מוריסי, והיו שם חבר'ה של ג'וי דיוויז'ן, היה שם את ברנרד סאמנר, והיו חבר'ה של באז קוקס, פיצ'לי למשל, כל החבר'ה האלה הגיעו לשם, והם תמיד מספרים שההופעה הזאת, זו ההופעה שאחר כך גרמה להם להגיד, וואלה, זה לא שהחבר'ה האלה הכי טובים בעולם ואני מסתכל ומשתעל, לא. אני יכול לעשות את זה הרבה יותר טוב, ולכן אני אלך והקים להקה.

אז אמרנו, בהופעה הזאת הראשונה, ב-4 ביוני 1976, נכח בקהל איזה בחור אחד, פה גדול, בלורית יפה, עצמות לחיים משובחות, ואתם יודעים, יוהרה בהתאם. והוא אמר, הוא פשוט אמר את זה. ראיתי אותם וידעתי שאני יכול להיות הרבה יותר טוב, ולכן הלכתי והקמתי להקה. איזה איש להתאהב בו ולשנא אותו בו זמנית. סטיבן מוריסי ידידיי. למרות שגיבור השיר הוא ג'וני מר, שלא ישתמע אחרת.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גוני כהן עושה לי את הדרך.
4: אתם על גלגלץ, אז תראו השבוע, ואני בטוחה שהאינסטגרם שלכם והטיק טוק שלכם, הכל באמת נשטף, אם אתם מה שנקרא מיוזיק לאברס, נשטף בסרטונים האלה משלוש ההופעות של ג'יי זי. הוא בעצם ציין 30 שנה לאלבום הראשון שלו, ובאמת סיפק שלושה מופעים, שלושה לילות ביאנקי סטדיום, שבאמת היו מפגן כוח, מפגן ראווה. אתם יודעים, מדובר באחד הראפרים החשובים בכל הזמנים, אדם שלקח את עצמו מסחר בסמים למילרדריות, לבעלות חלקית על קבוצת NBA, מותגי אופנה, טכנולוגיה, שיתופי פעולה עם תאגידי ענק כמו אמזון, וגם ניסויים עם אישה באמת זניחה בתוך המוזיקה העולמית ובתוך תרבות הפופ העולמית, קוראים לה ביונסה, אולי שמעתם עליה, אחות של סולנג'. בקיצור, ג'יי-זי סיפק לנו מפגן כוח אדיר. היו פקקים מטורפים בכניסה להופעה, והוא באמת כמו איש יחסי ציבור משובח עלה לבמה כשההופעה התחילה, זה היה ביחור של איזה 3 שעות, הבטיח לקהל בקור רוח, בביטחון, שהסבלנות תשתלם, והיא השתלמה עד כדי, חברים, להביא לנו את האחת והיחידה. איך היא עלתה על הבמה ואמרה, אתם יודעים שאני קצת חלודה? את לא צריכה כלום. שום דבר. רק את עצמך.

אבי את חול, זה מצחיק רגע, אני צריכה להגיד, זה רועי האדם, ולשיר קוראים אבי את חול, וזה לא אבי את חול שר את השיר אבי את חול. בכל אופן, זה מאוד מוזר השימוש במטבע הלשון, אבי את חול, רועי האדם, השיר עצמו מצוין בעיניי. אתם על גלגלת, 5 דקות לפני 9, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לבן שני ולאילון די ולשיעון שרקאווה על המוזיקה. יניב יוסף יהיה כאן אחריי, אני גוני כהן, בין לבין, ביני לבין יניב, נמצא אחד, אולי שמעתם. תודה שבאת ג'סטין.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
1: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
2: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
4: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. חוק השידורים של שר התקשורת קארי עבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, מדווח כתבנו לענייני תקשורת ישראל פישר.
7: ברוב של 53 תומכים מול 48 מתנגדים אישרה מליאת הכנסת בקריאה שלישית את חוק השידורים שקידם השר קארי. החוק מעלה חשש כבד לפגיעה בחופש העיתונות. החוק צפוי גם לעמוד במבחן של בגץ, אחרי שהייעוץ המשפטי לכנסת הצביע על פגמים משמעותיים בהליך החקיקה שלו. שר התקשורת קארי אמר שהחוק מסיר את שלשלאות, התעמולה, ארגון העיתונאים שאתר נגד החוק אמר שאין ספק שהוא ינצח במאבק הזה.
6: והשר קארי פנה לראש הממשלה במליאת הכנסת לאחר אישור החוק ואמר, עמדתי במשימה שהטלת עליי.
8: אדוני ראש הממשלה, אני רוצה להודות לך על הגיבוי, על העמידה האמיצה ללא חת, ולהודיע לך אדוני שהמשימה שהטלת עליי לפני כארבע שנים להביא רפורמת ימין בתקשורת,
9: לא להפריע.
8: המשימה הזו היום מושלמת בהצלחה בעזרת השם. תודה רבה ראש הממשלה.
6: כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציינת כי הוגשו עתירות לבגץ נגד החוק. נשיא ארצות הברית טראמפ תומך בדבריו של סגנו ונס שגיבה את הדיווח במגזין טיימס. לפיו גורמים בישראל שילמו בעקיפין למשפיענים אמריקנים כדי להשפיע על השיח באמריקה סביב מדיניותו בנוגע למסע ומתן עם איראן. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט טענה, זו פשוט עובדה.
10: I think the president would certainly agree that yes, foreign countries certainly do try to persuade American public opinion. There's no doubt about that. I think it's just a basic fact.
6: הנשיא מסכים שמדינות זרות מנסות להשפיע על הדעה של הציבור האמריקני, זו פשוט עובדה. כך דוברת הבית הלבן, מדבריה הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. צהל חיסל ברצועת עזה מפקד מחלקה בחמאס שפלש לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. בין היתר הוא עסק בהכשרת מחבלים וניסה לקדם מתווי טרור גם לאחר הפסקת האש. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. המפעיל הוותיק של מכשיר הטלפרומפטר של נשיא ארצות הברית גרף ככל הנראה למעלה מ$100,000 באמצעות הימורים על עשרות נאומים של טראמפ בפלטפורמת החיזוי קלשי. כך מסרו מקורות לערוץ ABC. גבריאל פרז, המשמש כעוזר טכני לנשיא ארצות הברית ומפעיל את הטלפרומפטר של טראמפ מאז 2016, יצא לחופשה ללא תשלום לאור החשדות נגדו. הוא מנהל מגעים עם המאסדרים הפדרליים במטרה להגיע להסדר בנוגע לטענות כי ניצל את המידע הפנימי שהיה ברשותו על נאומי טראמפ כדי לזכות בסכום של עשרות אלפי דולרים. הכדורגל הישראלי חוזר. מחזיקת הגביע מכבי תל אביב מוליכה 3-1 בדקה ה-70 על אלופת המדינה הפועל באר שבע במשחק אלוף האלופים. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מהמשחק מורחקים 9 שחקנים משתי הקבוצות בעקבות הקטטה שיראה בין הצדדים בסיום גמר הגביע. מזג האוויר למחר, עומס חום. בשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
5: מוזיקה זה גלגלת.
9: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
5: גלגלת עם החיילים והחיילות.

Open your heart, מדונה. אנחנו כאן לפתוח את הלב. כן, אמירה היפית, אה? לפתוח את הלב ככה? לסיים את השבוע הזה בראש טוב, אהלן, גלגלץ. תודה רבה לגוני כהן שהייתה כאן קודם. תודה רבה לטל דגן שבחר את המוזיקה לשעתיים האלה, לשעתיים הכיפיות האלה. על הסאונד אוהד מנדלאוי, על דיווחי התנועה, אילון די, אני, יניב יוסף, ואת החדש של אריאנה גרנדה. הספקתם לשמוע? אם כבר לפתוח את הלב, וואלה, היא פה. Hate that I made you love me. איזו שורה. איזה סיבוך בנפש.

אנחנו בטח, בטח, בטח לא פריירים, ולא פריירים גם אלה שעכשיו עומדים בכביש 65, עמוס מכיוון עירון לכיוון אום אל-פחם, וואלה תותחים אפילו. מה זה פריירים? חלילה. אם גם אתם תקועים, בוואטסאפ 052-90-2002, come and get your love.

0: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
3: יניב יוסף, עושה לי את הערב.

0: תתרגל איתה.
1: לך תתרגל איתה.
2: מה,
1: איזה...
2: אתה הולך?
1: כן, כן, הולך. אנחנו לא הולכים, אנחנו כאן. איזה צליל מהפנט של אתי אנקרי, גלגלץ. עכשיו, אושר כהן. כבר הספיק להתחתן מאז השיר הזה.
3: והוא יהיה שלך.
1: אל תעשי לו צרות.

Don't You Want Me. The Human League, גלגלץ. 9:41 ועדיין מהכבישים דבר אחד יחיד ומיוחד יש לנו לספר לכם. כביש 65 עמוס מכיוון עירון לכיוון אום אל פחם. Rather be, clean bandit. Clean bandit, מה יצא לי? Just clean. Where would you rather be, אה? בטח לא ב-65. ראש טוב.

שורה חשובה, לא משחקים בכבוד של אישה, איתי לוי, ככה מקרב אותנו לסוף השעה הזאת, גל גלץ, אנחנו נשתמע אחרי החדשות, ועד אז... סמוק, נטלי אמברוליה. איזה פסנתר, יאללה תישארו איתנו.

0: נטלי אמברוליה, איזה שיר, וואו. אווירה מעולם אחר. טוב, שומעים חדשות וחזרנו, שערו איתנו, יאללה.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף. עושה לי את הערב.
1: קלאסיקה.
3: קלאסיקה.
1: זה גלגלת. What you want?
4: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה. המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
5: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
6: אהבתי.
5: פשוט לא רק על מוזיקה.
6: לא הבנתי.
5: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
6: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
5: ומה עם זה שה-AI משנה תעשיית המוזיקה?
6: ו...
7: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
5: נו, ברור שיהיו שירים.
6: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
8: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
5: פשוט מזווית אחרת.
2: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו. יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3, בגלגלץ.
9: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
11: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
0: גלי צהל, השעה 10. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, כך הודיע פיקוד המרכז של ארצות הברית. באיראן דווח כי נשמעו פיצוצים במספר אזורים בדרום איראן, בהם בעיר הנמל, בנדר אבאס, הסמוכה למצר הורמוז. כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי מציינת כי מדובר בלילה החמישי ברציפות בו צבא ארצות הברית תוקף באיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ תומך בדבריו של סגנו ונס שגיבה את הדיווח במגזין טיימס לפיו גורמים בישראל שילמו בעקיפין למשפיענים אמריקנים כדי להשפיע על השיח באמריקה סביב מדיניותו בנוגע למסע ומתן עם איראן. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט טענה, זו פשוט עובדה.
13: That yes, foreign countries certainly do try to persuade American public opinion. There's no doubt about that. I think it's just a basic fact.
0: הנשיא מסכים שמדינות זרות מנסות להשפיע על הדעה של הציבור האמריקני, זו פשוט עובדה. כך דוברת הבית הלבן מדבריה הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. צהל חיסל ברצועת עזה מפקד מחלקה בחמאס שפלש לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. בין היתר הוא עסק בהכשרת מחבלים וניסה לקדם מתווי טרור גם לאחר הפסקת האש. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. מחזיקת גביע המדינה, מכבי תל אביב, זכתה בתואר הראשון לעונה לאחר שניצחה 3-1 את אלופת המדינה, הפועל באר שבע, במשחק אלוף האלופים. מגן מכבי תל אביב, רוי רביבו, הורחק בכרטיס צהוב שני בדקה ה-66. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מהמשחק הורחקו 9 שחקנים משתי הקבוצות בעקבות הקטטה שהראה בין הצדדים בסיום גמר הגביע בעונה שעברה. מזג האוויר למחר, עומס חום. בשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
2: יניב יוסף, עושה לי את הדרך.

ואת בתוך הג'יפ שלך, וואלה, כן שומעת סטריאו, איזה כיף, גלגלצ, אהלן, 10:06, אנחנו כאן לסיים את השבוע הזה, בראש טוב, עם המוזיקה שבחר לנו טל דגן, עם עוד מנדלאוי על הסאונד, אני, יניב יוסף, ועכשיו, נועם בטן מבצע עדן בן זקן. קבלו אותו.

אנחנו אבק בחלל, איזו שורה, אנחנו באמת אבק בחלל, חברים. 10:20, גל גלץ. לנו אין סיפורים מהכבישים, אבל לכם, אולי יש, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002. הם באים בלי בושה, הוא בא עם ענף, זה היה מוקי גלגלץ. אנחנו עם הרבה היפ-הופ בשעתיים האלה, ממשיכים גם עם עוד, מתכוננים מה שנקרא לסרול, שיהיה בשעה הבאה, יאללה, פרפר.

0: Let's go of everything על גלץ. אנחנו רגע נשחרר מהכל ונצא להודעה קצרה ואז נחזור למוזיקה, תישארו איתנו.
1: גלגלץ.
2: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכול לנוח. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
3: חייב את הקוד שישימתי בסוף של הדרך.
2: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
0: והנה, חזרנו.
4: עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עדן חסון.

קון קלמה, גלגלצ מהכבישים? אין לנו סיפורים בשבילכם, אבל אתם כמובן מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 05290-2002 על כל דבר. אנחנו ממשיכים עכשיו עם ג'ניפר לופז. איזה כיף שמחר שישי, אה? Love don't cost a thing. Don't cost a thing. פתאום שכחתי איך מדברים.

קאם דאון, גלגלץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ככה נגמר הזמן, ראיתם? זה אף. טוב, את המוזיקה, בחרת על דגן, על הסאונד היה אייל אוברמן, היה גם עוד מנדלאוי, אני איתי עניב יוסף, אחרינו סרו ליקר, ירים לכם כמו שצריך, עד חצות. היפופ, היפופ. All about the money עד אז. יאללה, נשתמע.

0: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
1: קלאסיקה,
2: קלאסיקה.
1: זה גלגלת.
3: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לסיק ששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
0: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
4: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש. בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
5: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. צהל השעה 11. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, כך הודיע פיקוד המרכז של ארצות הברית. באיראן דווח כי נפגע מגדל התקשורת בעיר הנמל בנדר אבאס הסמוכה למצר הורמוז. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מציינת כי מדובר בלילה החמישי ברציפות בו צבא ארצות הברית תוקף באיראן. בתוך כך, בטהרן הכישו את דברי טראמפ מאמש כי איראן שחררה אסיר אמריקני משטחה לאחר שנעצר שלא כדין. מרתון החקיקה של הקואליציה נמשך. בשעה זו דנים בכנסת בחוק להערכת השירות הסדיר. לפי נוסח החוק, חיילי החובה ישרתו בצבא במשך 32 חודשים, במקום הקיצור המתוכנן ל-30 חודשים שהיה אמור להיכנס לתוקף בינואר הקרוב. לצד הערכת השירות נקבע מנגנון פיצוי לשני השנתונים הראשונים שיושפעו מהשינוי, ויתר המשרתים ששירותם יאורך לא יהנו מתגמול. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מועצת השלום לשיקום רצועת עזה מאשרת את הפרסום בגלי צהל על הסכמתה של מרוקו לשלוח כוח צבאי לרצועה. בהודעה שפרסמה המועצה הערב נמסר כי מרוקו הצטרפה רשמית לכוח הייצוב הבינלאומי, כינויו של הצבא הרב-לאומי המיועד לרצועה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי שפרסם את הפרטים מוסיף כי הכוח המרוקני ימנה 300 חיילים בשלב הראשון ובהמשך התווספו לו עוד 200. קצינים מרוקנים שוהים כבר תקופה ארוכה במפקדת התיאום האמריקנית בקריית גת. אגדת ה-NBA לברון ג'יימס הצהיר כי קיבל מספר הצעות מקבוצות שונות בליגה ושיודיע על החלטתו בקרוב.
6: It's a big decision. This is the third time in my career that I've been a free agent. The last part of my career on where I want to spend the last few years or the last year or the last 2 years of you know my NBA career. I heard Warriors,
3: זו החלטה גדולה, לאן להצטרף בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות של קריירת ה-NBA שלי. אמר לברון והוסיף, שמעתי את גולדן סטייט, שמעתי את פילדלפיה ואת מיאמי. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בגיל 41, זו הפעם השלישית בקריירה של לברון, בה הוא שחקן חופשי. מזג האוויר למחר, עומס חום. בשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
0: האנשים של המוזיקה. סול, עושה לי את הלילה.
7: לא מפסיד, אני חולה על התוכנית שלך, בייחוד על ההיפ-הופ. על ההיפ-הופ. חברים, אנחנו פותחים שעת היפ-הופ כבכל חמישי, 11 עד חצות. תודות רבות לי, אני ויוסף שפה לפניי. אייל אוברמן, הטכנאי. אני יורז סרולי, ישראל גוטמן, כאן איתכם לשעה הזאת. תקשיבו, פשוט ניגש למוזיקה. תמיד טוב להיזכר באיזה דום, אני כל היום הולך עם חולצת דום, מרגיש לי ככה בכיף. אם הולכים לדום, נלך אל החבר ויקטור וואן, שזה בעצם פשוט הוא, אל פנסי קלאון, מדווילני. יאללה פותחים. Sister

0: כן, סזר פייס ופרנקי פוליצר. בסדר, הם לא מכירים. סזר פייס הם כזה רכב לאוהבי הראפרים. זה שיר שנקרא ברדרס גרים. פרנקי פוליצר, אם הכל היה לכם קצת מוכר, זה השחקן תום הרדי. אתם מכירים בים, ההוא מבטמן עם שמדבר כזה מצחיק. אז זה הבחור, הוא פרנקי פוליצר, הוא כזה אוהב ראפ, הוא כזה מהבריטים שאוהבים להגיד, כן, אני אוהב בוטנג, אני אוהב דברים. סבבה. עומד לצאת אלבום שנקרא סזר פייס מיץ פרנקי פוליצר, באוגוסט. זה טעימה טובה, ככה לכל אוהבי היו יו יו. טאבו פלוס, ראפר שאני תמיד אוהב לנגן דברים שלו, והוא הולך ומשתבח לדעתי, היה פעיל כבר מ-2000, ואנחנו יצאנו לנגן לא מעט ממנו פה בתוכנית. שיר שנקרא אנשים רעבים, פשוט אומר הכל. שר נהדר, מרפרפ נהדר, יותר מרפרפ, סליחה, זה כמו שירה.
1: תקשיב, תראה, תקשיב, כמה חוקים פשוטים, אל תאכיל את החיות, אל תאיר את החולמים, אל תנסה לתפוס את הרוח בידיים, יש חורים, אל תנסה לקשור עננים בחוטי משי דקים, יו, יו, כוס הקפה שלך יודעת, כמה דברים, הלילות לבנים, כי יש אמת אחת שסרוגה משקרים, ויש לוח אחד עם טוש.

לאחיו. סבל זה המחנה המשותף הכי רחב, עוד תקופה נפתחת כמו הרגליים של רחב. לפעמים אתה מרגיש לבד גם כשאתה מוקף, לפעמים אתה מרגיש מוקף גם כשאתה לבד. מזדהה, תרים את היד, איפה אתה נופל על הספק?

תמיד מתלוננים. אנשים רעבים לא קונים פרחים, אנשים רעבים לא אוכלים שירים, רגשות מעורבים כמו כלבים לא גזעיים, אנשים שבעים לא יודעים לכתוב שירים טובים.

סטנדרט, אלבום סטנדרט היפופ ישראלי, יש מיקרופון מקסימום אחד, מקסימום שתיים, את העטיפה של השני צייר, אגב, איתי זבולון, א' קוף א' טונה, אם אתם מכירים, מכירים, ראפר כזה, מנסה את מזלו, תלכו תאזינו, יש לו רק כמה מיליוני האזנות. גלגלץ, ממשיכים, אתם חושבים שאתם מלכים במשחק, אתם חושבים שאתם רלוונטיים למשחק, ואני חושב שיש אחת שיודעת לפקפק מעל הכל, ועושה את זה טוב, והאלבום האחרון שלה, הוא פשוט מן עשיית שלום כזאת, שאני גם ראפרי טובה, וגם אני זמרת טובה, ופשוט יכולה לעשות את שניהם, וזאת, מה דפקין אדד דרסו, עם פוטנציאל, והשיר הזה זכוכית מגדלת, הוא מין כזה דיס על כל מי שקצת פייק, ואני מאוד אוהב שכולנו אינקלודד בהיפופ והכל, אבל אני יכול להבין את הנקודות שהיא שמה עליהם את הזרקור, ואני יכול מאוד להבין את זה, ואני יכול מאוד להבין, אני פשוט אחזור על המילה לחזור להבין, וזה פשוט בנגר, זה נקרא זכוכית מגדלת,

אם שאלתם את עצמכם מי זה הגנגסטר זה אלה, אתה חושב שאתה מלך במשחק נחנק. כלא שש, חברים, גבירותיי ורבותיי, היו פה באירוח, צריך להגיד, שזה משהו שאני לא חשבתי שאני אגיד בימי חיי, וזו זכות עצומה, וכלא שש הנהדרים עם המשחק. מסומפל, אגב, בשיר הנושא של Tattoo We Made It של פלד, אם אתם אולי מכירים את זה ככה שם בסיומת, וזה מתוך מיקרופון למקסימום, שזה כזה

דוג'ה קט. אם זיהיתם, זה כזה מין, כאילו נשמע דוג'ה קט עושה אריקה בדו. זה כזה סו-היי. כל ה-We Both Look Asian וזה הפך להיות כזה סאונד בטיקטוק, ופשוט אמרתי לעצמי, בוא נה, איזה תזכורת לשיר, וזה מ-2014, חברים. 12 שנה. מדהים. לפני כל ה... זה המקאו וכל הדברים האלה שמציאותות כאילו בכיוון שלה יותר פופ. זה כזה פסיכדלי העניינים. יפה ממש. אבל לא אריקה בדו, די קרוב לשם, אני כן רציתי כזה, שבוע שעבר לא הספקתי להגיע לזה כל כך, לצערי, אבל אני רציתי להגיד, היה בדיוק את טקס ה-BET, שזה טקס שבעיקרון חוגג שחורות, את התרבות השחורה, והוא באמת מגדיל לעשות, ויש שם מחוות מרגשות מאוד, חוץ מההופעות המדהימות, שחלקן זה בעצם גם המחוות, ובטקס של 2026, שהיה ממש עכשיו ביוני, חגגו שני האיקונים, די כאילו שמשויכים לאותה תקופה, אחד מהם בעצם זה דיאנג'לו המנוח, האהוב שהלך מאיתנו, ובמין מיקס מאוד מאוד גדול של גם הילדים שלו, כל השלושה, גם ריי, ארי לנוקס, אפילו ג'ורג' קלינטון, הלהקה שלו, הוונגרד כמובן, ולהבדיל תיבדל לחיים ארוכים וטובים, לורן היל, מיס לורן היל, שגם הילדים שלה חגגו אותה, וגם, ומלא מלא מלא מוזיקאים, ביניהם גם דוג'ה קט ונאז, זה היה באמת מאוד מרגש, מאוד מרגש לראות שתי המחוות האלו, יש אותם ביוטיוב, אנחנו נשים, מה שנקרא, לחיבור הזה, פשוט שיר כל כך יפה של שניהם, מתוך האלבום המופתי, The Miss Education of Lauryn Hill, It Nothing Even Matters. כזה סלו ג'ם יפה, Miss Lauryn Hill ודיאנג'לו,

אז הבחור הנהדר הזה, בשם דיים אטלס, בקטע שנקרא דיימס אינטרלוד, זהו המעברון שלו. תשמעו, בעיקרון דודי אנונימי, קפץ לי כזה בטיק טוק ריל, ראיתי שזה כזה די תפס תאוצה יפה, מדי פעם יש דברים כאלה, כמה הם מסעירים, כמה הם דברים טובים, זה כזה לפעמים נשמע די כמו עוד משהו, והוא יש לו פה איזה משהו מאוד מרגש, הוא כולו כזה עם שייסטי כזה, עם מסכה על הפנים שלו כזאת סקי, ופשוט מחזיק ילד או ילדה באמצע שדה, ופשוט מרפרפ את זה בשיא הגנגסטיות, וזה ממש ממש יפה. הוא כאילו בעיקרון מפלורידה לפי מה שאני מבין, ממש בשנה הזאת מוציא כמה שירים, מין כזה באמת R&B קוהרנטי יפה, ואם כבר מדברים על R&B קוהרנטי, יצא לנו לנגן פה אותו לא מעט את עדן מנאיוב, ואולי כנראה אלבום ה-R&B הטוב הישראלי שיצא בשנים האחרונות ללא ספק, ואני רק מקווה שהוא ימשיך ויפרח ויעשה את זה נהדר. רוצה לנגן שיר שהוא כנראה באון ריפיט שלי כבר המון המון המון זמן, כמו כל האלבום הזה, אבל זה ספציפית, וזה נקרא שיר פרידה.

זה, אם אתם לא מכירים, אולי אתם מכירים את היא ברזילאית, שזה כזה להיט קיץ, בקיץ הקודם. אז אחד מהם, לצד יאיר לוגסי, גם מאוד מאוד מוכשר, יש את אדם זרו. ראיתי את אדם מתארח בהופעה של עדן מנאיוב ששמענו רגע לפני, והוא ביצע את זה, את היא ברזילאית, והשיר הזה נקרא אני לא, ומהמם, ואני מקווה שאדם יוציא עוד שירים, כי זה הסינגל האחרון שראיתי כרגע. הוא נהדר. גלגלץ, ממשיכים. אנחנו עם עוד שמות חדשים, מבטיחים ויפים. כבר הספקנו לנגן משהו מהאלבום שלה, קצת אייטיזי, עכשיו אנחנו הולכים קצת לצד האקוסטי. אומנית בשם אימני אימני. עכשיו אין עליה גם יותר מדי מידע, כמו הרבה הרבה זה, יקרים לה אימני רם, לפי השם. החתמה של פי ג'יי לנג, הלייבל של דייב פרי והשותף הנאמן שלו קנדריק למר, ויחד עם אינטרסקופ כזה, מין איזה דיל מעניין. אלבום של 11 שירים, לא רעים. אם זה הדבר, אם זו צזה החדשה, לא יודע. והשיר הזה שנקרא Mind Games, שיר מאוד מאוד יפה, הוא ייקח אותנו חזה לקונג פו קני. לא תראו את המהלך, הכוח, הוא בונים פה משהו.

0: כמו שאתם שומעים פה בקול הזה, ובהפקה עם הפעימות, ארבע פעימות, אין מה לעשות, זהו, פרל וויליאמס עושה את זה טוב, אין מה להגיד. גלגלץ, ממשיכים. היינו עם ילד טוב, אז בואו נדבר על אחד שיודע לדבר טוב על ילדות, הוציא שיר חדש, דוד מעיין, עוד אחת מהתגליות שרבית פלוטניק הביא אליי לפחות, שמאוד מאוד ככה שם כל מיני אמנים שהם גם בני דורו, ונותן להם עוד איזה חשיפה וסימפל אותו גם, אז דוד הוציא שיר חדש שנקרא אבל תראה אותי, סימפול מאוד מאוד יפה של עננה של טיפיקס, בחירה מאוד מאוד ספציפית ויפה, הפקה של זיקי, רביד כמובן הוא בייעוץ המוזיקלי ומאוד מאוד אוהב את השיר הזה, מדבר על חוויית ילדות של דוד שעלה לארץ ופשוט מספר הכל מאוד מאוד יפה, הוא יגיד הכל.
1: Bonjour, je suis David, ça va? Ah, vous comprenez pas?

איך אני אוהב את המדינה הזאת, איך אני אוהב, אני רוצה להשתלב, אני רוצה להיות חלק,

כן, זה רבידי עם אוטוטיון יפה מאוד, זה רבידי גרסת 2011, צדיק אחד בסדום, אלבום הסולו הראשון. למה אני מנגן את צדיק אחד בסדום, ואת סוף הדבר ספציפית? כאילו, לא צריך כאילו כל כך סיבה, אבל לפני שבוע הלכתי לראות בפעם השנייה כבר, סבב שני שהוא עושה את זה, רביד חוזר, רבי חרבודר במיית, חוזר לשירים שהוא לא מנגן בהופעות הרגילות שלו, והפעם אחד מהשירים היה סוף דבר, אגב גרסה גם מאוד מאוד יפה של דודה, שגם הוא ביצע אצלנו פה בתוכנית, סליחה על השאוטות העצמי, אבל זה מהות התוכנית שלי, והוא עשה את זה נהדר, ובכללי החזרה הזאת לשירים ישנים, פתאום נשמע אותם עולם ומלואו בלייב, שיר של 6 דקות, היה מאוד מאוד מדהים, חוויה מומלצת לכל הבויז, וגם לגרלז. אנחנו all inclusive גלגלץ, טוב, אם הקול שלי הוא קצת יותר נמוך, כי בדרך כלל אני מנסה לא להזרים את הקהל בשעות האלו, זה כי חזרתי מההופעה, וברוך השם הרבה הופעות בימי חמישי, הופעה נהדרת שחזרתי ממנה, של אמן שהיה פה, הרוח האחרון שלנו, מאור, ואלבום שלו דרך ארץ אחרת, יכול להגיד המון המון מילים, אפשר לדבר כל השבע דקות שנותרו לנו לתוכנית רק על הדבר הזה, אבל באמת תודה לאל שיש לנו יצירה ישראלית, באמת באמת תודה, זה הרגעים האלה, זה התרגשות, זה זהה, זה בכי, זה הרבה הרבה דברים מסמכים. נשים את השיר שסגר גם את ההופעה, אבל גם סגר את האלבום המדהים הזה, הוא נקרא מלך. תכף נחזור לסגור.

אלוהים לא נתן לדוד כתר או שרביט ביד לפני ששלח עליו את גוליית. כל אחד מקבל מבחן. כל מה שמגיע לך יבוא, אבל לא מיד. קודם תעבוד, קודם תעמוד מול יריב ראוי. בהתחלה זה ירגיש לך כמו סיוט. כשתחטוף תתאושש מהר, אין לך ברירה. כשלימדו איך לא הייתי בשיעור, אבל בשדה הקרב אין זמן פציעות, זו המציאות. לא כתבתי את השירים, אולי כי רציתי פרטיות. לא רציתי לשתף, לכתוב טקסט, הרגיש לי כמו לרדת למרתף. כתבות על ילדים עם ארונות על הכתף שחזרו בארונות מהעוטף. גדם, מה קשור לכתוב ראפ? שיחות על דה והף, חו שיחות עליו ודה. פה ושם מדברים על אבדיה, לך בעבודה. אתה פאקינג מתחתן, איך ההרגשה? מה עם מוזיקה חדשה? עברה שנה ועוד שנה. אם תהיה בנון שלן, אתה לא תעלה לשלב, דוג. תזכור את הכוכב, תיפול על זה עכשיו. אתה ממש טוב, אני מסמיק. אבל בפנים ברור לי שאני לא עושה מספיק. הפחד להחזר, התחיל לגבור על הרצון שלי להוציא מעצמי עוד קצת. הפחד מלמות פתאום, חי לי בראש. האישה שלי רואה את זה מהצד. אלוהים לא נתן לדוד כתר לפני שהוא ראה שהוא מצליח לנצח את המצב. נראה לי שמצאתי יריב, נראה לי שתורי לנסות.

כן. גוליית יכול לבוא בכל מיני צורות, כן. עוני, אובדן, התמכרות, בחורות. לפעמים הוא בן אדם, לפעמים בתוך הראש. צחק לך במוח, מעודד אותך לפרוש, כן. מספיק לקרוא את הכותרות בשביל לשכוח שוב את כל המטרות. לכתוב מרגיש מומות הרות עכשיו, כן.

0: קר במקום.
1: דרך ארץ אחרת ומאור. אין מה להגיד. כיף שיש לנו את היצירה הישראלית הזאת, והיא נהדרת, ווואו. וואו. גלגלת, סוגרים. אייל אוברמן היה טכנאי, אני הייתי שרול. תודה רבה רבה, רבה לכם, עידן סיני פה אחריי. נסיים עם דייב. The Boy Who Played the Harp. שיר הנושא של האלבום האחרון, המהמם שלו. מרגיש לי בקשר ככה למאור. אז כיף שיש מוזיקה. שיהיה לכם לילה טוב. שבת שלום. רק בשורות טובות.

0: Yeah, I sometimes wonder, what would I do in the next generation? In 1940, if I was enlisted to fight for the nation, or in 1960, if I had to fight for the rights of my people and lay down my life on the line so my grandkids could live a life that's peaceful, would I be on that? Would I be front line? That's what I'm thinking. If I was alive in the 1912 and the Titanic and it was sinking, who am I saving? Am I fighting women and children, or am I waiting? I wonder. What would I do in the next generation? Battle of Kabbalah. If they captured me for the sake of my father, would I stand on my honor like Hussein did and then tell them to make me a martyr? Would I re-get smarter? Forgive my oppressor, stick to the creed. If I got locked inside like Nelson Mandela but never was freed, I see a white man dance to rumba. Ain't studied Patrice Lumumba, but get on a stage and sing like Sumba, like Ja Ja Ja Ja Sumba. Fuck it. I wonder, what would I do in the next generation? Would I fight for justice? Is it the reason my mum named me David? How can you be king? How can you be king? Don't speak for the people. That man tried to draw me out and compare like me and these niggas are equal. I'm a black man and this bozo saying my music's socially conscious, while the man them trolling responses. This world's gone totally bonkers. I sometimes wonder, what would I do in the next generation? But I'm knowing the answer, cause what am I doing in this generation? Afraid to speak, I don't wanna risk in my occupation. We got kids under occupation. Our parents, they wouldn't get that. The people that died for our freedom spoke on justice, couldn't accept that. I talk about the money in all my accounts, so why don't I speak on the West Bank? Remember, growing up prejudiced, the damage 7-7 did. Extremists and terrorists, I was afraid of the Taliban. Can't speak out on illegal settlers, now I'm afraid of a shadow ban. What would I do in the next generation? Critiquing African leaders for selling our country's natural resources to the West for peanuts. If they don't hear, they'll feel us. I question what I'm alive for. And can you say you're alive if you ain't got...
1: גלגלצ.
2: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. גל תקיפות של ארצות הברית באיראן. בטהרן דווח כי נפגע גשר קואריסטן המחבר בין עיר הנמל בנדר אבאס לעיר שיראז. כמו כן הותקף נמל התעופה בעיר איראן שר. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מציינת כי בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי התקיפות תפגענה ביכולות צבאיות איראניות ולא תמוקדנה סמוך למיצר הורמוז, כפי שהיה בארבעת לילות התקיפה הקודמים. בתוך כך, בטהרן הכישו את דברי טראמפ מאמש כי איראן שחררה אסיר אמריקני משטחה לאחר שנעצר שלא כדין. מרתון החקיקה של הקואליציה נמשך. אושר בקריאה שנייה ושלישית החוק להערכת השירות הסדיר. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
4: הכנסת אישרה סופית את הצעת החוק להערכת השירות הסדיר. לפי הנוסח, חיילי החובה ימשיכו לשרת 32 חודשים, זאת במקום הקיצור המתוכנן ל-30 חודשים שהיה אמור להיכנס לתוקף בינואר הקרוב. לצד הערכת השירות נקבע מנגנון פיצוי לשני השנתונים הראשונים שיושפעו מהשינוי. יתר המשרתים שצפויים לסיים לאחר מכן לא יענו מתגמול.
3: בתוך כך, בקואליציה מתנים את ההצבעה על פיזור הכנסת בהסכמת האופוזיציה לתמוך גם בחוק מימון המפלגות. אם לא תושג הסכמה, בקואליציה מאיימים להאריך את מושב הכנסת גם לשבוע הבא. מועצת השלום לשיקום רצועת עזה מאשרת את הפרסום בגלי צהל על הסכמתה של מרוקו לשלוח כוח צבאי לרצועה. בהודעה שפרסמה המועצה הערב נמסר כי מרוקו הצטרפה רשמית לכוח הייצוב הבינלאומי, כינויו של הצבא הרב-לאומי המיועד לרצועה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי, שפרסם את הפרטים, מוסיף כי הכוח המרוקני ימנה 300 חיילים בשלב הראשון, ובהמשך התווספו לו עוד 200. קצינים מרוקנים שוהים כבר תקופה ארוכה במפקדת התיאום האמריקנית בקריית גת. אגדת ה-NBA לברון ג'יימס הצהיר כי קיבל מספר הצעות מקבוצות שונות בליגה ושיודיע על החלטתו בקרוב.
5: It's a big decision. This is the third time in my career that I've been a free agent. The last part of my career or where I want to spend the last few years or the last year or the last two years of, you know, my NBA career. I heard Warriors, I heard Philly.
3: זו החלטה גדולה לאן להצטרף בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות של קריירת ה-NBA שלי. אמר לברון והוסיף, שמעתי את גולדן סטייט, שמעתי את פילדלפיה ואת מיאמי. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בגיל 41 זו הפעם השלישית בקריירה של לברון, בה הוא שחקן חופשי. מזג האוויר למחר, עומס חום. בשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שערכנו המנקש מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
6: עידן סין, עושה לי את הלילה.
1: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי.

עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט עם המרענן, הממתיק הרשמי של הקיץ, איך שהיא רוקדת. פותחים חצות ועוד 6 דקות. שלום לכם, שלום לכן, אתם על גלגלץ, על המסיבה של גלגלץ, אז נצא לדרך בשעתיים, ונגיד תודה ענקית לגיא הניג'ר שבוחרת עבורנו את המוזיקה, לנוע קולטר על הסאונד, לי קוראים עידן סין, ועוד תודה ענקית לסרול, שהיה פה לפניי, באמת, באמת, אנחנו עכשיו ניקח את זה מכאן ונמשיך, ונבקש מכם גם, לשים את כל הסופה שזה בצד, את כל מה שעברתם, והנה שיר שיעזור לכם לעשות את זה. סבלימינל, עדן גבאי, סרוטים.

ג'ייזי, Hard Knock Life. טוב, יש כאלה שגם היה להם שבוע פחות טוב, אז אני מקווה שהשיר הזה איכשהו נוגע אליכם, עושה לכם איזשהו, מה שנקרא, גרם של הזדהות, שמאפשר לכם קצת להיפטר מהכאב הזה. 12:20, אתם על גלגלץ, אנחנו רק כמובן נגיד לכם שאם אתם כרגע נוסעים באיזשהו בילוי, אז שימו לב שיש נהג תורן, שימו לב כרגע שאף אחד לא מפריע לכם בכביש, ושאתם לא מפריעים לאף אחד, זה באמת מסר מאיתנו אליכם, לשמור עליכם. ממשיכים עכשיו, Me, Myself and I.

0: אחת וואטסאפ.
1: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה, זה גלגלץ.
3: וואי וואי וואי.

0: בני נואבה יול, שגם לאחרונה קצת התקשר אלינו עם הישראלית שהוא העלה שם בהופעה, והביאה לנו בעיקר המון המון הכרה, והמון המון כיף לראות לאן אפשר להגיע, מה שנקרא לאיזה מעמדים, העולם יכול להביא אותך סתם ככה. ממשיכים, אומר אדם, עם שנקרא שיר באזור החיוג, לפחות בשם שלו, לבית בני ריו דה ז'נרו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה

אהה, Take on me. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, אחרי החדשות אנחנו נהיה כאן לשעה שנייה, אז כמובן נשתמע בקצה השני, ועד אז לא שכחנו שאנחנו בחמישי, בבילויים של חמישי, במסיבות של חמישי. אז סידרנו לכם אושר כהן יפה יפה ככה להיכנס לזה כמו שצריך.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה אחת. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. צבא ארצות הברית השתלט על כלי שייט במפרץ אומן, כך על פי ההודעה הרשמית של פיקוד המרכז האמריקני שפורסמה לפני זמן קצר. על פי ההודעה, שלוש ספינות מסחריות שניסו לפרוץ את המצור הוסטו ממסלולן, ספינה נוספת הושבתה לאחר שלא נהנתה להוראות ואחת נבדקה. מוקדם יותר דווח בטהרן כי נפגע גשר קוארסטן המחבר בין עיר הנמל בנדר אבאס לעיר שיראז. כמו כן הותקף נמל התעופה בעיר אירנשאר. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי בהודעה מוקדמת יותר של הסנטקום נכתב כי מטרת התקיפות לפגוע ביכולות צבאיות איראניות ולא ימוקדו סמוך למיצר הורמוז כפי שהיה בחמשת לילות התקיפה הקודמים. בליץ החקיקה של הקואליציה, אושר בקריאה שנייה ושלישית החוק להערכת השירות הסדיר. לפי נוסח החוק, חיילי החובה ימשיכו לשרת 32 חודשים, זאת במקום הקיצור המתוכנן ל-30 חודשים שהיה אמור להיכנס לתוקף בינואר הקרוב. לצד הערכת השירות, נקבע מנגנון פיצול לשני השנתונים הראשונים שיושפעו מהשינוי, יתר המשרתים שצפויים לסיים לאחר מכן לא ייהנו מתגמול. בתוך כך בקואליציה מתנים את ההצבעה על פיזור הכנסת בהסכמת האופוזיציה לתמוך גם בחוק מימון המפלגות. אם לא תושג הסכמה, בקואליציה מאיימים להאריך את מושב הכנסת גם לשבוע הבא. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. ההתראות שנשמעו לפני כשעה בקריית שמונה הופעלו בעקבות זיהוי שווא במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כך מעדכן דובר צהל. ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש ויעל חדד. מועצת השלום לשיקום רצועת עזה מאשרת את הפרסום בגלי צהל על הסכמתה של מרוקו לשלוח כוח צבאי לרצועה. בהודעה שפרסמה המועצה הערב נמסר כי מרוקו הצטרפה רשמית לכוח הייצוב הבינלאומי, כינויו של הצבא הרב-לאומי המיועד לרצועה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי, מי שפרסם את הפרטים, מוסיף כי הכוח המרוקני ימנה 300 חיילים בשלב הראשון, ובהמשך יתווספו לו עוד 200. קצינים מרוקנים שוהים כבר תקופה ארוכה במפקדת התאום האמריקנית בקריית גת. ומזג האוויר למחר, עומס חום, בשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת שיר חריף.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
4: עידן סין.

גוון סטפני, איב, ריץ' גרל, אחת ועוד שש דקות, אתם על גלגלץ, אנחנו עם שעה אחת מאחורינו, אבל עוד אחת, אז אנחנו יוצאים לדרך, המסיבה שגלגלץ לא עוצרת בשום שלב, וגיא ניג'ר בחרה לנו את המוזיקה, מה שנקרא, תעיף את המסיבה הזאת לאוויר, ואנחנו עם נועה קולטר ומיכאל הראל על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין. טוב, את השעה הקודמת פתחנו עם המרענן הרשמי של הקיץ, קראנו לזה איך שהיא רוקדת, ואנחנו עכשיו עם עוד מרענן כזה, יצאת גם לפני חודשיים רק, שיתוף הפעולה של קרקוקלי וליד מאיר, זה נקרא פבלו אסקובר. עוד אחד משירי הקיץ, היפים והטובים, ככה זה הולך.

רגיל בגבע עושה לך את זה כל יום דברת על אנרגיה חיובית ולא אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי סגול עזבי אותך חזרתי לשחק

הרבה סוגים של רכבים יש, אבל BMW שחורה יש רק אחת, והיא של אתניקס. טוב, אחת, 21. אנחנו רק נגיד שכמובן לילה, ויכולה להיות גם איזושהי עייפות, אם אתם לא חוזרים או נוסעים מאיזושהי מסיבה כרגע, ויש כל סיבה אחרת שאתם יכולים להיות על הכביש. אז מעבר לזה שאנחנו כאן ללוות אתכם, אנחנו כאן גם להגיד שזה בסדר. זה בסדר לעצור רגע בצד, זה בסדר לנוח, זה בסדר לעשות כל פעולה שתעזור לכם טיפה יותר להתפקס, וטיפה יותר לשמור עליכם ועל הסובבים שלכם, ועל הסובבים אתכם, ועל היקרים שלכם שאיתכם ברכב, וכמובן, תעשו את זה, יש בזה רק ברכה, אין בזה שום כללה. אז אמרנו, BMW שחורה היא של אתניקס, אבל המרצדס השחורה היא לגמרי, של עדן בן זקן.

0: טימבלנד, נדי פורטדו וג'סטין טימברלייק עם Give It To Me. השיר הפשוט באמת בלתי נגמר, מה נגיד על זה? 1:33, אתם על גלגלץ, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות ואז חוזרים.
1: גלגלץ,
2: אתם על גלגלץ,
0: פה בגלגלץ,
3: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו, כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: אמרנו לכם שיהיה קצר, אז הבטחנו, קיימנו. טוב, אנחנו ממשיכים עם רצף הקלאסיקות, כי באמת, זה פשוט פורט אחרת על הלב מכל שיר אחר שנשים, גם אם הוא יהיה טוב. קלאסיקות זה משהו שבאמת יש לו את הסנטימנט שלו, וממשיכים.

ג'ון ניומן, Love Me Again, 1:45, אתם על גלגלץ, אנחנו כבר מתקדמים, עדיין לא, אבל מתקדמים לקראת סוף השעה השנייה שלנו יחד, רק נגיד שבכבישים כמובן הכל אמור לזרום, אבל בכל מקרה אם אתם מכירים משהו אחר, אז 052-90-2002, אנחנו עכשיו ממשיכים עם בר צברי והשיר שלו, ילדה מטורפת.

פר טסי, מה יהיה מחר? 1:52, אתם על גלגלץ, טוב, מי ש... כל אדם בערך שהיה אי פעם 5 דקות באינטרנט יודע שטרנדים באים, טרנדים הולכים בשנייה, אבל יש איזושהי תופעה אחת שזכתה לחיי נצח, לא משנה כמה זמן עבר, היא תמיד חוזרת, אז הנה זה. אין ספק שעשיתי לכם את זה הרגע ברדיו, לא ראיתם את זה מגיע, קבלו את זה, הריקול הרשמי של גלגלת, ריק אסלי.

לא מתנצלים על העבר, אז אני גם לא אתנצל על זה. ואגיד רק תודה לכם שנתתם לי להיות חלק מהאירוע הזה. ונסכם שעתיים שנגמרות להן כאן בגלגלץ, בטעם שכולו קומדיה, וטוב לסיים בחיוך. אז נגיד גם תודה רבה לגיא הניג'ר שערכה את המוזיקה, לנועה קולטר על הסאונד. לי קוראים עידן סין, ממש ממש ממש מיד אחריי, תהיה כאן לינוי רובה, תיקח את המיקרופון ממני, וממש תעביר אתכם את הזמן עד ניצוצות הבוקר. ובעצם זה הזמן להגיד גם לה תודה. אנחנו ניפרד עם אלכס וורן, פיבר דרים, ונאחל לכם רק לילה שקט, בשורות טובות, ובזהירות.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. נובמבר ריין, אקסל רוז כתב במשך למעלה מעשור. הרעיון לשיר שהתחיל עוד לפני ימי גאנז אנד רוזס התברר ככל כך מסובך להקלטה, שאקסל נשבע שאם לא יצליח להקליט אותו לאלבום Use Your Illusion, הוא יפרוש מתעשיית המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: שלום לכולם. אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ.

0: כמוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. צבא ארצות הברית השתלט על כלי שיט במפרץ אומן, כך על פי הודעה רשמית של פיקוד המרכז האמריקני שפורסמה לפני כשעה. על פי ההודעה, שלוש ספינות מסחריות שניסו לפרוץ את המצור הוסטו ממסלולן, ספינה נוספת הושבתה לאחר שלא נענתה על ההוראות ואחת נבדקה. מוקדם יותר דווח בטהרן כי נפגע גשר קואריסטן המחבר בין עיר הנמל בנדר אבאס לעיר שיראז. כמו כן, הותקף נמל התעופה בעיר איראן שער. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי בהודעה מוקדמת יותר של הסנטקום נכתב כי מטרת התקיפות לפגוע ביכולות צבאיות איראניות והן לא ימוקדו סמוך למיצר הורמוז כפי שהיה בארבעת לילות התקיפה הקודמים. בליץ החקיקה של הקואליציה, אושר בקריאה שנייה ושלישית החוק להערכת השירות הסדיר. לפי נוסח החוק, חיילי החובה ימשיכו לשרת 32 חודשים, זאת במקום הקיצור המתוכנן ל-30 חודשים שהיה אמור להיכנס לתוקף בינואר הקרוב. לצד הערכת השירות נקבע מנגנון פיצול לשני השנתונים הראשונים שיושפעו מהשינוי. יתר המשרתים שצפויים לסיים לאחר מכן לא יהנו מתגמול. בתוך כך, בקואליציה מתנים את ההצבעה על פיזור הכנסת בהסכמת האופוזיציה לתמוך גם בחוק מימון המפלגות. אם לא תושג הסכמה, בקואליציה מאיימים להאריך את מושב הכנסת גם לשבוע הבא. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, קורא שלא לציית לפסיקת בגץ לאחר שבית המשפט העליון הוציא צו ביניים נגד חוק הפסקת מעצרי העריקים החרדיים. חבר הכנסת גפני הוסיף כי במידה ושופטי העליון יפסלו את חוק המעצרים ואת חוק יסוד לימוד תורה, לא יהיה צורך לקיים את פסיקתם. כתבנו לענייני החרדים מרדכי הלפרין מציין כי אמש יושב ראש ש"ס אריה דרעי קרא גם הוא שלא לציית לפסיקת בגץ בנוגע לשני החוקים האלה. גבר בן 33 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון בבית חנן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי שיבא תל השומר ברמת גן כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. ההתראות שנשמעו לפני כשעתיים בקריית שמונה הופעלו בעקבות זיהוי שווא במרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון, כך מעדכן דובר צהל, ידיעה שרכזו כתבנו דורון קדוש ויעל חדד. התחזית הכבדה בעומסי החום, אלה החדשות שערכה שיר חריף.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות. נקרא

0: נועה קירל ואיתי גלו, די-ג'יי גלו עם פעמון, פותחים לנו שעה, פותחים לנו לילה, חמישי בשבוע, ואתם יודעים מה זה אומר, ייחוד שידורים, גלץ, גלגלץ, כאן איתכם עד שש בבוקר, כדי לעשות לכם, קודם כל, קצת יותר טוב על הלב, כי מה עושה יותר טוב ממוזיקה, וגם להרים לכם את האנרגיות, לא משנה אם אתם בדרך ליציאה או חזרה ממנה, סוגרים שבת, אני יודעת שיש פה גם כאלה, או יושבים בבית, חמישי צ'יל כזה, מה שלא יהיה, אנחנו כאן, ויש לנו מוזיקה טובה, שערכה גיא הניג'אר, נועה קולטר, הטכנאית שלנו שדואגת שנשמע אותה טוב, תודה לעידן סין שהיה כאן לפניי, אני לינוי וובה, ואם אנחנו כבר מדברים על פעמונים, אנחנו עם אייץ', הראפר ממנצ'סטר, עם להיט האוס החדש שהוציא בתחילת החודש, אני מאמינה שיצא לכם לשמוע ככה בטיק טוק, הוא מסמפל שם גם את האחת והיחידה, אנית הוורד, וזה ממש מרגיש כמו אחד משירי הקיץ הבאים שלנו, אז...
1: You can ring my bell, ring my bell.
0: Ring my bell.

גם מלכת הפופ התחילה איפשהו. כולנו מתחילים איפשהו. דנסיטריה מחזירה אותנו לימים הראשונים, ממש המקום הראשון שבו היא הופיעה, ונראה לי שבאופן כללי, Confessions Part 2, מחזיר אותנו איכשהו לסאונד הישן שלה, ומעלה זיכרונות טובים. 2:21, איכות שידורים, גלץ גלגלץ. טוב, אז אולי אתם לא בהכרח בדרך לאיזה מועדון, או דווקא בדרך חזרה ממנו, מה שכן אבל, אם אתם כן על הכבישים בדרך למקום כלשהו, אז קודם כל ולפני הכל סעו בנחת בשעות הקטנות האלו של הלילה, הריקים אמנם הכבישים, אמנם נראים ריקים, אבל זה ממש ממש לא אומר שאתם צריכים להיות פחות ערניים, או פחות על זה עם הנהיגה, אז רק שימו לב לכל מה שקורה סביבכם, למי שאיתכם ברכב, וסעו באמת בזהירות ובנחת, אנחנו כמובן זמינים לכם ב-052-90-2000, ואז 2, הוואטסאפ שלנו, אם פספסנו משהו, כמובן שלא בזמן נהיגה. ותראו מה זה, אנחנו ממשיכים בענקיות הפופ, כי עכשיו יש לנו את בריטני ספירס.

0: הוא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: מה לי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה אפילו לא תיקה
1: דקלה, מלי ולרומנטיקה, שמה על השולחן את הבחירה המודעת בלהיות לבד, ובואו, בינינו, היא אומרת את מה שלכולנו עובר בראש לפעמים, שהרווקות היא ממש ממש לא דבר רע. אז מכאן ניקח את זה ג'ונקוק ולאטו, איפשהו שם בקיץ 2023, קיבלנו אותו סולו מחוץ ל-BTS. אז ככה זה הולך.

רק אותי תמיד השיר הזה מחזיר איכשהו לגוסיפ גרל. אולי זאת באמת רק אותי. 2:40, כמעט 41, איחוד שידורים, גלץ, גלגלץ. לכל מי שמוצא את עצמו שם בכבישים עכשיו, זה ממש לא בושה לעצור בצד באיזו תחנה דלק, או פשוט באיזה מקום בטוח, אם אתם מרגישים שבקרב מול העייפות הולך להיות כאן 1-0 לעיניים שלכם, ויותר מזה נגיד שאפילו רצוי שתעצרו, תתרעננו, ורק אז תחזרו לנהיגה. בכל מקרה, אתם יודעים, 0-5-290-2002, אם פספסנו משהו. מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, כמובן שלא בזמן נהיגה. אנחנו כאן בינתיים עם המוזיקה. טופק, דיר מאמה.

0: חברי.
1: דודה לא להמציא, 249, איכות שידור עם גלץ, גלגלץ, אנחנו ממשיכים לרועי אדם, שיצא לכם גם לשמוע אותו כאן בגלגלץ עם מטורפת, ולאור פיאנה שלישית לתקופה מאוד מאוד מאוד ארוכה, נתפס חזק בראש. אז הנה עוד אחד קליט שלו, בטיקטוק רק הטיזר שלו כבר הספיק לתפוס תאוצה, ואז גם יצא קליפ עם שלומי קוריאט. הוא נראה לי שהוא מבשל לנו משהו טוב פה חברים. אבי התחול.
2: היית שילוב שלה

Metro Booming, The Weeknd ו-21 Savage, Creepin. שלוש דקות לקראת השעה שלוש. זה אומר שחדשות, אז TLC יסיימו לנו את השעה כמו שצריך עם קריפ. ואנחנו נחזור אחרי החדשות.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 3. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. איראן טוענת כי תקפה באמצעות כטב"מים, מסוקים ומטוסי סיור בבסיס אמריקני בבחריין. כך דווח בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם משמרות המהפכה. במקביל, בהצהרה של צבא קווייט נמסר כי הם מתמודדים עם איום טילים ורחפנים עוינים כעת. מוקדם יותר, צבא ארצות הברית השתלט על כלי שיט במפרץ אומן, כך על פי ההודעה הרשמית של פיקוד המרכז האמריקני. על פי ההודעה, שלוש ספינות מסחריות שניסו לפרוץ את המצור הוסטו ממסלולן, ספינה נוספת הושבתה לאחר שלא נהנתה להוראות ואחת נבדקה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי בהודעה מוקדמת יותר של הסנטקום נכתב כי מטרת התקיפות לפגוע ביכולות צבאיות איראניות והן לא ימוקדו סמוך למיצר הורמוז כפי שהיה בארבעת לילות התקיפה הקודמים. בליץ החקיקה של הקואליציה. אושר בקריאה שנייה ושלישית החוק להערכת השירות הסדיר. לפי נוסח החוק, חיילי החובה ימשיכו לשרת 32 חודשים, זאת במקום הקיצור המתוכנן ל-30 חודשים שהיה אמור להיכנס לתוקף בינואר הקרוב. לצד הערכת השירות נקבע מנגנון פיצול לשני השנתונים הראשונים שיושפעו מהשינוי, יתר המשרתים שצפויים לסיים לאחר מכן לא ייהנו מתגמול. בתוך כך, בקואליציה מתנים את ההצבעה על פיזור הכנסת בהסכמת האופוזיציה לתמוך גם בחוק מימון המפלגות. אם לא תושג הסכמה, בקואליציה מאיימים להאריך את מושב הכנסת גם לשבוע הבא. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, קורא שלא לציית לפסיקת בגץ לאחר שבית המשפט העליון הוציא צו ביניים נגד חוק הפסקת מעצרי העריקים החרדים. חבר הכנסת גפני הוסיף כי במידה ושופטי העליון יפסלו את חוק המעצרים ואת חוק יסוד לימוד תורה, לא יהיה צורך לקיים את פסיקתם. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי אמש יושב ראש ש"ס אריה דרעי קרא גם הוא שלא לציית לפסיקת בגץ בנוגע לשני החוקים האלה. גבר בן 42 נפצע קשה ופצוע נוסף נפצע קל באירוע דקירה בנתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים לניאדו בעיר. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מעדכנת כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והמשטרה חוקרת את נסיבותיו. גבר בן 33 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון בבית חנן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי אישי בתל השומר ברמת גן כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. ומזג האוויר למחר, עומס חום, בשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת שיר חריף.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ עושה לי את הדרך.
5: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.